0: Kommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg ifølge politiet. Skadeomfanget uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Ja, da vi I gang igjen med en ny time I programserien Han min sang og min glede, hvor vi henter fram perler fra den kristne sangskatten, I all hovedsak fra Norge og Sverige. Og hos oss sang Ære være Jesu navn innledningsvis, hun her I studio I dag, og du skal få bli bedre kjent med hun. Før I sier navnet henne, så skal hun få synge en sang til Gå meg ei forbi, o Jesus. Og så kan du lure litt på, hvem dagens gjest I Han min sang og min glede? Du skal få vite det om et lite øyeblikk.

0: Det var sangen «Gå med jeg forbi og Jesus» med tekst av Følve Stefanie Crosby og sunget av Synnøve Ånensen. Og vi så heldige I dag at vi har Synnøve Ånensen som gjest I studio. Hjertelig velkommen hit til Radio Sunnmøre, Synnøve.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Og vi skal prate litt med deg om litt om sangene dine og bli litt bedre kjent med det. Men aller først, hva med Synnøve Ånensen, for den som ikke vet det?
1: Synnøve Ånensen, hun fra Karmøy, fire barns mor og farmor til en liten gutt og gift med Einar som lærer og brandmann har sunget hele livet mer eller mindre og har vel gitt ut jeg tror det nærmere 10 album etter hvert ja, reiser rundt på masse arrangementer deltid da jobber på skole ellers
0: Vi skal bli litt bedre kjent med det, men vi skal spille en sang til, og det en gammel klassiker som heter Barnetro.
1: Ja.
0: Hvordan var ditt forhold til det? Fikk du Jesus inn med muffmelke, eller det noe som kommer senere?
1: Ja, jo, jeg gjorde nok det. Jeg kom ifra en familie der det å gå på møter, og søndagsskole var helt naturligt. Og vi ble tidligt med på å, ja, både var med og delta på møter og fikk tidligt et personligt møte med Jesus når jeg var 8 år tror jeg var og har vært kristen hele livet så jeg føler meg veldig heldig som har fått lov til det så det jeg tenker det at det jeg fikk inn som lite jenta I barn og true det har virkelig festet seg og Vore en stor del av livet mitt, alltid.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter altså til Han er min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, og vi er så heldige i dag at vi har besøk i studio av Synnøve Ånensen, sangerinne fra Karmøy i Rogaland ble det jo. Og som sagt så skrev far din flere sanger, og den sangen vi nå snart skal høre, den har en litt artig strofe. Jeg smiler hver gang jeg hører den, enten det her på radioen eller andre. Tyngdekraften er opphevet. Hva i all verden handler dette om?
2: Ja, det er jo en sang som... Jeg ikke egentlig har sunget så veldig mye, men far min, han var veldig, han leste masse i Bibel, og jeg husker at når jeg sette meg ned og så litt gjennom Bibelen hans, og alt han hadde strekt under med rødt og kommentarer, og så så jeg at han forstod ting på en annen måte enn det jeg har forstått. Han var jo, altså sangene hans er jo veldig sånn, bibelbaserte og får med skriften og så ja, tyngdeloven er opphevet da skal vi vel hjem, tenker jeg det er vel det
1: Hva mottakelse får en sånn sang så kanskje har en litt spesiell tekst da, når du synger den rundt omkring
2: egentlig så, jeg har ikke fått noen direkte tilbakemeldinger på den sangen her og det er tror 90% eller 100 kanskje, så er det veldig positive tilbakemeldinger på tekstene og sangernes pappa, så det har bare vært godt.
1: Budskap i Bibelen om Jesu gjenkomst og sånn, hvor nært i tanken din lever det i en vanlig hverdag? Det kanskje et vanskelig spørsmål, men dog.
2: Du, det hørte vi jo masse taler om før, husker jeg når jeg gikk på møter når jeg var jentunge. I dag så hører vi det veldig sjeldent, men han har også tekster som handler om Jesu gjenkomst, og at Jesus kommer snart igjen, og det er jo det, det er jo enda nærmere nå enn det var for 30 år siden når han skrev sangene sine, men det er liksom, det er blitt litt sånn, jeg vet ikke om det er fordi at folk er redde for at folk skal bli redde hvis det er en snakk om det, men det er jo så at Jesus skal komme til bars og hente brødet si en dag, og da ønsker vi jo at folk skal være beredt på det og vete det, og få en sjanse til å tenke over om de har lyst å bli med den dagen eller ikke. Og det er jo faktisk en både alvorlig, men også en fantastisk nyhet.

har vi hørt tre sanger som skrevet av far din, Synnøve, og så skal vi ta med en sang til, en litt personlig og litt spesiell sang som heter Ditt minne. Vi lytter til den nå.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du hører fremdeles på Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, programmet hvor vi altså henter fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og I Sverige. Vanligvis så må det kun være sanger som ikke på engelsk I dette programmet, om et lite øyeblikk skal vi gjøre et lite unntak I og med at vi da har Synnøve Ånensen I studio hos oss I dag. Men før det så skal vi høre Synnøve synge En stille stund.

0: På en av platan dine, Synnøve, så har du gitt ut en del engelske eller amerikanske gospel-låter. Hva forhold har du til den sangtradisjonen kontra den mer norske kristne visetradisjonen?
1: Det ligger meg veldig nært. Det var jo, jeg spilte inn den plata her i 2005. Da hadde jeg kommet ut med begge platene til Farmen med de sangene. Og det var jo, jeg kom jo I en liten sånn, en liten bølgedal, spesielt etter den andre plata der. Det ble veldig tøft å ta fram alle tekstene hans og masse intervjuer om han og søsteren min og alt dette her, og det kommer jo helt naturlig en reaksjon. Så da var det veldig godt å få lov å gå inn I studio, bare kose meg og ta fram sanger som jeg elsker, disse her country gospel-sangene, og jeg var jo gravide på den tiden der, så det ligger meg veldig nært. Og mange tror jo at jeg har spilt inn en plate her I Nashville, men det har jeg altså ikke gjort. Jeg har veldig lyst til å sette Nashville, men jeg har ikke vært der enda. Men jeg kom jo fra Karmøy, og der det jo masse, ja, mange som glad I country, og farmen også veldig glad I country. Og så jeg ja, det har alltid vært en stor del av min musikk, min musikksmak da.
0: Thank you Lord for your blessings to me. Hva handler den sangen om for den som kanskje hører på ikke så veldig stø I engelsk?
1: Du, den handler om altså det en takk til Gud for alle velsignelsene som man har, familie, man har mat på bordet hver dag, man har tak over hovedet, sko på føttene, ikke minst det å ha en familie rundt seg som man glad I. Men så det også det viktigste av alt og det den her som kanskje det som ikke viser på utsiden liksom sånn synligt, men den freden som Jesus kan gi på innsiden den her det må oppleves for å forstå det liksom så det en rett og slett en nylig takkesang for alt som man har fått

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Vi kommet til veis ende med dagens program. Han min sang og min glede. Stor takk til deg, Synnøve Ånensen, for at du tok deg tid midt I en travel Sunnmørsturné og komme innom studio her I Radio Sunnmøre. Vi skal avslutte denne sendinga med at du syng sangen Befrielsens time til oss. Så ønsker jeg på gjenhør her på Radio Sunnmøre. Takk for følge I dag.

0: nyhetene. Minst 6 mennesker omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuke. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg ifølge politiet. Skadeomfanget uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

For over 600 år siden, I 1401, begynte de å bygge den mektige katedralen I Sevilla I Spania. I et dokument som gjengir vedtaket om å bygge katedralen, finner vi følgende ord. La oss bygge en kirke her som så stor at de som kommer etter oss vil tenke at vi var gale som overhovedet hadde drømt om den. Også for 600 år siden var altså noen I stand til å tenke store tanker. Det flott med mennesker som viser tæl og tro for det gode. Ikke bare tenker de store tanker, men de gjennomfører det de har satt I gang. De strekker seg, tør å være annerledes, kvier seg for ikke å være fremragende. La oss se på en motsatt type, og nå går vi over 3000 år tilbake I tiden. Amasja var 25 år gammel da han ble konge I det gamle Israel. Han regjerte Jerusalem I 29 år og døde altså da han var 54 år gammel. Gjennom 29 år gjorde han alt som var rett. Han holdt seg til reglene, opptrådte blant folk når han skulle, smilte når det ble ventet av ham og så alvorlig ut når protokollen krevde det. Amasja gjorde I 29 år alt det som ble ventet av en konge, men det føyd til I Bibelen, men ikke med et udelt hjerte. Han var ikke helhjertet. Det var ikke noe ekstraordinært ved ham. Han la ikke til en ekstra kvast med kruspersille på kongegjerningen sin. Hvor fullstendig annerledes var det ikke med apostelen Paulus? Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den, sa Paulus. Dermed strakk han seg til bristepunktet. En helhjertet innstilling førte til et uvanlig liv. Herren Jesus har tatt et oppgjør med det å være tilfreds med det gjennomsnittlige. Han sa, «Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme?» Det ikke noe sensasjonelt ved å være god mot dem som gode mot oss. Nei, tenk mer på å kunne elske sine fiender. På Jesu tid kunne de som okkuperte landet se på beboerne som slaver. Hvem som helst kunne pålegges å gjøre en jobb når som helst. Tror du ikke at mer enn én ville være fristet til en knurrende gå-sakte-aksjon?

hvor du vær der på en overbevist måte. Tenk litt større tanker. Legg vekt på større entusiasme. Vi får et bedre fellesskap og et triveligere land å bo i, hvis noen villige til å bli den andre mils mennesker. Tenk på kirkebyggerne i Sevilla. La oss bygge en kirke her, som så stor at de som kommer etter oss vil tenke at vi var gale som overhovedet hadde drømt om den.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Den som hver dag bekymrer seg for alt mulig, vil på sikt høste den sure svie. Heldigvis finnes det gevinster ved å ikke bekymre seg. I en tale Jesus holdt til disiplene, ga han sine etterfølgere flere gode grunner for at de ikke skulle bekymre seg. Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete eller hva dere skal drikke, heller ikke for legemet hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og legemet mer enn klærne? Livet ble ikke gitt oss primært for at vi skulle erfare kortvarige fysiske fornøyelser. Nei, vi ble skapt for noe større og viktigere, og lev for å glede Gud. Jo mer mennesket mister dette perspektivet av synet, jo mer bekymrer det seg. Og motsatt, jo mer vi innser at livet erfares til sitt fulle potensiale når Gud og hans plan får være sentrum i livet, så vil mange av våre små og større bekymringer fordufte. Legg merke til årsaksrekkefølgen. Gud blir ikke nødvendigvis mer viktig når bekymringen forsvinner, men når Gud i større grad får bli herre i våre liv, da fordamper bekymringen som dugg for sola. Jesus gir disiplene en framtidsrettet oppfordring, en som de vil høste glede av. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Dette må være et av de mest siterte bibelversene. Men kan det også være at dette bibelverset er det alle kristne kan utenat, men som egentlig ingen tror på? Hva mener jeg med det? Jo, mennesket søker naturlig mot de fysiske og jordiske verdiene først. Og når vi kjenner at basisbehovene er dekket, da har vi tid og krefter til å søke Gud og hans rettferdighet. Her snur Jesus prioriteringene av verdiene på hodet. Når jeg søker Guds rike først, så vil Herren bekymre seg for livet mitt, slik at han gir meg det han mener jeg trenger. Dermed kan en troende slutte å bære byrder som Gud har lovet at han vil bære når vi bare setter han først i våre liv. Et bekymringsløst liv, det kan virke som en utopi, en drøm. Er et bekymringsløst liv mulig? Det både kan og bør være mulig å slutte å bekymre seg over livets småting som stjeler krefter og konsentrasjon. Gevinsten av et liv med færre bekymringer, ja, det frister holde for meg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Fra boka mi Kreti og Pleti skal vi da se på tre uttrykk fra Bibelen som vi bruker i norsk dagligtale. I det forrige programmet så vi på lignelsen om vingårdsarbeiderne, og derfra hentet vi uttrykket i den 11. time. Den lignelsen inneholder også et annet uttrykk som vi bruker i norsk dagligtale, nemlig ledig på torket. Det blir brukt om personer som er på jakt etter arbeid. I lignelsen Jesus fortalte trengte jordeieren arbeidere til vingården sin. Og hvor fant han dem? Jo, på torget, som var den tids arbeidsformidling. I Guds rike er det ingen grunn til å være ledig på torget. Det er bruk for deg, og det er plass til deg. Av og til brukes begrepet også når noen skal omtale single personer for å antyde at de kan være en aktuell kjæreste. Det neste uttrykket vi skal se på er hentet fra Jesu avskjedstale til disiplene. Det er en stakket stund, som betyr det samme som en liten stund eller om en kort tid. Uttrykket har kommet til oss fra en gammel dansk oversettelse. I denne talen sa Jesus i norsk oversettelse: «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund skal dere igjen se meg.» Hva betyr så denne liten, eller for å holde oss til det danske språket, en stakket stund? Det kan bety tre ting. For det første, at Jesus taler om sin død og oppstandelse. Om en liten stund skal han dø og bli tatt vekk fra disiplene, men kort tid etter skal han stå opp igjen, og de får se ham igjen. For det andre kan det bety at han taler om sin himmelfart og pinse. Han reiser fra dem slik at de ikke ser ham legemlig lenger, men kommer tilbake til dem med sin hellige ånd, og de får oppleve hans nærvær gjennom ånden. Eller det kan være at han taler om sin gjenkomst. Da vil kanskje noen innvende at det ikke er en stakket stund eller en kort stund mellom den tid han forlot disiplene og da han skal komme igjen. Men Bibelen taler ofte om at Jesus skal komme snart igjen, og det må vi se i et evighetsperspektiv. Og for at Gud er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Det siste uttrykket er det jeg selv har blitt mest overrasket over at kommer fra Bibelen, nemlig hokus pokus. Det er jo kjent som et trylleformular, og Bibelen er ikke noe tryllebok. Av og til sier vi at en eller annen ting ikke er noe hokus pokus, men det mener vi da at det ikke finnes en enkel løsning på et problem. På tross av at Bibelen ikke er en tryllebok, er altså hokus pokus kommet til oss fra Bibelen via den latinske oversettelsen. Da Jesus under innstiftingen av nadveren brøt brødet og ga til disiplene, så sa han: «Hoc est meum corpus. Dette er mitt legeme.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Planeten Jorden roterer og surrer I vei I et endeløst, urolig kosmos. Flom, tørke, sult, kriminalitet, sykdom, flukt, brudd, etniske konflikter, svik. Så mange dramaer, så mye smerte, så mye savn, så mange falske religioner. Så mye akademisk arroganse, så mye sekulær humanisme, så mye oppdatert hedenskap, så mye intellektuell prektighet, så mye forskningsmessig selvsikkerhet, så mange tomme, utbrukte ord, så mange ordrike, men innholdsløse bøker, repeterende artikler, så mange gjentagende kommentarer, så mange unge som blir forført, manipulert av falske, tidsrelevante ideologier, så mange ensomme, forlatte, gjenglemte og undervurderte gamle, så mange depressive unge, engstelige, lidende voksne. Å, Jesus Kristus, hør oss, se oss, hjelp oss. Jesus Kristus, La oss som tror at du lyset, livet, sannheten og visdommen, den eneste absolute frelseren I tid og rom. La oss ha frimodighet, energi, tålmodighet til å vitne om deg, bekjenne deg, følge deg, tilbe deg, så våre egne kjære og mange andre kan få del I din frelse, salighet og nåde. Jesus Kristus, nå haster det. Grip inn, hjelp oss, frels oss. Hilsen meg, en av dine små disipler. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyhetene. Minst 6 mennesker omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg ifølge politiet. Skadeomfanget uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Med denne sangen som mange har sunget inn og mange har tolket ved Babylons elver eller By the Rivers of Babylon. Denne gangen var det Tracy Wells som sang den, så vi I gang med et nytt program I serien vår her på Radio Sunnmøre som vi kaller I Fokus. Og I dag skal vi oppholde oss I det gamle Babylon I det pefiske riket. Vi skal reise cirka 2500 år tilbake I tid og dvele litt ved en del av de personene som levde og virket der den gangen. Kong Nebukadnesar, strengt tatt kong Nebukadnesar, den andre han hefka over det pefisk-babylonske riket, ifølge norske leksikon fra år 605 til år 562, før Jesu fødsel, altså godt og vel 45 år, og han var en stor og en mektig konge, og han kom til Jerusalem cirka I år 597, da valgte kong Jojakin I Jerusalem å overgi byen, og han ble sammen med store deler av landets overklasse deportert til Babylon, og de tok med seg en god del av gullet og skattene som var I tempelet. Og med det så begynte det babylonske fangenskapet for det jødiske folket. Noen år senere så kom Nebukadnesar tilbake igjen, og da nøyde han ikke seg med en beleiring, da erobret han byen, tempelet ble brent og hele byen ble lagt med jorda, og en stor del av landets jødiske befolkning ble ført I eksil til Babylon, hvor altså fra før en god del av overklassen var. Og inn I den situasjonen det altså vi nå, for det står I Bibelen at jødefolket de sa ved Babylons elver satt vi og gråt. Og så ville fangevokteren deres at de skulle synge og spille, for det har det jødiske folket alltid gjort, men hvordan skal vi kunne synge Guds sang I et fremmed land? Før vi går videre, og skal snakke blant annet da om Daniel og hans venner som var en del av dette dramaet, så skal vi høre fra operaen Verdi, eller Verdi sin opera om Nebukadnesar. Ikke så ofte vi gjør det her på Radio Sunnmøre, men det skal vi gjøre I dag. Og I Verdi sin store opera om Nebukadnesar så det et lite avsnitt på cirka 3,5 minutt, som blir kalt for slavekoret. Og så kan du forestille deg dette, hvordan det jødiske folket opplevde og ble ført vekk ifra landet sitt. Det jo mange som må rømme fra landet sitt I dag også, og så bli slava I et fremmed land.

Klavekoret fra Verdis opera om Nebukadnesar der altså. Vi altså I Babylon 500-600 år før Jesu fødsel. Det jødiske folk ført som fanget dit bort av den store og mektige kong Nebukadnesar, og en av dem Daniel, og tre andre av dem Daniels sine venner. De hadde de jødiske navnene Daniel, Hanania, Mifael og Azaria. Men så fikk de nye navn på kongens ordre. Daniel ble kalt for Belsasar, Hanania ble kalt for Shadrak, Mifael ble kalt for Mefiak, og Azaria ble kalt for Abednego. Og disse karene de skulle være der lenge. Daniel skulle leve hele sitt liv I babylonsk fangenskap, fra han var 20 til han var cirka 90 år gammel. Og hvor gamle disse tre kameratene hans, Shadrak, Mefiak og Abednego ble, det vet vi ikke. Men kong Nebukadnesar, som var en klok konge og en mektig krigerkonge, han ble veldig høy på seg selv, for å bruke et sånt uttrykk, og fikk reist en enorm gullstatue av seg selv, som han krevde at alle sammen skulle knele og bøye seg for. I tillegg så ville han at disse jødiske guttene, som alle andre, skulle ete den maten som han serverte. Det ville de ikke. De ville ete det kostholdet som jødedommen påla dem å gjøre, og så kom de altså I en veldig knipe. Den første knipa løste seg ved at de fikk lov å ete sin egen mat, og så skulle de få etter en stund om de hadde blitt sterkere eller svakere enn de andre, og det viste seg at disse jødiske guttene, de var både sterkere og mer utholdenhet av enn alle de andre. En langt større knipe kom de I, disse tre kompisene til Daniel, når de da måtte velge om de skulle bøye seg for avgudsstøtte eller ikke. Før vi sier mer om det, så skal vi høre en sang som du sannsynligvis ikke har hørt før. Det kanskje ikke verdens beste kvalitet, men likevel. Ulf Arne Eriksen syng en sang Våg å stå som Daniel gjorde, og det ikke den sangen som du forbinder med titlen Våg å stå som Daniel. Den skal du få høre senere I programmet.

Kong Nebukadnesar, han blev altså lidt høg på pæra og rejste en enorm statue av guld 60 alen høy. Hvis vi bruger dagens målenhet I alen, så skulle det tilsvare en 36-40 meters højde. Og så står det sådan I Daniels bok, at når alle slags instrumenter lyder, horn, fløjte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og andre slags instrumenter, skal alle falle ned og tilbe guldstatuen Kong Nebukadnesar. Nebukadnesar har rejst. Den som ikke faller ned og tilbe skal straks kastes I ovnen med flammende ild. Og da var det at disse tre karene, disse jødiske guttene, Shadrach, Meshach og Abednego, vi må regne med at dette var ungdommer I rundt 20 år sannsynligvis, de kunne ikke bøye seg og tilbe en annen gud enn himmelens gud. Og så blev det sånn da at han blev kastet I den store illovnen, sannsynligvis var det en svær ovn som blev brukt til å smelte jarn I, sannsynligvis, nok alle smelteovnene vi kan finne på norske smelteverk den dag I dag, bare litt enklere utgave, sannsynligvis, der var det folevarmt, og disse tre karene, de blev kastet inn der. Så viste det seg da at det var ingenting som tok fyr. Det eneste som brant opp, det var bånda så de var bundne med, og når kongen så inn, så skjønte han ingenting av det. Nå skal vi høre en gruppe som heter The Paris fra USA. De skal få synge en sang som handler om dette. Ingenting ble brant, unntatt bånda deres. Nothing was burned, but their bands

Vi befinner oss altså I Babylon I det pøffiske riket på kong Nebukadnesar si regjeringstid som straks fra cirka år 600 til år 560. Før Jesu fødsel, den store mektige kong Nebukadnesar som altså inntok Jerusalem, brente tempelet og førte store deler av det jødiske folket I fangenskap I Babylon, det som ofte blir kalt det 70-årige babylonske fangenskapet. Og inn I dette så det altså at vi møter Daniels bok og Daniel og hans venner Shadrach, Meshach og Abednego, de hovedpersoner der, I tillegg til ulike konger. Og når disse tre kompisene til Daniel, Daniel var tydeligvis ikke til stede akkurat da, når de ikke ville bøye seg for det store gullstøttet som Nebukadnesar hadde fått reist og tilbe den som Gud, så ble de altså kastet inn I en svær ildovn, en form for smelteovn. Så var det jo at det skjedde ingenting med dem inne der. Normalt skulle de jo brent opp med en eneste gang, og det skulle ikke være noe som helst igjen, hverken av kropp eller bein, men det skjedde ingenting. Og kongen Nebukadnesar, han går bort, og så ser han inn, og så ser han at det ikke bare tre menn der inne, men det faktisk fire. Og så sier han sånn, den fjerde ser ut som en gudesønn. Vi skal la The Stettler Brothers, en sørstats gospelkvartett som ikke eksisterer lenger. De fleste lever vel ikke heller, tror jeg, men de var et fyrverkeri når de holdt på. De skal få tolke denne fortellingen til oss om den fjerde mannen der inne I ildovnen.

Kong Nebukadnesar, han var en stor og en mektig konge, og han bygde opp det store Babylon, hvor vi blant annet har, hadde en av oldtidens såkalte sju underverker, nemlig Babylons hengende hager, et hageanlegg som føler ikke det mest praktfulle park- og hageanlegg I vår moderne verden nok kan måle seg mot. Så begynte Nebukadnesar på høyden av sin makt å få underlige, rare drømmer, og han ville at drømmetyderen I Babylon skulle tyde dem, men det var det ingen som kunne, og til slutt så var det Daniel som ble tilkalt, og Daniel kunne med Guds hjelp tyde drømmene til kongen, og Den ene drømmen han drømte handlet om et svært tre som vokste like inn I himmelen, men så ble det hugd ned, og Daniel han blir forskrekket for han skjønner at dette handlet om Nebukadnesar, og etter dette så får Nebukadnesar en periode hvor han blir gal, om vi skal si det sånn, han blir sinnssyk, eller hva ord han skal bruke, og lever omtrent som et dyr, og så for å gjøre historiekort så blir han frisk igjen, og blir innsatt som konge, og blir ennå mektigere enn før, men da hadde han lært en lekse. Han sier at han bøyer seg for Daniel sin Gud. Jeg, Nebukadnesar, lover priser og ære nå himmelens konge, for alle hans gjerninger sanne og hans veier rette. Han kan bøye dem som hovmodige I sin ferd. Men kongen han rådde over et stort rike, og senere kom det andre konger etter Nebukadnesar, og Daniel han fikk stadig større og større makt og større ansvar, og fikk større og større tillit både først hos kongen Nebukadnesar, men senere også hos andre konger. Og han var en av dem som ble innsett for å styre landet. Landet ble delt opp I regioner, og over disse regioner kunne vi kalt det fylkesmenn med et ord som ikke lenger blir brukt I Norge, var Daniel altså satt på toppen. Men det skapte misunnelse. Det gjør ofte det at noen får bedre stillinger enn andre, og de andre tjenerne som jobbet rundt Daniel, de begynte å legge planer. Hvordan skal vi få rydda Daniel av veien? Vi har ikke noe å ta han på. Han hverken korrupt eller på noen andre måter gjør han ting som han kan straffes for. Hvordan skal vi få han av veien? Og nå skal vi høre to barnesanger. Den første det Ivar Fippervold som synger om tjenerne som tiska og viska for å legge stygge planer for å få Daniel vekk. Thank you.

Og de la en plan for å få Daniel bort, og det skal vi høre om videre vi. Den som tilba andre guder enn dem som kongen hadde tilbitt, de skulle straffes med å kastes i løvhula. For de visste det at skulle de ta Daniel og få han straffet for noe, så var det kun gudsdyrkelsen hast de kunne ta han på. Daniel han bødde seg mot Jerusalem, og han ba til Gud i himmelen til faste tider. Det var allment kjent for mange. Og når han da fikk høre at det var utstedt kongelig dekret eller ordre om at den som ba til andre guder enn til kongen, han skulle kastes i løvehålet, så visste Daniel det at nå var han i trøbbel, og det han gjør da i stedet for å gjemme seg vekk er at han går opp på rommet sitt, så åpner han vinduet sitt imot Jerusalem, bøyer knær og ber både høyt og tydelig så ingen skulle være i tvil om hva han gjorde. Og dermed så endte han med å bli kastet i en håle hvor det var fullt av sultne løver. De løvene var jo dyr, så vi kan jo ikke regne med at de hadde noe sånn veldig omfattende tankevirksomhet, men i den sangen vi skal høre nå, så skal du få høre om en løve som ergrer seg over at hun er tatt til fange. Hun trives ikke i fangenskap. Det eneste hun tenker på det er mat, for hun er så fryktelig sulten. Og så kommer de og kaster et menneske ned til dem.

Her kommer Daniel, og det sikkert at jeg skal spise han. Barnesanger, folkens, det må vi aldri undervurdere. Der det mange flotte ting å hente. Det var kong Darius som var konge når dette skjedde. Han hadde overtatt riket, og han var konge. Han hadde altså satt inn fylkesmenn, så jeg kalte det satraper, kalles det I Bibelen. 120 stykker, for å være helt nøyaktig. Og over dem var det tre ministre, og Daniel var en av dem, og så ble Daniel, han ble I praksis statsminister I det perfiske riket, og det var ingen lite ting, og så var det misunnelsen da som førte at han ble kastet I løvehålet, og kongen hadde det ikke gått den natta, han sov ikke, han var spent på hva som ventet han, og når han kom neste morgen, så var Daniel like uskadd, for Gud hadde sendt en engel og hadde stengt løvenes skap, så Daniel han hadde faktisk sovet veldig godt, han. En av de sangene som veldig mange av oss kan og forbinde med historien om Daniel, den skal vi nå høre Toril Helene Roksvåg synge. Det av en eller annen pussig grunn nesten ingen som har sunget inn denne sangen, så hvis du hører på programmet I Fokus på Radio Sunnmøre nå du som driver og spiller inn musikk, så kan det jo være tips å synge og spille inn på en plate som tilgjengelig for oss andre, eller på elektroniske medier som da bruker I dag sangen Våg å stå som Daniel, eller som jeg heter Sett deg for et hellig mål.

Daniel, han var altså I Babylon hele sitt voksne liv fra han som tenåring før han var 20 år sannsynligvis ble bortført og til han døde nesten 90 år gammel tror de og det var jo en enorm alder den gangen det de jo I dag men den gangen var det jo veldig få som ble så gamle som det. Og gjennom alle disse årene så var det flere konger vi har nevnt Nebukadneser Darius var den som fikk den tunge jobben med å kaste Daniel I løvehulen, men mellom disse så var det en konge som het Belsasar og han var sønn av Nebukadneser, og han ydmyket seg ikke for Gud, sånn som Faras hadde gjort og så var det en dag at han hadde fest på slottet, og ble litt drukken av vin for å bruke Bibelens uttrykk og gir beskjed om at nå skal kara fra tempelet Jerusalem hente sånn at han kan bruke dem. Da det jo at det dukket opp en hånd ut av ingenting og skriver noen ord på veggen og kongen han blir vettskremt. Det står at knæren klapper og han kunne knapt stå på beina og sender bud til alle drømmetydere I hele riket og ingen kan tyde det som står der før Daniel kommer og på norsk så det jo da så veid på vekten og funnet for lett og riket ditt delt opp. Veiet og funnet for lett og skriften på veggen og disse ordene jo uttrykk som blir brukt I dagligtale den dag I dag og dette var altså da en buffet fra Gud at Belsasar han hadde ikke innfritt det han skulle og samme natta så blir han drept den godeste Belsasar han fikk en kort regjeringstid I Babylon Johnny Kef skrev en sang og når han møtte opp I platestudio og skulle synge inn sin første plate så var det denne sangen han egentlig hadde lyst skulle synges inn men han fikk da den harde buffeten gospel selger ikke så han måtte synge inn countrymusikk men denne sangen om Belsasar var den første Johnny Cash sang og skrev og hadde lyst til å spille inn han spilte han inn senere handlet om denne kongen som altså ble veid på vekta og funnet for lett og som bokstavlig talt så skrifta på veggen

Vi skal rekke et par sanger til vi I dagens I fokus, hvor vi altså har oppholdt oss I Babylon og hatt fokus på Daniel og hans venner, som både var I den store ildovnen og I den skremmende løvehulen. Daniels bok I Bibelen forteller jo denne fortellingen I tillegg til at det står en del om Nebukadnesar sitt hærtog I andre bøker I Bibelen. Og Daniels bok den jo på mange måter delt I to. De seks første kapitlene handler om denne fortellingen som vi nå da har prøvd å fortelle denne timen. Resten av Daniels bok det vi kan kalle en framtidsbok, for Daniel han fikk masse syner og masse drømmer om det som skulle komme og om verdens rike som skulle oppstå og som skulle gå til grunne og som skulle oppstå og skulle gå til grunne. Det står jo I en annen sang som vi ikke skal spille I dag. Det står at verdens rike stiger og de synker. Og inn I dette her så det jo ting som fremdeles fremtid og som Bibelen taler om skal skje før Jesus en dag skal komme igjen for å dømme levende og døde. Og når du studerer Johannes oppenbaring, du som gjør det, eller du prøver å finne ut hva Bibelen sier om det som vi ofte kaller for endetida, de siste ting og de siste tider, så det jo veldig mye av det som Daniel så og Daniel skrev ned, som fremdeles da med å tyde disse tingene som Johannes senere skrev ned I Johannes åpenbaring. Daniel han hadde et sammensatt liv og opplevde mange ting, men kanskje det aller viktigste det han da han fikk skrive ned som Gud åpenbarte for han om det som skulle fe, noe har fedd og noe hører fremdeles fremtiden til. Nå skal Jan og Hans Erik Groth, brødrene Groth, få lov å synge til oss «Løftene kan ikke svikte», skrevet av Levi Petrus, som var en av pinsebevegelsens sin grunn eller pionerer I Sverige. Denne sangen den handler jo ikke om Daniel og hans venner med unntak av et vef, og derfor får han være med I dag. «Tro om deg verden forfølger, med deg I ovnen går, en lik en gudesen herlig.» Prøven du trygt består. Og det mange I vår tid som opplever at verden forfølger sånn som de opplevde den gangen, og som må ta høye kostnader enda til med følve livet, for selv om Gud berget både Fedrak, Mefak og Abednego og Daniel fra ildovnen og løvehulen, så det ikke alltid Gud griper inn på denne måten, men han alltid med, og skal en dag berge sine for evig I himmelen. Men nå skal brødrene Groth altså få synge sangen «Løftene kan ikke svikte».

Dagens I fokus snart ved veis ende. Vi skal avslutte med gruppa Frihals fra Flekkerøya. Frihals jo et uttrykk fra den gangen han hadde gapestokk I Norge, og du fikk halsen fri når du slapp ut igjen derifra. De kaller seg for det, og de skal få synge Troens menn. Det en sang som skrevet til et bestemt arrangement, og skrevet med bakgrunn I den sangen som vi før hørte, Våg å stå som Daniel. Vi kan lære mye av Daniels bok, både om framtida og om det som var, men det som vi kanskje lærer først og fremst av disse karene som da var ungdommer og etter hvert ble eldre karer og Daniel ble jo en gammel mann, det at det kommer ganger I livet for de fleste av oss da vi må stå for det vi tror på og det vi mener på, og noen må betale en høyere pris for den andre, men det alltid noe med å reise seg og stå som en troens mann eller troens kvinne. Troens menn heter denne sangen og gjelder både menn og kvinner, og med det så takker jeg for følge I dagens I fokus.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyheterna. Minst 6 mennesker har omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg ifølge politiet. Skadeomfanget uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

da apostelen Paulus en gang sto I en rettsak på grunn av det han trodde og lærte, stilte han dette spørsmålet. Hvorfor bedømmes det som utrolig hos dere at Gud oppvekker døde? Paulus stilte spørsmålet til kong Agrippa og de jødiske lederne som hadde arrestert ham. For en kristen det et enkelt spørsmål. Når Gud har skapt alt av ingenting, så må det være en smal sak for ham å gi nytt liv til det som dødt. Men mange har ikke et slikt syn på verden. De blir tvunget til den motsatte konklusjonen. Gud kan ikke vekke opp døde. For enten finns han ikke, eller hvis han finns, så kan han ikke gripe inn I naturen. Da blir det å oppvekke døde som å si at 2 og 2 er 5, det umulig. Hva skal vi si til dem som ikke vil vite av noen annen virkelighet enn den vi kan se med sansene våre? Paulus ga selv noe av svaret da han holdt en stor tale I Aten, der han sa «Gud skapte verden og alt som I den. Han som Herre over himmel og jord, han bor ikke I templer som bygd med hender. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender, som om han trengte til noe. For det han selv som gir alle liv og ånde og alle ting. Paulus viste til noe som også de greske filosofene var enige I, at verden ikke kan forklare seg selv. Den avhengig av noe utenfor. Alt I verden, sa de greske filosofene, forfaller. Overlatt til seg selv vil det falle fra hverandre. Siden alt ikke fullstendig oppløst I dag, kan det ikke ha forfalt bestandig. Så må det ha vært en tid da den fysiske verden ikke fantes. Verden kan ikke ha skapt seg selv, for ingenting kommer av ingenting. Altså må den fysiske verden ha blitt skapt av noe som fantes før den, men som selv ikke fysisk. Slik argumenterte de gamle filosofene. Og Paulus tok fatt I samme tankegang. Under inspirasjon fra den hellige ånd kom han med anklager mot dem som undertrykte denne sannheten om skaperverket. Slik formulerte han det I Romerbrevet. Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede I urettferdighet. For det en kan vite om Gud, det ligger åpen for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Apostelen skriver her at sannheten slett ikke skjult. Den åpen og opplagt. Solens virkninger beviser solens kraft. Verdens under beviser en underfull Gud. Gud kan gjøre alt han vil. Hans kraft og hans muligheter ikke begrenset av den fysiske verden. Han kan gripe inn I verdens prosesser om han ønsker det. Som det står I Salme 115, vers 3, «Vår Gud jo I himmelen. Han gjør alt det han vil.» Noen vil si at Gud ikke kan gripe inn I naturens gang fordi naturens lover ukrenkelige. Når en kristen sier at undre forekommer, sier han at en kraft utenom naturen har grepet inn I naturen. Når det gjelder Kristi oppstandelse fra de døde, det nettopp et eksempel på at noe overnaturlig grep inn I det naturlige, og at den fant sted kan begrunnes av historiske vitner. Men til slutt blir det spørsmålet om et valg, om en vil tro på det logiske, at naturen ikke skapt seg selv, eller om en bare vil tro på det en kan se med sine egne øyne.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Noen år så jobbet jeg I et bedehus som for en periode var under ombygging. Siden bedehuset lå et stykke fra hjemmet mitt, så hendte noen ganger at jeg overnatta der hvis komitemøtene vart litt for sent på kvelden. En av disse kveldene, etter jeg hadde lagt meg, så hørte jeg lyder fra gangen, fottrinn som gikk opp og ned trappa. Plutselig hører jeg lyden av et brekkjern som blir stukket I sprekka mellom døra og dørkarmen. Oi, hva gjør jeg nå? I løpet av få sekunder har jeg politiet på mobilen. Jeg får stamma fram at noen prøver å bryte seg inn på kontoret. Tyven som har kommet seg inn på byggeområdet, han hører vi stemmen min og tar beina fatt og løper sin vei. Et par minutter senere politiet på plass, og vi får avklart situasjonen. Sjelden, aldri, har jeg sovet så mange ganger I løpet av en natt, som timer som fulgt etter denne heller sjokkartet opplevelsen. I løpet av natta så våkner jeg flere ganger, spissa ørene. Var det mennesker I bygget? Heldigvis så forløp resten av natta uten flere brekkjern I døra. Bibelen forteller oss mange ganger at en dag så skal Jesus komme igjen. Faktisk så beskrives hans gjenkomst som en tyv som uventet kommer om natta og overrasker intetanende mennesker. I 1. Tessalonikerbrev, kapittel 5, så leser vi. Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Som kristne vet vi at Jesus kommer igjen, så det skal ikke overraske oss. Men når han kommer, det vet vi ikke. Faren nok dessverre at vi med årene sløves åndelig. Tanken på hans gjenkomst skyves gradvis ut av tanke- og bønnelivet. Vi lytter ikke lenger like aktivt etter lyden av hans komme, I alle fall ikke like bevisst og oppmerksom som tidligere. Natta på bedehuset da tyven stakk brekkjernet I døra, spissa ørene mine for unormale lyder. Med ørene på stilk kunne jeg høre den minste knappnål falle I løpet av natta. På samme måte håper jeg at jeg aktivt lytter etter Jesu gjenkomst. Hans fottrinn på vei mot vår virkelighet for å sette sluttstrek for vår verden. I et vers I sangen I den stille klare morgen så synger vi. Se han kommer, han som alle verdens floker løse kan, fredens morgen uten skyer bryter inn. Ja, han kommer for å sette alle ting I rette stand, jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Se han kommer, Jesus kommer, fiken tre varsler sommer, vår forløsningstime kommer, jeg vil lytte etter lyden av hans trinn.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Du er av en annen verden. Det kan man si om personer som er fantastiske, og som man merker det er noe ved som vi selv ikke har. Da Jesus ble forhørt av Pilatus, sa Jesus blant annet: «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene, men min kongsmakt er ikke herfra.» Av det følger at han selvfølgelig er av en annen verden. Når vi omtaler noe som er vanskelig å beskrive, fantastisk og utrolig vakkert, sier vi ofte at det er av en annen verden. En sa at han var storfornøyd med den nye båten, en helt annen verden. Jesus kom fra en annen verden, han gikk til en annen verden, og han kommer tilbake for å ta oss til en annen verden. Den er ubeskrivelig, fullkommen og skjønn. I sin avskjedstale til disiplene sier Jesus til dem: «La ikke hjertet bli grepet av angst, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.» Nå har Jesus holdt på å gjøre i stand dette stedet i 2000 år. Det må bli bra. Det blir av en annen verden. «Jeg skal ikke løfte en finger for å hjelpe svigermor», var det en som skrev i et innlegg på internett. Det er et uttrykk vi bruker når vi ikke er interessert i å hjelpe til eller engasjere oss. Det uttrykker det stikk motsatte av det vi indikerer med å ha en finger med i spillet, for å bruke et annet uttrykk fra Bibelen som vi har sett på tidligere. I en tale om fariseernes og de skriftlærdes hykleri brukte Jesus dette uttrykket: «De binder tunge bører som ikke er til å bære, og legger dem på skulderen til folk, men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem.» Avsnittet dette verset står i er vanskelig å tolke, men det er i alle fall klart at Jesus advarer mot å ha fariseernes liv som forbilde. De påla tunge bud og regler som ikke hadde grunnlag i Guds ord, samtidig som de ofte selv snek seg unna å følge de samme forskrifter. De la tunge bører på andre som de selv ikke var villige til å bære, og de ville heller ikke løfte en finger for å ta disse børene av folk. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Vi alle 9 måneder eldre enn vi sier. Fyller vi 35, vi 35 år og 9 måneder. Livet starter ved unnfangelsen, ikke ved fødselen. I salme 139, vers 16 og 17 leser vi: «Du så meg den gang jeg var et foster. I din bok ble alt skrevet opp. Mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet. Gud, hvor høye dine tanker hvor veldig summen av dem.» Livets mysterium en refleks av Guds skaperkraft. Vi mer enn vi ser. Vi elsket mer enn vi aner. Vi har større verdi enn vi tror. Det et mirakel at cellene og molekylene fungerer. Alt bare resultat av evolusjon og naturlig utvalg? Jeg tror på et opphav, en kilde, et mål. Gud Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og jeg takker for de 9 månedene i mors liv. Uten dem hadde jeg ikke vært til. Lovet være Jesus Kristus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyhetene.
1: Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon i helgen etter kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange triste og i sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed i morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt i et tronskifte. Samisk språk fikk plass i kirkene i sørgegudstjenestene i går, blant annet i den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke. En brann i en hytte ved Bigas på Senneland i Finnmark har sendt en familie på tre til Hammerfest sykehus for en sjekk. Det opplyser Finnmark politidistrikt i politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking i natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet i Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer i en artikkel publisert i dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% i helgens folkeavstemning. Det ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje i sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Det var en kejser I Etiopia som het Menelik den andre. Han regjerte fra 1889 til 1913. En dag fikk han høre om en ny oppfinnelse man kunne bruke for å bli kvitt forbrytere. En elektrisk stol. Keiseren nølte ikke med å bestille en elektrisk stol til landet sitt. Men ingen hadde fortalt ham at de trengte strøm til denne saken, så da den kom ble spørsmålet «Hva kan den brukes til?» Keiseren ville ikke noe skulle kastes, så han tok den I bruk som en tronstol for seg selv. Et annet henrettelsesredskap blitt en trone. Jesus døde på et kors, og korset blitt et sterkt symbol på liv, håp og oppstandelse. Millioner ser på korset som et tegn på at døden og ødeleggelsen ikke får siste ordet. Jesus viste seg som seierherre på korset.

Ja, navnet mitt det Oddveig Molnes. Også jeg fikk spørsmål om å presentere min sang. Det ble vanskelig, for sang og musikk har vært en viktig del av livet mitt, helt fra jeg var med i barnemusikklaget hjemme, senere i ungdomskoret Sendebud, og der sang oss mellom annet «I dag begynner resten av ditt liv». Og i senere år, i lag med mannen min, der oss ofte synger «Alt av nåde» av Leonard Gudmundsen. Likevel, en sang som jeg stadig kommer tilbake til. Det denne her som står nummer 687 i sangboka, og det Sigurd Lunde som har skrevet den. «Dine løfter er mange». Der det fem vers, og der kan oss synge om Guds trofasthet, om sannhetsånd som viser oss at oss trenger Jesus, om å bruke og forvalte Guds nådegave slik at det kan merkes av våre medmennesker, at vi skal elske hverandre og se hva for oss bor der oss bor. Det ikke tilfeldig. Og så refrenger da, «Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem som det viser oss trenger en hånd. Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be. Herre Gud, fyll vårt liv med din ånd.»

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Soldatrekrutterne, de hadde blitt sendt ut på øvelse. Nå skulle de få erfare hva det ville si å gå i kjelleren, både fysisk, men ikke minst psykisk. Befalet kommanderte rekrutterne til å presse seg til det ytterste, utsette seg for det ubehagelige, situasjoner og gjennomgå krevende øvelser. For å motivere soldatene til å tåle en kortvarig smertetilstand, innprenta befalet følgende setning. Smerte er midlertidig, ære varer evig. Smerte er midlertidig, ære varer evig. Mestringsfølelsen og ønsket om å kjenne på ære og stolthet trumfa den kortvarige tilstanden av smerte og ubehag. Som kristne har kongenes konge og herrenes herre innrullert oss i sin hær. Vi har blitt soldater som skal, ja må slåss for at troen vår skal overleve. Vi har ikke bare en kamp mot en ytre fiende, djevelen. Vi lever i å kjempe også en indre kamp mot menneskenaturen som gjerne ønsker å ta det enklest mulig med troslivet. Komforten og bedageligheten stritter mot alt som smaker av lidelse. Paulus advarer oss mot å søke å unngå all form for lidelse. Han ber oss sette ting i riktig perspektiv, evighetsperspektivet. Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. Slik skriver han i Romerbrevet, kapittel 8. Enhver Jesu etterfølger må forberede seg på å lide og stride. Men smerten er tross alt midlertidig. Æren, herligheten som en dag der fremme skal åpenbares for oss, den kaster sitt herlige lys og lindrende sjelsro over vår nåværende lidelse. Ikke minst Kristus selv led en kortvarig smerte på korset. Derfor kan Guds soldater, du og meg, få del i æren og herligheten. Troen på Jesus seier og forsoning, håpet om en evig herlighet, det motiverer hver troende kjempe til å fullføre striden vi står i.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Laudag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur laudag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed I morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt I et tronskifte. Samisk språk fikk plass I kirkene I sørgegudstjenestene I går, blant annet I den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke. En brann I en hytte ved Bigas på Sennaland I Finnmark har sendt en familie på 3 til Hammerfest sykehus for en sjekk, det opplyser Finnmark politidistrikt I politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking I natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer I en artikkel publisert I dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% I helgens folkeavstemning. Det ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje I sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Da får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

måndag til deg, 31. august, siste dagen I denne måneden før vi går inn I haustmåneden I kalenderen. Vi har jo hatt haust hele sommeren, så det ikke noe nytt. Vi håper jo kanskje at vi får litt sommer nå da, fremover. Men uansett, 31. august vi kom til, og vi skal lære litt om dagens dato. Vi skal få trusvitaminer, og nå synger Radiant Worship så dyp en kjærlighet.

Da august snart historie. I dag det den 31. august, og da går vi løs på september med friskt mot I morgen. Men før det skal dagen I dag gjøres unna, og heter du Berthe eller Bertha, så har du navnedag I dag. Hjertelig til lykke med den til alle som måtte hete Berthe eller Bertha. Navnet ditt et gammelt tysk navn som betyr lys, og jo en kortform av Birgitta, så langt jeg kan lese meg til her. Ellersen så har Trinidad og Tobago, de har uavhengighetsdag og nasjonaldag I dag. Malaysia har nasjonaldag I dag, og Kirgisistan har også sin nasjonaldag I dag, og de feirer uavhengighet fra Sovjetunionen, mens Malaysia og Trinidad og Tobago feirer uavhengighet fra England, den gangen det måtte være. Når... To tjuvar flest, så får bonden kua si att. Når to tjuvar flest, så får bonden kua si att, sier de I Finland, og det jo et ordtak vi kan ta med oss. Ellersen så ble det den 31. august I 1170, så ble levningene etter Sankt Sunniva, den ble overført fra Selje ved Stad til Kristkirke I Bergen, og bispesetet for Vestlandet for Gulatingsområdet ble flyttet fra Selje til Bergen denne dagen. Så det var kanskje ikke den beste dagen for Selje, men kanskje en desto bedre dag for Bergen, så lenge siden. Så gratulerer vi den norske Sjømannsmisjon, eller Sjømannskirke, så det heter, med bursdag I dag. De grunnlagt I 1864, og som du gjerne vet, så har vi en serie på Radio Sunnmøre, som vi kaller Sjømannspresten, så den må du nå gjerne høre på når det passer sånn. I 1905 så innledes Karlstad-forhandlingene denne dagen mellom Norge og Sverige om hvordan unionsoppløsningen skulle gå til, og en av dem som deltok der, jeg husker ikke hvem av dem det var, han sa senere, det var vår Herre selv som gjorde at dette lykkast så godt. Og det var nok mange som ba for Karlstad-forhandlingene, for det var faktisk en reell fare for krig mellom Norge og Sverige I 1905. I 1915 så ble Polen delt mellom Tyskland og Østerrike. Polen har en veldig urolig og til dels trist historie. Har vært delt og okkupert og okkupert og delt I masse, masse år før de etter hvert nå I nyere tid ble et fullstendig land igjen. Ikke uten grunn så heter nasjonalsangen «Endå ikke Polen fortapt». Så kan vi bla oss litt fremover I tida da, kanskje frem til 1977. Da var det en sovjetisk flyger med et jagerfly som fløy 37.650 meter opp I lufta og satte en høgderekord som står den dag I dag. Og I 1994 så var det en viktig seremoni I Tyskland og markerte at de siste sovjetrussiske, eller da var det Russland da, russiske troppene var trukket ut av Tyskland etter den kalde krigen og andre verdenskrig. Det var jo på tide da I 1994. Kjell Magne Bondevik, statsminister I Norge I 1998. Han ble sykemeldt denne dagen og fikk mye ros etterpå for at han var åpent, at han opplevde en depresjon og en reaksjon på det på grunn av at han var overarbeid. Og den samme Bondevik fikk 8 år senere, da var han ikke statsminister lenger, men da fikk han åpne Oslo senteret for fred og menneskerettigheter. I 2006 så kom jeg skrik om Madonna til rette etter at de hadde vært på avveie fra Munch-museet. De ble jo stjert derifra litt tidligere og kom til rette denne dagen. Og det siste vi nevner det mange som husker. 1997, den voldsomme nyheten når prinsesse Diana av England ble drept I en bilulykke I Paris denne dagen. Og da har vi ruslet oss gjennom august både på en og andre måten. I morgen det altså 1. september, og vi skal si litt om dagens dato da og vi.

høsten er tida for å skape det ekstra trivelig hjemme. Hos Happy Homes Johan R. Sunde får du aktuelle farger som passer perfekt til høstens interiørtrender. Fargene er hentet fra det nye fargekartet til korall med 120 vakre interiørfarger. Ta turen innom så hjelper deg med å finne den perfekte fargen til ditt hjem. Du får korallinteriørmaling for 399 kroner for 3 liter. Velkommen til butikken som er mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hadde jeg bare kunnet mer teologi, da skulle jeg vært mer frimodig og del troa. Hadde jeg bare visst mer hva jeg skulle svare, så kunne jeg mer frimodig ha diskutert religiøse spørsmål. Ja, hvem av oss kjenner oss ikke igjen? Vi synes vi kommer så til kort, både I det å kjenne Jesus, vite hva Bibelen sier, og samt ordlegge oss på en fornuftig og god måte. Og dermed så forsvinner frimodigheten til å heise flagget og stå opp for den kristne tro. Vi kan ofte misunne disiplene, dem som gikk sammen med Jesus I 3 år, dem som hørte han tale og legge ut fra det gamle testamentet.

0: Ordet som på norsk oversatt med lekmann. Faktisk på gresk så det idiotes. Peter og Johannes, de tilhørte ikke eliten av lærde og innflytelsesrike mennesker. Nei, de var menigmann I gata. Han eller hun som var ulærd og uopplyst I teologiske saker. Som ulærde lekmenn tilhørte de idiotes, idiotbevegelsen. De jødiske lederne så det som et problem at Peter og Johannes var idiotes. Men disse to etterfølgerne av Jesus lot seg ikke stoppe av manglende teologisk kunnskap, at de ikke tilhørte den skolerte eliten. Her følger et viktig poeng. Peter og Johannes var ikke mer lærde enn dagens gjennomsnittskristne I Norge. Så, ikke bruk mangel på kunnskap som en unnskyldning for ikke å vitne om troa di. Skaff deg gjerne kunnskap om Bibel og teologi. Men husk, fra hjerte til hjerte, det taler sterkere enn fra hode til hode. Bibelordet sier at Peter og Johannes hadde vært sammen med Jesus. Her lå og ligger fortsatt hemmeligheten til en frimodig tro. Fortell hva du har opplevd som kristen, hva Jesus betyr for deg. Ikke vent med å vitne til du tror at du kan og vet nok.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: Det var Trosvitaminer vi fikk her på Radio Sunnmøre, og snart så får vi med oss nyhetene, før det Mercy Me med I Know.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon i helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV 2. Han sier mange triste og i sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed i morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt i et tronskifte. Samisk språk fikk plass i kirkene i sørgegudstjenestene i går, blant annet i den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke. En brann i en hytte ved Bigas på Sennaland i Finnmark har sendt en familie på 3 til Hammerfest sykehus for en sjekk, det opplyser Finnmark politidistrikt i politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking i natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet i Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer i en artikkel publisert i dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% i helgens folkeavstemning. Det er ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje i sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: tynnere der du er.
1: Vi skal få en ladestasjon med titelen Nød for de ufrelste, og det Øyvind Benestad som deler noen tanker rundt dette. Og så skal Radio Sunnmøre arrangere busstur til Grotta Bergtatt og Bud og på Atlanterhavsveien I det området der, og den skal du også få høre mer om. Det bare å melde seg på, der noen få ledige plasser igjen. Men nå skal Sonic Flood synge Here I Am to Worship.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Nød for de ufrelste. Min farfar Lauritz Emil, min morfar Adolf Martin, mine foreldre Marie Sofie og Thomas brukte dette uttrykket ofte, nød for de ufrelste. De ønsket så inderlig at mennesker som ikke hadde en kristen tro, skulle omvende seg og ta imot Kristus som sin frelser og Herre. Jeg elsker uttrykket. Det burde være en selvsagt holdning. Jeg husker min fars engasjement når han vitnet og ba og forkynte for oss på søndagsskolen. Jeg ble stolt og glad, og visste at sånn må jeg også tenke. Det var en dyp inderlighet, et omsorgsfullt ansvar, en empatisk, nestekjærlig holdning for at andre skulle bli frelst. Det er som å høre den brennende, misjonsglødende apostelen Paulus. Han sier og skriver, «Jeg ber om at han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre mennesket med sin kraft og med sin ånd, så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte, og bli fylt av hele Guds fylde.» Slik står det skrevet i Efeserbrevet, kapittel 3, vers 16-19. Nød for de ufrelste. Vi hører det uttrykket sjelden i dag. I et samfunn og en kultur som sekulariseres mer og mer, i en åndelig krisetid som mer enn noen gang trenger det hele, fulle frelsens, fornyelsens, nådens og sannhetens evangelium. Tenk om alle menigheter og kirkesamfunn i landet vårt, fra de mest ortodokse og katolske til de mest protestantiske, i bønn og praksis fikk nød for de ufrelste. Hva tror du ville skje da? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Det var Red Rocks Worship med More. Og hvis du ikke enda har vært innom vår nye hjemmeside, så gjør gjerne det. Radiosunnmore.no heter den. Og vi skal før vi fortsetter med flere timer nå runde av denne, og det Fireklang som skal gjøre det for oss. Sungen Det du har. Og så blir det da litt nyheter før vi fortsetter med en ny time her på Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon i helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange er triste og i sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall i forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit i en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, eller EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet som varer i 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater er identifisert som drept i Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august i år. Dette er basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

en dag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Når jeg var ung så var det noen filmer som heter Sister Act, som var litt sånn komedie, og det var om en som skulle gå inn I et kloster da, og kle seg ut som nonne, og var egentlig en 20 av et eller annet slag. Og så ble jo det slik at hun da, jeg vet ikke hva som egentlig skjedde, men I alle fall så blir hun med et kor da, kan du synge, det jo en slags musikal Sister Act, og Joyful Joyful ble jo en sang som de sang, og som da mange sunget etterpå I kristne sammenhenger også, og til og med gjort denne dansen som, som med I filmen. Vi skal I alle fall høre den, det jo en gospel sang. Og så skal vi få bibelpraten. Vi skal snakke om oppstandelseskapittelet I 1. Korinterbrev. Hva det som står der? Hva handler dette om? Men nå først, Joyful, Joyful.

heter Halvard Nordstrand, og jeg ser selv hvor fantastisk naturen er, og hvor fantastisk mennesket er. Tror jeg viktig for meg, for det hun hjelper meg å forstå min plass i det hele, og hvile i at det står en stor og god Gud bak.

0: Att ett längre moraliserande brev till menigheten i Korint, så kommer Paulus med en kanske mer evangeliserande tale. Ken Jesus är och vad han har gjort för Paulus och menigheten. Varför startar han brevet med att säga detta?
1: Då är vi nog tillbaka där vi var när vi började på första Korinterbrevet, och det är situation i Korintermenigheten. Så var, jag husker, det var ingen av dessa som var kristna mer än max 5 år. De flesta var kristna 3-4 år. De hade ingen erfarna kristna att stötta sig på. Och då gick det inte alltid lika bra med allt. Det hjälpte både moral och det hjälpte bruka nådegav och många förföljda ting. Och Paulus måtte rätt och slett vägleda dem och korrigera dem. Och det är ting som tyder på att Paulus skrev både 1 och 2 brev till Korintermenigheten som inte vi har bevart. Så möjligen har varit ännu skarpare. Så först måste Paulus på en måte ta vägleda dem, i rättesätta dem. Det virkar så det var det viktigaste för han. Och så kommer han ju efter kvart med dessa flotta ting om nådegavan och omstandelsen och dessa flotta ting som avslutar första Korinthierbrev.
0: Paulus nämner också i slutet av första Korinthierbrev om när den sista basun blir blåsig, som det också står om i Johannes åpenbäring. Har Paulus också fått sett något av framtiden?
2: Ja, Paulus är en av de vi møter i det nye testamentet som har for sitt allermest når det gjelder fremtid. Som du nevner, så har vi jo tidligere snakket om Johannes åpenbaring og det Johannes så på Patmos. Men Paulus, han forteller oss jo at han hadde en opplevelse, at han ble ryktet inn i den tredje himmel og så og hørte ting som var uforståelig og allerede hørt før, og så var vanskelig å forklare. Og her, som du sier, så formidler noe til oss som handler om fremtid, om en spesiell dagsituasjon der det skal lyde en basuns lyd, og det har med det å gjøre at menigheten skal ut av denne verden.
0: Hvor mye har det å si for måten Paulus taler til mennesker på i disse forskjellige brevene?
2: Ja, det har alt å si. Når han kommer til det, så har vi endetid å gjøre. Første Thessalonikerbrev for eksempel og andre Thessalonikerbrev handler jo veldig mye om det samme fremtid å gjøre, og hvordan Guds menighet skal reise ut av denne verden. Og det er jo det han er inne i bok her, at sier i vers 51 i kapittel 15: «Se, jeg sier dere et mysterium», står det i min oversettelse. Tidligere stod det: «Se, jeg sier dere en hemmelighet». Jeg tror det er rett å si at Paulus, han fikk lov å se noe når det gjaldt fremtiden for Guds folk så ingen hadde sett før. Og det formidler han både her, han formidler noe av de andre Korinterbrev, og allermest i første Thessalonikerbrev, der han forteller at det som jeg nå formidler er ikke kjent før, derfor var det en hemmelighet inntil nå, men Gud har åpenbart det for meg, det som jeg nå formidler.
0: Som vi kan lese om i slutten av første Korinterbrev, så minner da Paulus mennesker på hva Jesus har gjort for deg, og hva Jesus skal gjøre. Når mennesker på Paulus' tid, der folk som hadde fått sett og opplevd Jesus, måtte få denne talen om igjen og om igjen, hvor vanskelig eller lett er det å forklare for oss som 2000 år etterpå også fortsatt ikke forstår dette?
2: Ja, Rangel, da tenker jeg på når jeg selv gikk på skolen. Da skjedde det veldig ofte at den læreren eller de lærerne vi hadde repeterte ting som hadde hørt før. Og det var jo slik i en klasse med 23 stykk at vi alle lærte ikke like fort. Noen de leser bare en gang når de skulle prøve og fikk beste karakter, og andre de leser gjennom mange ganger og fikk bare en middels og under det karakter. Det hadde rett og slett med hvor fort ting gikk inn i oss. Jeg tenker Paulus, han er en pedagog av rang. Han startet første Korinterbrev på den måten at han forteller de han skriver brevet til hva de eier i Kristus som kristne, at de står i nåde, ikke Gud, de er hellige og alt dette. Og så kommer den veldige formaningen i dette brevet, på tross av det de er. Og så avslutter han med å minne dem på igjen. Og går vi til alle Paulus sine brev, så gjentekker han igjen og igjen et fokus. Og så har jeg tenkt nå etterpå, når jeg har vært 5-56 år, hva husker jeg ifra timer jeg hadde på skolen? Jeg husker allermest de ting som læreren repeterte mange ganger. Ikke for det jeg ikke kunne det da, men det var noen som trengte å høre det igjen. Men også for meg som kunne det, så var det en utrolig hjelp, slik at det ser det spigret fast. Tenk på gangetabellen. Hvor mange ganger lærte han ikke å terpe på den, men han ser det spigret. Og Paulus, han vil tømre det fast. De mest avgjørende ting i den kristne, i det vi lærer i Bibelen, det vil han tømre fast slik at vi husker det og lærer det.
1: Og en annen grunn, tenker Ragnhild, til at Paulus gjentar disse tingene og løfter dem fram, sånn som han gjorde den gangen, og vi finner i Bibelen vår i dag, det jo ikke minst der i 1. Korinther 15, hvor Paulus taler om noe som jo alltid aktuelt, enten vi vil eller ikke, nemlig at et menneske skal dø. Og 1. Korinther 15 jo oppstandelseskapitlet, og det å få gjenta det igjen og igjen, at Jesus oppstått, og derfor så døden død. Døden er ikke den, døden er fremdeles en svær fiende, og han tar fra oss det kjæreste vi har. Men Paulus gjentar det, Jesus gjentar det, Bibelen løfter det fram igjen og igjen, at så Jesus sa, den som tror på meg skal leve om han enn dør. Altså det finnes noe mer. Og når Paulus sier seg, død, hvor er din brodd, død, hvor er din seier, så minner han oss på, og det kan vi aldri gjenta nok, vi vil en dag, hvis ikke vi lever til den dagen Jesus kommer igjen, så skal vi dø. Det er noe alle mennesker vet. Og så får vi igjen og igjen og igjen og igjen høre at det å dø, det er ikke det siste. Det er noe bak der, der står Jesus og venter.
0: Helt til slutt, før vi avslutter 1. Korinterbrevet, når det gjelder dette kapittel 15 om oppstandelsen, hva er det som er så veldig spesielt med dette kapittelet?
1: Ja, dette blir jo kalt oppstandelseskapitlet i det nye testamentet, og det er et, her fører Paulus bevis for, rett og slett juridisk bevis, som om han skulle stått i en romersk rettssal, for at Jesus var stått opp fra de døde. Han nevner med navn dem som har sett han, han begynner med Kefas eller med Peter, så de 12, og så henviser han til 500 menn som hadde sett Jesus samtidig, og de fleste var fremdeles i livet. Gå og spør dem, sier han, hvis dere tviler på om dette er sant. Og mange som har studert dette senere mener at denne bevisføringen, den hell er juridisk i dag. Det er ingen historisk begivenhet som er så godt bevitnet som Jesu oppstandelse. For Paulus, han remser opp her, de lever, de så det, de lever nå, de gjør jo ikke det i vår tid, men de gjorde det da. Dere kan gå og spørre dem, av de 500 så lever jeg for 450 ennå. Og så er det verdt å merke seg i 1. Korinther 15 at han kun nevner menn. Enda det var kvinnen som kom til den tomme grava, det var Maria som gikk med budskap om Jesu oppstandelse. Og det er jo fordi at i en romersk rettssal den gangen så hadde ikke kvinner stemmerett, eller lov å vitne. Så her fører Paulus på en måte bevis etter datidens regler i en rettssal. Mens den første som går og forteller om Jesus er jo en kvinne. Men i datidens samfunn så hadde ikke hun stemmerett. Derfor er ikke hun nevnt i 1. Korinther 15.
2: Og så er det jo verdt å få med seg at når Paulus skriver der ifra begynnelsen av 1. Korinther 15, så sier han slik at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, og at han ble reist opp på den tredje dag etter skriftene. Og det er med på å understreke for alltid at det som skjedde med Jesus her på jord, både når det gjaldt hans liv, men allermest det som knyttet til påsken, hans død, begravelse og oppstandelse, det skjedde på den måten som vi kan lese om i det nye testamentet, for det var forutsagt i det gamle testamentet. Det at Jesus en dag vendte ansikt mot Jerusalem, begynte å gå opp der, det var ikke noe han fant på der og da. Det var noe som Gud hadde planlagt sammen med sin sønn ifra evighet av. Og Guds klokka, den går 100% rett. Og så sier de åndelige lederne i Jerusalem, vi må ikke ta liv av henne i påskehøytiden, det er så mye folk her. Men det var det som skulle skje, og derfor så skjedde det. Så det er et tjukke strek under for oss også nå, at Bibelen er en bok som er å stole på til de grader, altså utifra at det som han hadde sagt i Gamle Testamentet skulle skje, det skjedde. Og så er det også en trøst når vi går til vers 20 i 1. Korinther 15, der det står, men nå er Kristus reist opp fra de døde, og er blitt første grøten av den som er sovnet inn. Og det er jo et vanskelig uttrykk at går at det der første grøten, hva betyr det? Ja, det betyr slik at når en skulle høste av ågerne i Israel på Jesus i tid og Paulus i tid, så gikk bonden først ut, og så tok han 10% av ågeren. 10%, en tiendedel. Det tok han å høste inn først, og så gikk han til tempelet med det, til presten. Og skulle presten svinge dette for Guds ansikt, så fortalte det noe om den høsten som snart skulle komme, og det fortalte om kvaliteten med den høsten. Så sier altså 1. Korinther 15 her, i møte med døden, som vi ikke kan rå med, at døden kunne kalle på Jesus. Men det var ikke bare han som skal få lov å oppleve dette, men alle de som, vi som hører han til, Guds folk. Når vi må møte døden, så ikke døden det siste, men det er en oppstandelse ifra de døde. Derfor skal han leve om han en dør.
1: Og så er det jo et fantastisk fint poeng i 1. Korinther 15, Paulus, han bevis for at Jesus har stått opp, han henviser til den ene etter den andre, og så slutter han med, til slutt

Det var Bibelpraten, og vi kommer igjen med en ny episode i morgen til cirka samme tid, altså her på Radio Sunnmøre. Besøk gjerne våre nye hjemmesider, radiosunnmøre.no, der får du også programmet opp på spilleren på fremsida, der du kan lytte til oss og så se hva som kommer neste. Nå får vi navnet Jesus Blekner aldri.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV 2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall I forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit I en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter I dag et uformelt møte I Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møte som varer I 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater identifisert som drept I Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august I år. Dette basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: God mandag til deg, fortsatt dagens eller månedens siste dag, 31. august I dag. Vi skal få lære noen nye bibelske ord og uttrykk, det aller helligste og tomme I øynene, og vi skal få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein inn I en ny veke. Men nå synger Aisha Woods Goals.

Jeg heter Morten Gjerløv Larsen, kommer fra Fredrikstad I Østfold. Jeg ble frelst for 4 år siden, og jeg opplever at livet med Gud utrolig mer trygt og innholdsrikt enn livet uten.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. På nrk.no i september 2019 så kunne vi lese at Nasjonalbiblioteket vil ha flere innom det aller helligste. Det er mange rom som har blitt kalt det aller helligste. I dagligtalen kan det være styrerom der viktige avgjørelser blir tatt, eller arkiver der historiske dokumenter blir oppbevart. Til og med en øltype har blitt omtalt som det aller helligste av øl. Da mente de sikkert at dette var noe av det beste ølet en kunne få tak i. Opprinnelsen til uttrykket «det aller helligste» finner vi i 2. Mosebok 26. Der beskrives tabernaklet, hvordan det skulle se ut og innredes. Tabernaklet var et telt, eller en transportabel helligdom, israelittene skulle ha med seg gjennom ørkenen på sin vei fra Egypt til Kanaan. Det skulle bestå av to rom, det hellige og det aller helligste. I det aller helligste skulle paktens ark, som inneholdt de to lovtavlene Moses fikk på Sinai, stå. Da jødene siden bygde tempelet i Jerusalem, var det etter mønsteret av tabernaklet. Inn i det aller helligste var det kun ypperste presten som kunne gå, og det kun én gang i året, på den store forsoningsdagen. Tabernaklet, og spesielt det aller helligste, skulle være et symbol på Guds nærvær blant folket. Samtidig er det farlig for syndere å komme inn i Guds nærvær, og en måtte bære fram offer for sine synder for å nærme seg Gud. Et forheng skilte det hellige og det aller helligste i tempelet. Da Jesus døde på korset, som en soning for våre synder, står det at forhenget i tempelet revnet i to, fra øverst til nederst. Det var et tegn fra himmelen på at veien nå var åpnet for oss alle til å komme inn i Guds nærhet. Hebreerbrevets forfatter sier det slik: «Så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget, som er hans kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme fram med oppriktig hjerte og full visshet i troen, med hjertet renset for vond samvittighet og kroppen badet i rent vann.» Den 2. mars i 2015 så kunne vi lese i Dagbladet.no at regjeringen ikke var redd for å provosere sin samarbeidspartner KrF. Overskriften lød «Nok en torn i øyet». Det er svært irriterende å få noe på øyet. At noe setter seg fast på andre deler av kroppen kan vi ofte leve med. Men øyet, det vil vi holde rent for alle fremmedlegemer. I dagligtalen er en torn i øyet et irritasjonsmoment, en plageånd eller en urokråke som provoserer og irriterer. Det kan være en person, gjenstand eller andres atferd. På vei til Kanaans land fikk israelerne befaling om å drive folkene som allerede bodde der ut av landet. Det var fordi de tilba fremmede guder, som blant annet innebar offring av barn. Og i 4. Mosebok 33:55 så leser vi: «Men dersom dere ikke driver ut innbyggerne i landet, da vil de dere lar være tilbake bli som torner i øynene og brodder i sidene på dere. De kommer til å plage dere i deres eget land.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: En tenåringsjente studerte bestemors giftering. Jenta sa, «Du verden, for noen tykke og tunge ringer dere brukte for 50 år siden!» Bestemor svarte, «Ja, det riktig, men glem ikke at den gangen ble de laget for å vare livet ut.» Når vi har fått et samfunn der noen skifter partner like fort som de skifter bil, og noen tar til ordet for at ekteskapsløftet ikke bør gjelde hele livet, kan det være verdt å tenke litt på dette. Hvordan kan vi bygge et ekteskap som er sterkt og godt og varer så lenge vi lever? Eller for å spørre på en annen måte, hvis ekteskapet er innstiftet av Gud, hvorfor er så mange ekteskap på vei utfor bakke? Vi hører ofte at problemene handler om penger, sex og barneoppdragelse. Jeg tror at utfordringen ligger på et dypere plan. Kan det handle om holdninger, om en grunnleggende vilje til å forplikte seg? Det tror jeg, og en aktiv vilje til å vokse og utvikle seg i disse forpliktelsene. Den første forpliktelsen kan uttrykkes slik, vilje til å være forpliktet på ekteskapet livet ut, og at en arbeider på å løse de problemene som dukker opp. Har vi tatt denne beslutningen, løper vi ikke vår vei når problemene kommer. Enten arbeider vi for å løse dem, eller vi bestemmer oss for å leve med dem. Den andre forpliktelsen handler om å være trofast mot ektefellen både i tanker og handlinger. Det er ikke lett å tenke romantisk bare om sin mann eller sin kone. Folk flest kan si at det er greit å ha seksuelle fantasier om andre, men det sier ikke Jesus. Han er opptatt av hva som foregår i hjertet. Ingen er fullkomne, men å ta den beslutningen at ektefellen min er den eneste jeg vil tillate meg å tenke på den måten, vil avskjære mange problemer før de begynner. For det tredje, jeg forplikter meg til å kommunisere uansett. De fleste av oss har lært at vi ikke skal fortelle alle og enhver hva vi tenker og føler, for dette er noe privat. Men på samme måte som ingenting kan skille et menneske fra Kristi kjærlighet, slik skal ingenting stanse oss i det å kommunisere med ektefellen vår. Jeg kan kommunisere med stillhet, med tårer, eksplosjoner av sinne, trass, under mas fra barn, og helst med gode oppmuntrende ord, men jeg lager i hvert fall ingen isfront av taushet. I ekteskapet forplikter jeg meg til ikke bare å dele med den andre fakta og hva jeg har fått til, men også følelser, tanker, problemer og det som mislyktes. Både det positive og det negative i livet må det settes ord på. For det fjerde, gode ektefeller forplikter seg til å være tjenere for hverandre. Mann og kvinne er likeverdige. Vi er medarvinger til livets nåde, som Bibelen sier. Så vi kan gjerne ha forskjellige roller og funksjoner, og de kan variere i løpet av livet. Men en holdning må ligge under hele tiden. Viljen til å hjelpe hverandre og tjene hverandre. Slik verdsetter vi hverandre og blir avhengige av hverandre på en god måte. For det femte, i et godt ekteskap vil jeg alltid gå ut fra at ektefellen har gode intensjoner. Gud frister ingen, sier Bibelen. Og slik må vi kunne stole på hverandre, at ikke ektefeller prøver å lure hverandre, friste hverandre eller få hverandre ut på glattisen. Om vi skulle falle i fristelse og bli misunnelige eller leke med hevntanker, så må vi i første omgang se på det som umodenhet eller et rop om hjelp. Gode ektefeller anklager ikke hverandre, og de gjemmer ikke på det onde, som Bibelen sier. Viljen til å tilgi er en bærebjelke. Blir vi bevisste på dette, blir det mindre av konflikter og krenkede følelser. For det sjette, ekteskap blir sterke når vi bestemmer oss for å vokse i Kristus. Vi har lett for å tenke at vi allerede har nådd fram kristelig sett, og at det er ikke noe galt med meg. Nei, det er ikke noe galt om en toåring oppfører seg som en toåring. Men enhver av oss kan arbeide med oss selv, så vi når aldersmålet for vår tro, som det heter. Ingen av oss er modne nok. og modnes I troen på Kristus et av de viktigste målene for oss som enkeltmennesker og I et ekteskap. I ekteskapet må vi bli modne I karakter, ansvar og visdom. Kristne som ikke vokser vil mangle stabilitet. De kanskje så stolte at de ikke vil lære seg noe nytt, tåler ikke rettledning eller spørsmål som krever at den ydmyker seg. Bare åpne, lærevillige personer kan bli så modne at de gode ektefeller. Gud har skapt ekteskapet som en fantastisk god ordning. Vårt ansvar å be Gud om visdom og modenhet til å ta vare på denne gode gaven.
1: Det var oppmuntring med Asbjørn Kvalbein, og vi skal runde av timen med Mathias Fjalseth og mer av deg. Jeg ønsker deg en god mandag og en god veke, og så vi på gjenhør da. Jeg fortsetter flere timer utover dag og kveld her på Radio Sunnmøre også I dag.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall i forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit i en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet som varer i 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater er identifisert som drept i Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august i år. Dette er basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God morgen til deg, god mandag etter en ja, veldig spesiell helg og følelsesmessig helg for min del. Det har gått inn på meg og resten av landet at vår kong Harald døde fredag morgen. Og så har vi fått våre med da og sett når kong Haralds båre ble flyttet til slottet til i den røde salong på fredag, og i dag så blir det flyttet til slottskapellet der det skal stå frem til gravferden onsdag 9. september klokka 13. Det er mange minner, gode minner som har blitt trekt fram av kong Harald fra kong Haralds liv denne helgen her, både morsomme ting som han har sagt og gjort, en konge med god humor og mange flotte taler, og når han ser deg komme på rekke og rad, så ser vi at vi har hatt en flott konge alle disse 35 årene. Og vi har fått en ny konge, kong Håkon, som også har hatt sin første tale, minnetale, og den har også gjort inntrykk på meg, og jeg ble rørt når han hadde den talen. Og avsluttet med Guds hjelp og folkets støtte, ser jeg frem mot den store oppgaven som ligger foran meg. Og vi som er kristne og tror på Gud, vi må være med og be til Gud og støtte kong Håkon den 8. i den jobben som nå ligger framfor han, med ja, mye i familie, nær familie, og det er mye som skjer i landet vårt også, og vi har en konge nå også som bryr seg og som ser, og det kan vi takke for, og vi må også legge han i Guds hende, så han kan få lov å legge sine bekymringer der og være trygg i det. Vi skal starte timen i dag med Eidun Jakobsen sin nye plate og sungen «Herre, du går aldri fra meg», og det Gud lover at han ikke går fra oss, og her får vi lytte litt til den aller først.

Vi skal også I dag ta med oss værvarslet. Det slutt på det fine været vi hadde forrige veke. Det meldt I dag skiftende bris på kysten nordøstlig, skya, perioder med regn og fra I ettermiddag delvis skya, stort sett oppholdsvær. 16 grader på stranda, 15 I Ålesund, 16 I Ørsta, 16 I Tafjord og 14 grader I Herøy. Neste veke då skal Borgund menighet starte opp med noe som heter cross-yoga. Samlinger som ikke en terapigruppe, men et kurs der en kan utvikle selvfølelsen og eller en plass der en kan kvile I Guds nærvær og la det elske av han. Det Jan Kjetil Vinnes og Gunn Ingrid Ulstein som skal ha dette, og vi har tatt en prat med deg for å høre litt om hva det dette innebærer, cross-yoga med Jesus-meditasjon. Vi skal også få ord til ettertanke av Torstein Valderhaug. Vi skal få god og variert kristen musikk, og det mye himmelsanger denne timen her. Og nå det Roger Hemnes som aller først skal synge for oss himmelsangen.

0: Borgund Menighet arrangør for cross yoga, og I studio har jeg fått med meg Jan Kjetil Vinnes og Gunn Ingrid Ulstein, og dere to kursledere. Og Jan Kjetil Vinnes, aller først, du startet cross yoga. Hvordan startet det?
1: Det var sammenheng med at jeg sov veldig dårlig. Jeg var veldig, hadde uro I kroppen. For jeg Det sånn som, jeg elsker livet, og det så masse ting som gøy. Så det mange aktiviteter jeg ville være med på da. Så jeg hadde litt problem med å balansere med meg kvile. Og så når jeg da skulle kvile, så var kroppen på høygir, så jeg fikk ikke sove noe særlig, og kanskje 3-4 timer om natta. Og så jeg snakket med sjelesørger, men det hjalp ikke meg, og jeg snakket med psykolog. Det hjelper ikke, og jeg prøvde å trene meg skikkelig hardt, bli skikkelig sliten, men det hjelper lite. Men så kom jeg over yoga, og det hjelper til å få roe ned kroppen. Og så, når jeg holdt på med det en stund, så oppdaget jeg at det var noe som heter cross-yoga på nett, og det var en kombinasjon med Jesus-meditasjon. Og da ble jeg veldig glad. For at når jeg har fått roende kropp og sinne, så kanskje jeg blir mer mottagelig for det. Det jeg leser I Bibelen også, så Jesus-begeistringen, den øker. For det, ja, det sen, den godheten kommer så tydelig frem, jeg mer åpen for den da.
0: Så da teker du med altså Jesus-meditasjon inn I yoga, så det blir både for det fysiske og for sjela.
1: Ja.
0: Kropp og sjel og ånda.
1: Ja, det det.
0: Og hvor mange år det du holdt på med dette nå?
1: Nei, cross-yoga det kanskje bare en par år.
0: Par år. Og Gunn Ingrid Ulstein, du oppdaget dette her også når du flyttet tilbake til Ålesund. Hvordan oppdaget du det?
2: Jo, jeg tenkte at jeg hadde lyst til å gå I Spjelkavik kirke. Og så det jo litt det jo en overgang å flytte fra Oslo der det veldig mange kirker å velge mellom for det første og ja det jo litt kulturelle forskjeller så jeg var litt spent på hvordan det skulle bli å finne et menighetsfellesskap her oppe på Sunnmøre jeg har ikke bodd her på Ja, 25 år. men da når jeg kom til gudstjeneste den søndagen, så var det første jeg så på korktavla rett innenfor døra der, at jeg var velkommen til cross-yoga-gruppe I kjelleren hver tirsdag. Og så så jeg på innholdsfortegnelsen, eller hva man kaller det, altså på en måte beskrivelsen av hva denne gruppa har inneholdt. Og da var det akkurat det samme som jeg har fått være med på noen andre plasser jeg har vært, og som har betydet veldig mye for meg. Blant annet på et retreatsted som heter Lia Gård, for de som har hørt om det. Og også har jeg vært heldig å få vært med I noen grupper I sånne rehabiliteringsavdelinger på sykehus, der det også har et litt mer helhetlig perspektiv på helse, der man kombinerer både psyke og følelser og kropp. Så for meg så, altså det var den hjerteligste velkomsten jeg kunne fått på Sunnmøre. Så da ble jeg med på det. Og det var veldig fint. Så foregriper jeg kanskje litt spørsmålet da, men I hvert fall så spurte Jan Kjetil meg etter hvert om jeg kunne tenke meg å være med og lede det. Så etter å ha bare vært deltaker et år, så sa jeg ja til det.
0: Og dere jobber jo begge innen psykiatri, men dette skal jo ikke være en terapigruppe. Hva det som skjer på cross-yoga?
2: Ja, akkurat I vår gruppe så den preget av at det faktisk Jan Kjetil da, som hadde lyst til å lage et opplegg der en kunne være med på å hjelpe både oss selv og hverandre med selvfølelsen. Mm. I utgangspunktet så tror jeg at Jan Kjetil hadde på en måte fokus ut fra det som for eksempel det som heter Ulla Kjell har jobbet med, som er litt knyttet til mer verdier i livet, altså takknemlighet, gjestfrihet, sånne ting. Så jeg vet ikke om du, Jan Kjetil, ble inspirert av at jeg hadde psykologbakgrunn, men i hvert fall så gikk vi i gang og lagde et litt mer fokusert opplegg knyttet til hvordan man kan få en tryggere og friere og mer livgivende selvfølelse. Mm. Ja.
1: Det stemmer, jeg jobber jo i psykiatrien, ja, slik at jeg ser at det å jobbe målrettet med selvfølelsen, det har veldig mye å si for livskvaliteten, og slik at depresjon og angsten får litt mindre plass før man blir mer trygg. Så derfor har jeg lyst til også å ha det med i cross-yogaen da.
2: Mm. Men vi svarte vel egentlig ikke på spørsmålet, altså det er ikke terapigruppe, mm. Og forskjellen på et kurs og terapi er jo blant annet at her er det ingen det er ingen en-til-en samtale, det er ingen hverken jeg eller Jan Kjetil går inn og snakker med de som er med om akkurat deres plage eller deres motivasjon for å være med. Så i den grad noen opplever at det skjer det man kan kalle terapeutiske endringer, så er jo det ut fra at en selv er i stand til å ta imot et budskap og oppleve noe og jobbe med det på egen hånd. Mm. Så er det jo også sånn at vi har kontaktet studentprest og diakon, så hvis det er noen som opplever at dette er for vanskelig å jobbe med alene eller sammen med venner, så har jeg mulighet for å ta kontakt med de to da, for samtaler videre. Mm.
0: Men dere har 10 tema for samlingene, ser jeg her nå i haust. Men hva er det som foregår på cross-yoga? Altså, når du kommer inn der og skal være med, hva gjør du da?
1: Jeg finner først en plass. Jeg kan på en matte og lytte til musikk. Mm. Og vi snakker ikke med hverandre, vi bare finner roa. Mm. Og så har vi gjerne en øvelse som kan for eksempel å sanse pusten eller kjenne berøringspunkt med matta, slik at vi får samlet oss her og nå, hjelp til å legge fra oss hverdagen det som vi kommer fra. Og så har vi litt kunnskapsformidling da, i psykologi. Og så har vi en Jesus-meditasjon og yoga. Mm. Og så, ja.
0: Ja.
1: Så etterpå da, så har vi lyttegruppe, skal vi lytte til hverandre. Hvis de vil dele noe fra prosessen, det med, kan jeg jobbe med sin siste og med selvfølelsen. Det kan være grensesetting, eller noen vil gjøre mindre av, eller mer av, øve seg på. Ja, så kan de dele det. Og hvis de ikke vil si noe, så er det også helt i orden.
0: Mhm. Og det er også på samme måten, det er ikke en terapigruppe, og har dere fortalt litt om hvordan den samtalen foregikk? Han fikk en stein i hånda.
2: Ja, det er jo en sånn type metode som jeg tror blir brukt mange plasser, men det er vel litt for å bare markere for oss selv at dette er en annen type samtale enn vi vanligvis har. Og da er det sånn at vi har en stein, og når jeg holder

0: det forstår jeg godt, eller ofte må være vanskelig, eller sånne ting. Mm. Men erfaringen at ved at man kan få si noe, og at det bare blir stående, uten at andre kommer med innspill, det kan være med på å gjøre det enda tydeligere for en selv, eller at en ser det på en annen måte. Det liksom får litt større plass. Mm. Og så er det også fint, fordi det gir veldig mye å lytte til en annen, og når vi vet at vi ikke skal komme med noe oppfølgingsspørsmål eller komme med noe eget, så har vi litt mer plass og rom til faktisk ta imot det andre forteller.
1: Vi skal fortsette etter en sång og høre litt om hva som var grunnen til at Gunn Ingrid Ulstein oppsøkte crossyoga i Borgund menighet etter å flytte opp hjem til Sunnmøre. Men nå får vi Rak Marie Hatløsætre med Lik eit tre, salme 1.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen. Vi skal ta med oss oppslagstavla også i dag, og det er mange nå som har oppdaget at vi har fått nye hjemmesider, og at en kan gå inn der og legge inn arrangement på oppslagstavla, og så når du har gjort det, så blir det godkjent etter hvert av meg, går inn og sjekker hva det som står der og hva som blir arrangert. Og vi skal ta med det som skjer i dag og i morgen. Det er på Blindheim Bedehus hver mandag bønn frem til 08.30 fra 06.45 morgenbønn. På Langevåg Bedehus er det bønn klokka 10 hver mandag. På Skøye Bedehus er det bønn klokka 11. Og på Bedehuskirka Emblem så er det i dag første gullivermiddag, gratis middagsservering fra 16.15 til 17, etterfylt av en kort søndagsskole samling fra 17 til 17.30. Og på Spjelkavik Bedehus er det yngstes for alle aldre klokka 17.30 i kjelleren. Og Pinsekirka Eli Meikenåsvåg har sang, andakt og aktiviteter for barn andre klasse og oppover. På Mondalen Bedehus er det møte med Jan Tore Olsen klokka 19. Og på Sjøholt Bedehus er det Bibel og bønn 19.30. I morgen på Blindheim Bedehus er det formiddagskafé med Johan Grytten klokka 11. På Valdre Bedehus i morgen er det formiddagstreff klokka 12 med Annbjørn Valdreug og Geir Otterdal. På Stranda Bedehus er det bønn klokka 18. På Innfjorden Bedehus er det tirsdag møte med Ove Sandvik. Og så er det på Mondalen Bedehus møte med Jan Tore Olsen, det nevnte vi. På Ellingsøy Bedehus så starter det tirsdag møteveke med Marit og Irene. Det er klokka 19 hver kveld, det er mandag til og med lørdag og søndag klokka 11. Og det er bønn en halvtime før møte. Tirsdag da blir Sunnmørskutene med å synge, og onsdag blir Elkana med å synge. Og så er det flere sangkrefter utover veka. Men det er altså møteveke med Marit og Irene på Ellingsøy Bedehus som starter tirsdag klokka 19. Du finner hele oppslagstavla inne på radiosunnmore.no, våre nye hjemmeside. Og vi skal få et gjenhør med noen ord til ettertanke av Torstein Valderhaug om salig visshet temaet. Men nå får vi først Andreas og Mari Virsén med Du er bare god. Nå

Denne virke vil jeg ta lytterne med meg inn I en av Fanny Crosby sine aller mest kjente sanger, Salig I visshet. Fanny Crosby var født 24. mars I 1820 og døde I februar 1915, altså tett på 95 år gammel. Og selv om hun var blind fra hun var lite, så skrev hun faktisk over 9000 sanger. Salig I visshet, den skrev hun I 1873, og jeg tror de fleste av dere lyttere kan denne sangen som begynner slik. Salig I visshet, Jesus min. Ordet salig, det beskriver den høgste form for lykke. Vi sier at vi glad, vi lykkelige, men salig, det bruker ikke vi så ofte I det daglige språket. Det kanskje for sterkt. Første strofe I denne sangen, salig visshet. Det en visshet som grunn til at du bruker dette uttrykket salig. Vi finner det samme uttrykket også I en av våre kjære påskesanger som begynner slik. Og salige stund uten like. Og denne salige prisningen knyttet til det som kommer etterpå. Han lever ennå. At Jesus har stått opp fra de døde, sonet vår synd og vår straff. Han lever, ja det salig å vite. Så tilbake til sangen, salig visshet. Og så kommer det som denne saligheten forankret I. Jesus min. Hver eneste person som tatt imot Jesus som sin frelser, slept han inn I livet sitt, han kan juble ut. Salige visshet, Jesus min. En konsekvens av det som står I Romerne 4:8. Salig det menneske som Herren ikke tilregner synd. Så står det videre I denne sangen. Han min hyrde, kaller meg sin. Det også til denne strofe og dette uttrykket, salig visshet, forankret I. Tenk det, han, Herren Jesus, min hyrde. Og vi leser salme 23. Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge I grønne enger. Han fører meg til vann der jeg finner hvile. Og gir meg ny kraft. Han leder meg på det rette stier for sitt navns skyld. Han min hyrde, og det en slik hyrde som det blir beskrevet I salme 23. Og det en visshet å ha I sitt hjerte, og som gjør oss salige. I Hebreerne 11:1 står det, troen sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. Salige visshet. Og så kan vi lese videre fra sangen. Han min hyrde, kaller meg sin. I første linje så leste vi at Jesus min. Og her står det, han min hyrde, kaller meg sin. Her beskrives et tosidig eierskap. Jesus min, og jeg hans. For noen bibelske sannheter beskrevet I kun to korte linjer. Sangen så kompakt av sterke bibelske sannheter. Sangen, vil jeg mene, et mesterverk. Og jeg skal til slutt lese første vers og koret fra denne sangen. Salig visshet, Jesus min. Han min hyrde, kaller meg sin. Salig visshet, allting vel. Jesus kjøpt meg. Legem og sjel. Og så kommer det så fint I koret. Han min glede. Han min sang. Ham vil jeg prise livsdagen lang. Ham skal jeg evig love hos Gud. Han min brudgom. Jeg hans brud. Så skal vi fortsette videre på samme sangen I morgen også. Ha en velsignet dag.

nyhetene. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne blir fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen er at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet, som varer i to dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

riktig god mandag og velkommen til dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre. Josefine Pettersen heter hun som innleder. Hun har en flott karriere på egen hånd. Når hun var yngre så sang hun mest sammen med pappaen sin, Arvid Pettersen, som kanskje mest kjent for mange, men hun har sannelig klart å stå på egne bein, Josefine Pettersen. Jeg vil gå ut, heter sangen. To timer med misjon da fra Radio Sunnmøre fra klokka 10 til klokka 12 med repriser fra klokka 6 til klokka 8 i kveld. Arild Ove har da sett vil i løpet av dagen få igjen den vanlige stemmen min, men litt sånn småforkjølelse hører jo denne årstida til, men det regner jeg med at de fleste av dere kan leve med. Og så har vi lagt bak oss en helg som har vært helt spesiell i Norges historie, med at kong Harald døde på fredag og den første helga uten han, med en ny konge, kong Håkon den 8. Og alle vi som hørte han tale på lørdagskveld, vi er i hvert fall ikke i tvil om at den saken den vil gå bra, men det er jo rart med det når en konge som har vært så lenge dør, så går bort, så er det både mange følelser og mange ting som berører de fleste av oss, og nå kan bli kanskje litt overrasket hvor glad du var i en mann som de fleste av oss da tross alt ikke har møtt personlig gjennom livet. Vi skal ha for oss litt forskjellig. Vi skal i løpet av denne timen her snakke litt om hva som skjer når folk som driver profesjonelt og springer løper da på fint. Samarbeide med både en lokal menighet og en misjonsorganisasjon. Vi skal føre litt om Emblemsfjellet opp i løpet av denne timen her. Og vi skal få høre hva som kommer til å skje, jeg tror faktisk det denne veka her det begynner, det ikke det da, at Øyunn Jakobsen fra Færøyene kommer tilbake igjen til Norge. Litt av det som står på programmet vårt. Denne første timen av dagens misjonstime. Denne, ja, hva gjør for det i dag? Siste dagen i august, litt grå dag, men det har for så vidt sommeren våre, så det skal vi klare å stå i. Nå skal Synnøve Ekornås Våg Fosse få synge til oss Han er veien, og så skal Geir Harald Johansen få gi oss en liten nistepakke nå til å begynne med.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: En av verdens mest berømte boktrykkere bestemte selv hvordan hans egen gravskrift skulle se ut. Han formet teksten slik. Her hviler boktrykkeren Benjamin Franklins legeme. Lik permen av en gammel bok, berøvet sitt innhold og sin forgylling, men fordi han tror, skal verket ikke gå tapt. Men en gang komme ut I nytt og herligere opplag, gjennomsett og forbedret av opphavsmannen. En sånn gravskrift har jeg sans for. Og det skulle ikke forundre meg om tryggheten I denne teksten har sammenheng med en oppfinnelse som forfatteren en gang gjorde. Det var som kjent Franklin som oppfant lynavlederen. Vi har en slik montert I korset på tårnet av Rålse kirke. Det en metallstang med ledning til jord. Når tordenværet kommer, finner den elektriske utladingen først denne stangen øverst på kirketårnet, og suser I bakken derfra, mens alt og alle I kirken og I nærmeste hus går fri. En troende Franklin visste nok at en annen og bedre lynavleder var oppfunnet lenge før hans tid. En gang sto et kors mot himmelen, mens Guds vrede over verdens synd hang over det som mørke skyer. Vreden hans var ladet med milliarder volt, klarte å ødelegge oss alle, til og med permene av de gamle bøkene. For det finnes en skjebne som verre enn døden. Det at Guds vredes lyn skulle sende oss ut I det evige fravær av hans nåde. Ut dit hvor han aldri mer hører på oss, ut I det som vi ærlig og redelig har fortjent når vi ikke ville høre på ham mens vi levde. Men I stedet for å ramme oss alle, rammet Guds vredes lyn offerlamme. Skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. For hans offers skyld, og ved troen på hans nåde, skal også du komme ut I nytt og herligere opplag en dag. Det står I Jesaja 53, vers 6. Vi får alle vil som sauer, vi venter oss hver sin vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Det var dagens lille listepakke her I mikrofonstimen på Radio Sunnmøre med Geir Harald Johannesen. Torstein Valderhaug heter han. Han hadde for øvrig bursdag I går, tror jeg, hvis det ikke var helt bortreist. Og det hender det jo at jeg, men jeg tror ikke det. God medarbeider av oss I Radio Sunnmøre gjennom mange, mange år, Torstein. Han skal få ord til ettertanke denne veka her, og det skal vi sende I den første delen av mikrofonstimen, har vi bestemt. Han skal få slippe til etter at Ann-Kristin Eikeland, hun en av dem som synger denne gruppa Rett Kurs på Sørlandet, men hun gir ut musikk på egen hånd. Hun skal få gi oss en engelsk sang, overfatt den ofte på grunn av Guds nåde, but for the grace of God.

Denne virka vil jeg ta lytterne med meg inn I en av Fanny Crosby sine aller mest kjente sanger, Salig I visshet. Fanny Crosby var født 24. mars I 1820 og døde I februar 1915, altså tett på 95 år gammel. Og selv om hun var blind fra hun var lite, så skrev hun faktisk over 9000 sanger. Salig I visshet, den skrev hun I 1873, og jeg tror de fleste av dere lyttere kan denne sangen som begynner slik. Salig I visshet, Jesus min. Ordet salig, det beskriver den høgste form for lykke. Vi sier at vi glad, vi lykkelige, men salig, det bruker ikke vi så ofte I det daglige språket. Det kanskje for sterkt. Første strofe I denne sangen, salig visshet. Det en visshet som grunn til at du bruker dette uttrykket salig. Vi finner det samme uttrykket også I en av våre kjære påskesanger som begynner slik. Og salige stund uten like. Og denne salige prisningen knyttet til det som kommer etterpå. Han lever ennå. At Jesus har stått opp fra de døde, sonet vår synd og vår straff. Han lever, ja det salig å vite. Så tilbake til sangen, salig visshet. Og så kommer det som denne saligheten forankret I. Jesus min. Hver eneste person som tatt imot Jesus som sin frelser, slept han inn I livet sitt, han kan juble ut. Salig I visshet, Jesus min. En konsekvens av det som står I Romerne 4:8. Salig det menneske som Herren ikke tilregner synd. Så står det videre I denne sangen. Han min hyrde. Kaller meg sin. Det også til denne strofe og dette uttrykket salig visshet forankret I. Tenk det, han, Herren Jesus, min hyrde. Og vi leser salme 23. Herren min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge I grønne enger. Han fører meg til vann der jeg finner hvile. Og gir meg ny kraft. Han leder meg på det rette stier for sitt navns skyld. Han min hyrde, og det en slik hyrde som det blir beskrevet I salme 23. Og det en visshet å ha I sitt hjerte, og som gjør oss salige. I Hebreerne 11:1 står det, Troen sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. Salige visshet.

0: plate på norsk, det betyder at du har en god del publikum I Norge, gjør du ikke det?
1: Jo, jeg elsker å komme til Norge også, og jeg elsker at synge om Jesus I Norge. Og jeg har møtt så mye positive mennesker, og de steder jeg har vært så fantastiske, en så stor velsignelse for meg, at komme de steder der, og så det jeg føler at jeg har en stark tilknytning til Norge nu efter at ha vært der så mange ganger så det noen år siden jeg begynte å reise til Norge ja så det helt fantastisk
0: Og nå står du på farten og skal til Norge. Du skal til Rogaland, men du skal jo være masse her på Sunnmøre og I Romsdalen. Hva så skjer da?
1: Ja, det sånn at I de områdene der oppe ved Ålesund og det der, så skal jeg være flere steder. Og jeg har Arnvid Brandahl med også, som skal spille bass og synger med meg også. Men det også I forbindelse med den indre sjømannsmisjonen som arrangerer de møter der. Så det blir innsamling eller kollekt til indre sjømannsmisjonen på alle de der møter. Og det blir veldig fritid, for det jo mange steder jeg skal, så det spennende å møte, også møte nye mennesker, og få lov til å dele mitt liv, kan man si, I sang og vitnesbyrd.
0: Og den som vil høre Øyunn Jacobsen, han må da følge med, for I begynnelsen av september blir det altså en lang turné rundt omkring her I Møre og Romsdal. Men Øyunn Jacobsen, du har vært sangevangelist hele ditt voksne liv, og du fremdeles ikke lei av det.
1: Nei, jeg blir aldri lei av det. Det er jo en gave jeg har fått fra Gud, og den gave vil jeg gjerne dele med andre, og den gave det at synge evangeliet ut, og med vitnesbyrd, og mitt høyeste ønske og bønn at mennesker kommer til tro på Jesus igjennom den her tjeneste som jeg har haft med I så mange år. Og hver eneste dag så gleder jeg meg over det, altså, at kunne gjøre det her på Færøyene, og kan gjøre det I Norge og Danmark, og hvor det nu skal være. Så det er bare så stor velsignelse å være med til, og så få lov til å se mennesker som kommer og gir sitt liv til Jesus og blir helbredt både ånd, sjel og legeme. Det helt fantastisk.

Litt dårlig telefonlinje var det til Færøyene da, men jeg tror du fikk med deg hva Jon Jakobsen sa, og søker du opp både her og der, så tror jeg du finner, jeg regner med det står på oppslagstavlet til Radio Sunnmøre også, hvor han skal være han, for han skal være mange plasser på Sunnmøre og I Romsdalen de neste to vekene, Jon Jakobsen, og så sang han til oss da fra den nye platten sin om Jesus kom I morgen. Ungdomsskole Respons på Emblem Bedus, de har holdt det gående I mange år og holdt det gående fremdeles, de skal ha korøvelse I kveld klokka 7 hvis du I aldersgruppe 8. Klasse til 3. Klasse på videregående eller kjenner noen som har lyst til å synge et flott ungdomskor så du hjertelig velkommen dit nå skal de få synge til oss og så skal vi høre at det som nå da heter Bedus Kirke og Emblem til en viss grad engasjert I et løp som skal foregå på søndag Emblemsfjellet opp og da vi hanket inn I en han får sagt en levende legende Følveste Helge Åkernes som jobber her I Radio Sunnmøre frem til sommer og så skal han få fortelle oss akkurat om dette

0: Nå har jeg fått besøk av en gammel venn og en gammel kjenning I studio, Helge Åkernes. Velkommen tilbake til Radio Sunnmøre.
1: Ja, takk. Gjestevisitt.
0: Hvordan går det med deg at du sluttet I Radio Sunnmøre og begynte å åpne dører igjen?
1: Ja, du vet, det kunne jo gått galt. Nei, du, det går veldig bra. Det I gang igjen og for fullt tilbake I åpne dører, og det var jo veldig kjekt å være I radioen. Men kombinasjonen ble litt tung I forhold til to jobber på den måten, så nå jeg fullt I gang igjen I full 100% I åpne dører.
0: Ja, hva synes du går med Radio Sunnmøre uten det da?
1: Ja, nei, det skal vi... nei, jeg har prøvd å følge med, og det klart at det nå det bare... Nå går det bare en vei oppå her.
0: du her for å snakke om det som heter Emblemsfjellet opp. Et arrangement som Ålesund løpevenner har sammen med nettopp dere I åpne dører. Det skal få... Ja, neste helg blir det vel. Fortell om det.
1: Ja, det søndag 6. september, så det jo et løp som gått nå I ja, 10-12 år snart. Og Jan Kjetil Vinnes, alltid løpende, smilende entusiast på både løping og Jesus, han fikk jo oss med da. Og oss var både åpne dører og for så vidt også Beduskirka Emblem, som det nå heter da. Slik at det et arrangement som da har to formål, nemlig å informere om situasjonen for forfulgte kristne, og samtidig da så gir arrangementet penger da til prosjekt I åpne dører.
0: Ja, og her kan du springe enten du ung eller gammel.
1: Ja, her det du, de to hovedløpene, eller for så vidt tre hovedløp, det jo et løp fra Emlemsand, det tradisjonsrike Østremsetra opp, så det hette tidlig, som nå blitt endret til Emlemsfjellet opp for den godeste Jan Kjetil Vinnes. Da. Han ville jo ha et lengre løp, den av oss som vil kan prøve å forstå det, hvorfor ville springe lengre, men så derfor så ble det for noen år siden innført också ett löp från Spjelkavik ungdomsskole som är 14,5 kilometer så går in över hela Emlemsfjellet då upp från Spjelkavik och ände på samma plats nämligen på Frilebu vid starten lyslöpa på ja på toppen av Emlemsfjellet eller lyslöpa då. Så där mötes de två löpare då. Och så är ju också barnelöp runt Beduse I efterkant av den familjegudstjänsten som vi är på. Och där kan du delta på den först och så kan du melda dig på barnelöp som går liksom I 1-3 runde vid Beduse då kan du säga si, som en start på hela den gode søndagsløpet.
0: Og så det noen av oss rett og slett skal rufle fra Emblem Bedusa ned til fjorden.
1: Ja, det jo en fantastisk bit, for at det barneløpet jo kort og gripende, det sant? Men da kan du I etterkant av det samle sammen unge og foreldre og besteforeldre, og så kan du kjøpe såkalt turbingo-bonger, som du da går en løype ned mot Emlemsanden, langs veien da, og ender da ned på den fine Emlemsanden, der du leverer inn bongen og kan ha sett om du får bingo da, og der det uttrekkspremia og bingo-premia da.
0: Det å springe, den som lokalkjent vet at å begynne her I Spjelkavik og springe opp og over fjell og helt inn til Østremsetra på Emblem, da driver du med dette nesten professionellt.
1: Ja, det klart, der de skarpeste på Sunnmøre har vi hatt der altså, så der relativt harde rekorder å slå. Så det jo en 14,5 kilometer sak som går, ja, etter denne sommeren så kan du vel tegne til en del gjørme. men nå det blitt så populært med sånne andre gjørmeløp, sånn over stokk og stein, og det jo selv om ikke ditt det, så det klart det kan være krevende hvis det blir vått, men nå det vel bare god vær fremover, så det tørker vel helt opp, tror ikke dere det?
0: Vi satser på det, og Overskuddet, det går altså til åpne dører sitt arbeid. Fortell litt om det.
1: Ja, vi arbeider jo I over 70 land, men Beduskirka Emblem har hatt et prosjekt som går på dette med å styrke de kristne I Syria. Når Syria gikk ad undas, for å si det sånn, og regimet falt, og det ble om mulig enda mer elendighet, så startet kirkene der rett og slett håpsenter. For alle, ikke bare for de kristne. Men det ville være håpsenter og ikke bare kristne, eller ikke bare kirke for de kristne. Så der kom både de som var kristne og muslimer og andre til kirkene, fordi at de så at de kristne hjalp dem. Og nå jo situasjonen tøff for de kristne der. Syria stiger på den lite ærerike lista av World Watch List, og situasjonen er truende, og selv om dette en hadde håp om å bli lovt på en måte frihet og trosfrihet og alt, så er det usikkerhet rundt det nye regimet inn mot de kristne, og de blir ikke godt behandlet. Og vi ønsker at dette skal være både at barn hjelper barn og familier hjelper familier, slik at vi får styrke arbeidet inn mot disse over 250 håpsenter som ble etablert i etterkant. Som egentlig er kirke, men som åpner da i større grad. Så Guds rikes veier går mange, gir mange muligheter selv i elendige situasjoner.
0: Det er jo et litt, skal vi si, fint, artig samarbeid dette mellom Ålesund Løpevenner og Åpne Dører og Bedehuskirke og Emblem. Hvordan er responsen fra dem som er med å springe, disse som virkelig springer?
1: Ja, disse virkelig springer. De tenker nok ikke så mye på dette her, at dette er et sånn type løp. De er jo løpere som stiller på alle slags løp. Men det fine er jo at vi får smettet inn litt at dette er et løp med mening. Utover det å vinne premie og kanskje gjøre det bra, så smetter vi inn info om dette her prosjektet, selv om ikke alle er på gudstjeneste, der jeg preker om for åpne dører sånn, så sier vi litt ute på plassen der kanskje andre som ikke er på gudstjeneste kommer, så de får vite litt om dette her. Og vi sier også noe i målområdet oppe med Frilebu, ved premieutdelingen, at dette her er et løp med mening som du har bidratt til gjennom deltakeravgifter da, og ja, det blir jo selvfølgelig kiosksalg og full pakke og pølse og greier oppe på Frilebu da, med den faste grillgjengen vår der, og kiosk og kafé også utenfor bedhuset som en del av kirkekaffen da. Så vi smetter inn, selv om ikke ja, folk er jo løpere da, men vi synes det er fint å få smette inn dette her, dette er noe fint og viktig de er med på, og folk er jo veldig glad for det her, at det, skjønner, det er løpere, vet du, Ari Love, det er ikke vant til noe sånn luksus her på Sunnmøre, så det er første gang vi kjørte spikertjeneste ved målet, så var jo det positivt sjokkert, jeg hadde aldri opplevd maken, så det, der drar vi med oss høytaler, og så heier vi inn folket, og det synes folk er stas da.
0: Og den som da, ja, den som vil springe disse lange løper, den vet sikkert hvor de skal melde seg på, men alle andre som har lyst til å være med på barnløp eller turbingo, de kan altså møte opp enten å være med på familiegudstjenesten på bedhuset på Emblem klokka 11 den 6. september, eller møte opp etterpå klokka, sånn cirka klokka 12.
1: Ja, cirka 12, så går barnløp, vi starter da i pulje 12.30, og den, ja, disse proffene som skal springe, eller ikke bare proffer, og de velger seg på via IQ Timing, så det heter litt en sånn velkjent sak, eller søk opp Ålesund Løpevenner, så er det linker til det meste der. Og det er gode premier, vet du, du kan vinne gavekort til 2500 fra Sport 1, og Salong Mari 1000 kroner, og Sunde Fjordhotell middagsbuffet, så er det litt sånn uttrekkspremier, så du kan vinne om du springer fort eller sent.
0: Middagsbuffet, men kanskje ta ett at den er sprang opp for
1: ja,
0: det da.
1: Du må nesten delta for å vinne den, så jeg tror det går bra.
0: Emblemsfjell opp altså, sammen med Ålesund Løpevenner, åpne dere søndag 5. september.

0: I serien Over en åpen Bibel skal vi nå I 5 dager ta for oss tekster fra Asafs salmer. Hele 12 salmer bærer overskriften «Av Asaf». Dette salmer som var knyttet til tempelmiljøet, for Asaf var en av de store sanglederne I gudstjenestelivet I Israel. Du finner disse salmene midt I salmenes bok, salme 50, og salme 73-83. Vårt første tema skal være Gud, skaperen og oppholderen av skaperverket. I salmenes bok leser vi mange utsagn om Gud som skaper. Asafs salme ikke noe unntak. Guds store skapergjerning og hans fortsatte gjerning som skaper og oppholder dukker opp og forutsettes overalt I disse salmene, både I direkte tale fra Gud selv og I tiltale eller omtale av Gud. Her et eksempel fra en Asaf-salme, salme 50, der Asaf lar Gud selv presentere sin skapermakt. For meg tilhører alle dyr I skogen, dyrene på fjellene I tusentall. Jeg kjenner alle fjellenes fugler, og alt som rører seg på marken mitt. Om jeg var sulten ville jeg ikke si det til deg, for min jorden, og alt som fyller den. Jeg husker fra noen år tilbake, jeg skulle skrive en andakt til avisa Dagen. I kveldinga gikk jeg en tur I skogen, og traff på en grevling for første gang I mitt liv. Det gjorde et sterkt inntrykk. Og akkurat den dagen hadde jeg lest salme 50, og andakten fikk overskriften «Guds grevling». For slik skal en kristen tenke om stort og smått I skaperverket. Alt tilhører Gud. Han held det oppe ved sin skapermakt. Om han trekker sin kraft bort, så faller alle naturlover og alt liv sammen. I den andakten understreker jeg at grevlingen I kraft av sin eksistens priser Gud. Han I all sin underfundighet et vitnesbyrd om skaperens storhet. Hver eneste grevling priser Gud. I salme 74, vers 16-17, så omtaler Asaf enda et moment ved skaperverket. Og han sier, «Deg tilhører dagen, og din natten, sommer og vinter, du har dannet dem.» Dette en spesiell dimensjon ved skaperverket. Gud ikke bare skaperverkets Gud, men tidens Gud. Døgnets skiftinger og årstidene folder seg ut under hans kontroll. På skolen lærte vi salmen «Himmelske Fader» av Elias Blix. Blix var professor I det gamle testamentet, men hans syn på skaperverket hadde han sikkert fått fra mor og far I barneår. For han var skapelsen langt mer enn selve begynnelsen, slik den skildret I skapelsesberetningen. Gud den som fortsatt styrer over sitt verk og held det oppe. Jeg tenker meg at da han leste Asaf-salmen, ga det gjenklang, og han fikk selv lyst til å dikte. Himmelske Fader, herlig uten like, til alle stader når ditt store rike. Stjerner du styrer, og alt liv som yrer, alt ned til mauren I mold. Tenk det. Hver enkelt maur I myldre av maur I en maurtue. Gud styrer det. Hver planet I de store galaksene. Alt tilhører Guds store skaperrike, og han den som styrer alt liv som yrer, og alt som skapt. Det samme livssynet kommer til uttrykk I mange sangvers som vi bruker. Kanskje vi tenker ikke over det. Borverset, «O du som mette liten ful, velsign vår mat og Gud.» Ja, samme sak. Asaf-salmene omtaler mange tema, men hele veien ligger det under at Gud aktøren I skaperverket. Hør her fra salme 77. Skyene øste ut vann, himlene lot sin røst høre. Ja, dine piler fløy til alle kanter. Din tordens røst lød I stormvirvelen. Lyn lyste opp jordens krets. Jorden bevet og skalv. Gjennom havet gikk din vei. Dine stier gjennom store vann. Gud altså den suverene skaperen, også av enkeltmenneske. Det hører med til bakteppet når Asaf lovpriser Gud. Uten å si det rett ut, uttrykker Asaf-salmen det som apostelen Paulus sa I Aten. For det han selv som gir alle liv og ånde og alle ting, Han ikke langt borte fra den eneste en av oss. Kapitel 17 i Apostlenes gjerninger. I Asafs lovprisning oppmuntres vi som mennesker til jubel og glede over skaperen. Juble for vår Gud, vår styrke, rop med glede for Jakobs Gud. Stem I sang og la tamburinen lyde, han står det I salme 82. Et lite sprang til Luthers forklaring til artiklen om skapelsen. Den setter I fokus nettopp Gud som skaperen av deg og meg, og den kroppen vi har. Forklaringen begynner sånn, jeg tror at Gud har skapt meg og alle skapninger, at han har gitt meg kropp og sjel, øyne, ører og alle lemmer, fornuft og alle sanser, og fremdeles holder alt dette ved like. Og så avslutter forklaringen slik, alt dette gjør han av faderlig og guddommelig godhet og barmhjertighet, uten at jeg har fortjent det eller verdig til det. Jeg skylder å takke og lovprise ham for alt dette, tjene og lyde ham, det helt sant. Altså den kroppen jeg har, med alle dens lemmer, med evne og anlegg, med behov for mat og fellesskap, med kreative evner, med unike muligheter, så vel som begrensninger. Den gudvilla, gudskapt og gudgitt. Alt ren og skjær godhet. Kanskje du kjenner deg verdiløs, forvirret, usikker på din egen identitet? Bibelen gir deg klar beskjed. Gud har villet deg, han har skapt deg, og han elsker deg. Vi begynte med å sitere Asafs gjengivelse av Guds egen tale, «For meg tilhører alle dyr I skogen. Du som menneske unik sammenlignet med dyreverdenen og planteverdenen.» Jesus sa, «Men kler Gud slik gresset på marken, det som står I dag og I morgen kastes I ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere lite troende?» Matteus 6. Slik tenkte også Asaf om Gud. Himmelske far, vi takker deg for livet, for livsgledene, for skapernåden, for helse og krefter fra dag til dag, så lenge vi skal være her. Takk for det fantastiske skaperverket du har satt oss inn I og gitt oss ansvar for. Amen.
1: Egil Sjåstad var andagsholder I Åpen Åpen Bibel I dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til Noreas store arkiv av andakter på norea.no.
2: Egil Fosta heter han som gir oss serien over en åpen bibel denne veka her, for noen en veldig kjent mann, vært en av lederne, skal vi si det sånn da, I Norsk Lutherkommisjonssamband I Norge gjennom 50 år. Trønder Egil Fosta en fin kar, og han tilbake igjen I morgen på omtrent på samme tid I våre misjonstime her på Radio Sunnmøre. Vi skal avslutte denne første del av dagens misjonstime før vi skal få en nyhetsoppdatering. Da skal vi hente fram en CD som heter Bedusland, og derifra en gammel klassiker. Jeg har vandret med Jesus I mørke og lys.

nyhetene. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltagelse på velværefestivalen Almond Base I Oxfordshire I England I helgen. Deltagelsen deres strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten I går. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist I midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg heter Roar Tynes og bor i Langevåg og nå blitt pensjonist. Det mange sanger jeg setter pris på, men det en som jeg stadig kommer tilbake til. Jeg ble vel påvirket av ønskekonserten i 1960-året. Der gikk den sangen igjen og igjen. Det makt i de foldede hender. Den svenske sångaren Lage Vedin var bare 21 år gammel da han sang Trygve Bjerkheim sin tekst på grammofonplate. Altså utover i 60-årene gikk denne sangen igjen og igjen i radioen. Teksten så enkel, direkte. Den trøster. Hold ut i bøn. Det makt i de foldede hender. De som lager tekster forteller ofte at det en spesiell hending, et vittnemål, en tale, som gjør at jeg skrev den sangen. Det blir fortalt at bakgrunnen for sangen, det makt i de foldede hender, et sitat fra en tale på et formiddagsmøte i 1954. Det var misjonær Jon Berg som talte om bønn, og en setning fra talen fester seg i Trygve Bjerkreim sitt sinn. Fronten med de falde hender den veldigste stormakt i verden. Dikteren noterte dette på et blomsterkort som han fant i sitt franske nytestamentet. Først året etterpå, i 1955, skrev Trygve Bjerkreim sangen «Det makt i de foldede hender». En inderlig sang. Den gir noe med deg. Teksten enkel, og du kjenner deg igjen. Du folder hendene og ber. Ber når du takker og har det godt. Ber for dine, og ber for deg du kjenner. Ber når tiden vanskelig, når du usikker som i disse koronatider. Da det godt å tenke over setninger som var bakgrunnen for denne sangen. Fronten med de falde hender den veldigste stormakt i verden. Det makt i de foldede hender, i seg selv de svake og små. Tanker kan komme, nei, bøna når ikke så langt. Men så står det i denne sangen, men mot allmaktens Gud, du den vender, han har lovet at svar skal du få. Vi kan være utålmodige. Trygve Bjerkreim skrev, det svar underveis. Engler kommer med bud, om det drøyer det fram du skal nå. Om du tålmodets lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Tenk, du får henvende deg til den allmektige. Sången en oppmuntring og en trøst når du falder hendene og ber til den allmektige Gud.

Sonja Remmen Alnes, lokal stemme det, så sang sangen «Gå inte forbi», og du hører altså på del 2 av dagens misjonstema på Radio Sunnmøre, og det betyr at klokka sånn cirka 10:30 på formiddagen, eller 7:30 på ettermiddagen, eller kvelden, alt etter sånn kort tid du hører dette programmet, og navnet mitt Arild Ove Harlåstad, og nå skal en gruppe sette salmeklang, de har gjort det til sitt merkevare å ta disse gamle, kjære salmene og bedehussangene, vi kan vel kalle dem for det, og så gir de dem en litt nyere vri, ikke sånn dramatisk mye, men litt grann, og skal de få gi oss sin versjon av «Lær meg å kjenne dine veier». Og så tok jeg for noen dager siden telefon til Bjarte Ystebø, han jo sjef for Bedehuskanal TV 12, og de klar med direktesendinger fra Ålesund fra klokka 8 til klokka 10 hver fredag, nei hver onsdag, fra og med i overmorgen, skal de sende direkte fra sitt nye studio her i Spjelkavik Bedehus, som ligger rett opp i veien her, og jeg kan røpe så mye da, for det har jeg fått fra en også sikre kilde, nemlig mannen selv, den godeste Helge Åkernes, som vi hørte i forrige time, og som jo jobbet i åpne dører, og som i fjor jobbet her i Radio Sunnmøre, han blir den første gjesten da fra Bedehuskanalen fra Ålesund, og skulle de, ja, når du først skulle velge en gjest, så kunne du vel neppe velge en som var bedre enn det, så den sendingen skal jeg faktisk anbefale det å se og høre på. Vi skal høre hva Bjarte Ystebø sier om dette, etter at Salmeklang altså har sunget til oss.

0: Nå har jeg med meg Bjarte Ystebø på telefon, og du sjef for det som kalles Bedehuskanalen, eller TV12, og dere har planer som innbefatter oss her I Ålesund og på Sunnmøre.
1: Ja, vi gleder oss veldig over å etablere studio I Ålesund, som skal sende direkte på Bedehuskanalen en gang I uken I programmet Destination. Så det har vi jobbet med egentlig I bortimot et år, tenker jeg, og skal på luften den 2. September.
0: Det å sende direkte, hvor ofte skal dere på lufta fra Ålesund?
1: Det skal vi gjøre hver uke, så det blir hver onsdag blir det direkte sending fra Ålesund. Kan det være unntak selvfølgelig hvis det andre ting som skjer som vi skal dekke, men det blir en fast ukentlig affære.
0: Og den programmen, hva vil dere fylle dem med?
1: Det jo et program som litt under utvikling. De som følger Bedehuskanalen vet jo veldig godt om programmet Destination, som vi allerede sender fra Bergen og Oslo, som et intervjuprogram der vi snakker med lokale og aktuelle gjester. Men vi har ambisjoner om å utvide dette. Vi skal ha reportasjemateriale fra det som skjer på Sunnmøre og prøve å være ute på bedehusene og ellers I området og dekke det som skjer. Og andre elementer som skal inn I disse programmene etter hvert. Men vi jo fortsatt I en etableringsfase og oppbyggingsfase, så vi begynner med det som handler veldig mye om å snakke med lokale folk, som enten har en historie å fortelle, som holder på med noe spennende, eller som sitter på noe kunnskap som vi kan få del I. Så det blir en sånn rask utvikling av det programmet også I tiden fremover.
0: Og da må du jo ha både kamera og folk bak kamera, folk foran kamera, og du må ha en plass å være og sånn. Fortell oss litt om status på det så langt så du kan fortelle ting.
1: Ja, det sånn at et sånt team I programmet Destination veldig kompakt. Det eneste muligheten vi har for å gjøre dette på 5 forskjellige steder, det koster mye penger. Så det består av en tekniker og 2 programledere. Og status I Ålesund nå at vi fortsatt ikke har tekniker eller en mannlig programleder, bare en kvinnelig programleder. Så dette ekstremsport vi holder på med akkurat nå. Vi har satt sendedatoen, men vi har fortsatt veldig mange ting som mangler en knapp måned før vi skal på luften. Så dette noe av det mest spennende jeg har vært borti, men jeg tar det som en positiv utfordring og har den erfaringen at ting ordner seg. Men vi faktisk der nå at hvis det noen som sitter med teknisk kompetanse, enten de har vært lydtekniker, vært bort I TV, eller tenker de kunne vært en god programleder, eller kjenner noen som kunne vært det, så vi fortsatt interessert I å komme I kontakt med folk. Så der vi. Men på luften skal vi, 2. September, det I hvert fall sikkert.
0: Ja, hvis det sitter noen og hører på det, så må jeg nå bare spørre, dette ting som frivillig, eller det ting som du lønner folk for?
1: Dette noe en forpliktelse som man påtar seg, så da betaler vi folk for disse funksjonene. Så det en liten stilling da, på hver av disse funksjonene.
0: Så da kan han ta kontakt med det da I Bedehuskanalen hvis han skulle ønske det?
1: Ja da, og vi har jo vært I dialog med flere også, og så har det liksom ikke helt falt på plass. Så det jo sånn det når man skal finne ut av ting, så det av og til litt prosess, og jeg har en sånn holdning til det, at det Gud som åpner og stenger dører, så spør du den ene, og så sier han nei, så det bare å takke for det, for da var ikke det sånn det skulle være. Så vi banker fortsatt på de dørene og ser hvem som til slutt blir den rette. Så det som sagt mer spennende enn jeg hadde ønsket, men likevel noe som helt rolig for.
0: Og studio rent praktisk, det har dere lagt til Spjelkavik Bedehus, så vidt jeg vet.
1: Ja, vi har hatt et utrolig fint samarbeid med Sven Folde og Spjelkavik Bedehus, og opplever at vi ønsket der. Og for Bedehuskanalen så det jo litt sånn symboltungt å være I et bedehus. Og så det en fin plassering, litt sånn midt I regionen, å være på Spjelkavik. Så vi tror det både et praktisk sted og et

0: egnet sted. Så det ser vi veldig lyst på å være der.
1: Mange kjenner jo det, Bjarte Ystebø, fra kristne aviser og den type ting, og så gikk du også over til Beduskanalen. Hvordan trives du I din forholdsvis nye jobb da?
0: Jeg trives jo veldig godt, og så har jeg jo nok tatt meg litt sånn vann over hodet. Jeg har vært veldig ambisiøs på vegne av hva vi skulle få til på veldig kort tid. Sett I ettertid så kunne jeg sikkert justert takten litt. Jeg har jo tenkt å holde på med dette veldig lenge, men jeg ikke eldre enn at jeg fortsatt gjør sånne ungdomlige tabber I min iver. Så det blir mye arbeid, men utrolig meningsfullt, og opplever jo at Beduskanalen betyr så mye for så mange, og stadig flere. Jeg var jo tidligere I den situasjonen at jeg sendte fra vårt eget lille TV-arbeid, Kristen Media Norge, på Beduskanalen og Kanal 10. Jeg begynte med det I 2022, og gikk fra at folk sa vi ser deg på Kanal 10, til at det ble stadig flere som sier vi ser deg på Beduskanalen, til at det nå det vanligste, også I det arbeidet, at man ser oss på Bedehuskanalen. Så jeg opplever at dette en kanal som har vært I bratt vekst, og at som sagt, den betyr mye for veldig mange, og det å få lov til å være en del av det, det å få lov til å stå I arven fra Jon Hardang og alt det som han representerer, som har vært med å etablere denne kanalen, det synes jeg veldig ærefullt og takknemlig og lykkelig over å få lov til å jobbe med dette.
1: Og så flyttet dere da inn I bedehuset som ligger 100 meter fra Radio Sunnmøre sine studio. Det en konkurranse mellom TV Beduskanalen og en kristen radio som vår?
0: Ja, absolutt ikke. Jeg tenker det bare kjekt. Og også min erfaring fra media at når det flere, så det bare stimulerende og øker interessen hos folk. Og jeg tenker Radio Sunnmøre jo et utmerket samarbeids organ for oss. Jeg ser for meg at vi heller kan gjøre ting sammen med deg da, I fremtiden enn å konkurrere. Så det jo en edel kappestrid, det å lage det beste innholdet. Det tenker jeg, det å være litt irritert når den andre får gode gjester, det en sunn konkurranse. Så det tenker jeg bare bra for alle parter. Så vi heier på Radio Sunnmøre og vi ønsker bare å være en venn av kanalen.
1: Så da det altså klart da, eller det ikke helt klart, men det blir klart til den første direkte sendingen fra Ålesund, og det blir onsdag den 2. eller 9. september, blir det det?
0: 2. september, da vi på luften, ja.

0: Vi har fått besök I studio av Lars Petter Ødegård. Du är kretsledare eller krinsleder I EMF Sunnmøre och EMF Sunnmøre har nog en del år haft bibelkurs på Blindheim bedehus och på Møre barn- og ungdomsskole I Herøy och samla bra med folk. Nu vill du pröva något nytt.
1: Ja, det, I påska så reiste vi runt på lite forskjellige bedehus. Det har jo alltid varit på Sjøholt Folkehøgskole. Og så ble det veldig godt mottatt. Så vi satte oss ned og så litt på om vi kunne gjøre noe med bibelkurser også. Så nå vi, skal vi se, 4, 8, 12, 16 ulike bedehus skal ta imot bibelkurs denne høsten. Så det... Det ser vi veldig frem mot. Vi kommer til å reise rundt både jeg og du og noen til. Og så har vi prøvd å fordele disse bedehusene på både sør og nord og øst og vest I fylket, eller på Sunnmøre da. Så det blir spennende. Da får vi prøvd ut det. Dette jo ikke noe permanent ordning, men vi har lyst til å prøve ut og se hvordan det det ville være å få at flere bedehus fikk oppleve det og kunne arrangere bibelkurs på sitt lokale bedehus da.
0: Opplegget da blir det sånn som før og for den som ikke har vært der, hvordan det opplegget vårt?
1: Ja, opplegget blir ganske likt. Det lagt opp til at vi har en bibeltime på en ja, halvtime 40 minutter og så blir det en liten matpause eller en kaffekopp og en twist, og så begynner vi på igjen et kvarter etterpå, og så tar vi en ny bibeltime-bolk. Så det to bibeltimer på en kveld. Det blitt veldig godt mottatt på Blindheim og på Møre, det som har vært før nå. Så vi håper at folk reiser ut og også besøker nabo-bedehuset, for nå kommer det til å være mange bibelkurs i nærområdet for de aller fleste her.
0: Hvordan har dette blitt tatt imot av bedehuset som du har spurt om å få besøke?
1: Jeg opplevde at det var begeistring, at det var mange som hadde lyst. Nå ble jeg jo en sånn første mann til mølla prinsipp. Jeg tenkte kanskje vi kunne fylle tirsdager, onsdager og torsdager. Kanskje, og det gikk jo ganske fort å fylle, og så var det flere med som hadde lyst, og da måtte vi fylle opp alle fredagene også. Så nå har vi en hel veke med bibelkurs I 4 veker da, I slutten av september til oktober.
0: Men når du skal ha så mange bibelkurs, var det 16 du selv, var det 20, du må nå ha en del folk I tillegg til dem som ansatt I EMF Sunnmøre for å undervise på disse kursene.
1: Ja, vi tar godt over halvparten her da, av våre ansatte, og så får vi noen eksterne som blir med og har bibeltimer også, slik at det blir en, jeg håper at det skal bli en god variasjon, både på tema og på fortynnere, og så det som sagt, prøver vi å legge opp slik at det blir ikke samme fortynner og emne ved nabo-bedehuset, slik at du kan få oppleve litt forskjellig I løpet av dine måneden vi skal ha bibelkurs.
0: Den bibelkursen som var I Lars Petter Ødegård, da har jo folk reist langt for å komme på dem. Tror du det vil skje nå?
1: Ja, nå jo ikke behov for å reise langt lenger. Det jo det som litt gøy. For eksempel ute på øyene der, så skal det være bibelkurs både på Valdrøya, Godøya og på Vigra. Slik at da ikke det noe problem, men så håper jeg jo at folk likevel har lyst til å reise langt, at dette noe som folk sitter igjen med, at de får noe ut av disse bibelkursene. Så jeg vil virkelig oppfordre til det, reis frimodig og besøk bedehuset. Det har de lokale sagt også, de ønsker veldig gjerne at det kommer folk fra nabobygdene. Så det, du blir tatt godt imot hvis du ønsker å besøke et bedehus du ikke vanligvis går på.
0: Så da du klar for 4 svært intensive veker da, I september og oktober?
1: Ja, nå blir det nok ikke nye bibeltimer for hver eneste bedehus. Det blir nok litt hjemrykk for meg også. Men nei, jeg tror vi fordeler litt ansvar, så tror jeg det blir først og fremst kjekt. Jeg trives veldig godt med å ha bibeltimer, det vet jeg at du også gjør, og vi får med oss noen til som også synes det kjekt, og så håper vi på gode samlinger rundt om på hele Sunnmøre.

Det var The Brooklyn Tabernacle Choir fra en menighet I Brooklyn I, ja, hva by ligger Brooklyn I USA? Det ligger ikke det I New York da? Hvis de ikke gjør det, så får de heller flytte på han, men det noe så, der ligger det en menighet som jeg en gang la oss noe om, og de har jeg fått dette koret da, The Tabernacle Choir. My life is in your hands. Du hører på en litt sånn, ikke små forkjøla, men litt sånn små groggy stemmen, og Arild Ove Hallås på Mifonstimen på Radio Sunnmøre. Del 2 av Mifonstimen var da denne mandag 31. August, og det vil si at det den siste dagen det, I måneden som keiser Augustus fant det for godt å kalle opp igjen etter seg før en gang I tida, det navnet har vi nå en gang beholdt, og det jo da den siste offisielle sommerdagen I 2026 I Norges land, da det dagen I dag, og jeg tror vi har snakket nok om sommeren, I hvert fall på Nordvestlandet, men I morgen begynner vi på høsten. September. Det var romeren sin sjuende måned, for de begynte med mars. Mars var jo den store guden deres, og så måtte de etter mye om og menn da når de kom til desember, som jo betyr ti, måtte de føye på januar og februar etter kvarta, men det en helt annen fortelling. Nå prater jeg med litt bort her. Vi skal begynne å nærme oss avslutning av dagens mifonstime, og vi skal gjøre det med lokal musikk. Ståle Hegseth en god mann, han bor inne på Emblem, og han har et... bra band når han samlet styrkene sine og troppene sine og de har gitt ut litt musikk en del liveopptak, de hadde en del konserter stadig vekk, og nå skal de få synge Jesus vår første kjærlighet og så skal Asbjørn Kvalbein da få gi oss den lille inputen på tampen av dagens misjonstime overskriften hans det faktisk bambusskuddet

0: kommer en fabel fra Østen. Et ungt bambusskudd ville gjerne være til nytte i verden. Eieren av rismarken svarte at det ville kreve noe å være til nytte. Hvordan da, spurte bambusskuddet. Først må du vokse, så må du hules ut innvendig, deretter kuttes av fra røttene dine og beskjæres i toppen. Jo, bambus var villig til det. Dermed ble han lagt som en del av et vannrør. Oppgaven ble å bringe livgivende vann til rismarkene. Jesus sa, «Den som tror på meg, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.» En som var forbløffet over at Gud kan bruke oss, skrev, «Jeg undres når jeg tenker på at du som vet at vi er små, tør sette oss til verket. Men sier jeg, din vilje skje, så får jeg store ting å se, det har jeg stundom merket.»
1: Crab Family fra USA skal få avslutte dagens misjonstime på Radio Sunnmøre. Arild Ove Harlaas er navnet mitt, og jeg skal rekke sånn cirka nok så akkurat å takke for å følge disse to timene, og ønske den fortsatt fin mandag, altså årets siste sommerdag, så nyt han så godt som du bare kan, og på gjenhør på Radio Sunnmøre.

nyhetene. Posten har ennå ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef I Posten, sier det ikke avklart noe per nå. Han legger til at dette først noe de begynner å tenke på nå. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltagelse på velværefestivalen Almond Base I Oxfordshire I England I helgen. Deltagelsen deres strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten I går. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kr per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

God dag, god dag. Velkommen til dagens kaffepause på Radio Sunnmøre. Denne siste dagen I august, det skal vi se litt mer om ikke så for lenge. Og helga ligger bak oss, en spesiell helg da, med første helga uten Kong Harald og første helga med Kong Håkon den 8. Og jeg tror alle som hørte Kong Håkon tale på lørdagskvelden forstår at dette, det vil gå veldig, veldig bra. Samtidig så det rart, og det mange følelser som berører alle, tror jeg, av oss som har mistet da en stor avholdt og kjære konge. Og Ari Love har også navnet mitt, de sitter her I studio I Radio Sunnmøre I dag, skal være inne som en form for hjelpeløsning, kriseløsning, nødløsning, reserveløsning, hva det nå heter, ut september til vi har en ny person på plass her I radio, noe vi gleder oss veldig til da. Mange har sunget kongesangen I helga, jeg tenkte jeg kunne kanskje opplyse det, kanskje ikke alle så helt forstår hvorfor vi synger dette ordet drott. Som jo står flere plasser I kongesangen, at vi følger vår drott og sverger troskap til vår drott, og det kommer av det gamle norske ordet drottning, som ikke betyr dronning, men som betyr herrfører. I gamle dager så var jo kongens oppgave å gå først I slaget, det var derfor alle kongene I vikingetiden oppover ikke ble spesielt gamle, men fremdeles jo kongen øverskommanderende for hæra og for forsvaret og marinen og forsvaret vårt da. Så sluttet han å si drottning en gang på 1400-tallet de lest og bare begynte å si drott, og så har vi beholdt dette gamle ordet da I kongesangen vår, så vet du det også. Vi skal ikke tilbake til vikingetiden, men vi skal tilbake til 1870-tallet I løpet av denne timen her. Molde Indremisjon feirer 150-årsjubileum til helga. Og det må vi jo finne ut av mer om, men vi tar det I pø og rekkefølge. Pø og rekkefølge heter det det, ja, kanskje. Andreas og Mari Virsén skal få synge til og søke ditt ansikt, og så skal jeg si litt om denne dagen da, den 31. August, før vi går videre.

0: Da august snart historie. I dag det den 31. august, og da går vi løs på september med friskt mot I morgen. Men før det skal dagen I dag gjøres unna, og heter du Berthe eller Bertha, så har du navnedag I dag. Hjertelig til lykke med den til alle som måtte hete Berthe eller Bertha. Navnet ditt et gammelt tysk navn som betyr lys, og jo en kort form av Birgitta, så langt jeg kan lese meg til her. Ellersen så har Trinidad og Tobago, de har uavhengighetsdag og nasjonaldag I dag. Malaysia har nasjonaldag I dag, og Kirgisistan har også sin nasjonaldag I dag, og de feirer uavhengighet fra Sovjetunionen, mens Malaysia og Trinidad og Tobago feirer uavhengighet fra England, den gangen det måtte være. Når... To tjuvar flest, så får bonden kua si att. Når to tjuvar flest, så får bonden kua si att, sier de I Finland, og det jo et ordtak vi kan ta med oss. Ellersen så ble det den 31. august I 1170, så ble levningene etter Sankt Sunniva, den ble overført fra Selje ved Stad til Kristkirke I Bergen, og bispesetet for Vestlandet for Gulatingsområdet ble flyttet fra Selje til Bergen denne dagen. Så det var kanskje ikke den beste dagen for Selje, men kanskje en desto bedre dag for Bergen, så lenge siden. Så gratulerer vi den norske Sjømannsmisjonen, eller Sjømannskirke, så det heter, med bursdag I dag. De grunnlagt I 1864, og som du gjerne vet, så har vi en serie på Radio Sunnmøre, som vi kaller Sjømannspresten, så den må du nå gjerne høre på når det passer sånn. I 1905 så innledes Karlstad-forhandlingene denne dagen mellom Norge og Sverige om hvordan unionsoppløsningen skulle gå til, og en av dem som deltok der, jeg husker ikke hvem av dem det var, han sa senere, det var vår Herre føl som gjorde at dette lykkast så godt. Og det var nok mange som ba for Karlstad-forhandlingene, for det var faktisk en reell fare for krig mellom Norge og Sverige I 1905. I 1915 så ble Polen delt mellom Tyskland og Østerrike. Polen har en veldig urolig og til dels trist historie. Har vært delt og okkupert og okkupert og delt I masse, masse år før de etter hvert nå I nyere tid ble et fullstendig land igjen. Ikke uten grunn så heter nasjonalsangen «Endå ikke Polen fortapt». Så kan vi bla oss litt fremover I tida da, kanskje frem til 1977. Da var det en sovjetisk flyger med et jagerfly som fløy 37.650 meter opp I lufta og satte en høgderekord som står den dag I dag. Og I 1994 så var det en viktig seremoni I Tyskland og markerte at de siste sovjetrussiske, eller da var det Russland da, russiske troppene var trukket ut av Tyskland etter den kalde krigen og andre verdenskrig. Det var jo på tide da I 1994. Kjell Magne Bondevik, statsminister I Norge I 1998. Han ble sykemeldt denne dagen og fikk mye ros etterpå for at han var åpent, at han opplevde en depresjon og en reaksjon på det på grunn av at han var overarbeid. Og den samme Bondevik fikk 8 år senere, da var han ikke statsminister lenger, men da fikk han åpnet Oslo senteret for fred og menneskerettigheter. I 2006 så kom også Skrik og Madonna til rette etter at de hadde vært på avveie fra Munch-museet. De ble jo stjert derifra litt tidligere og kom til rette denne dagen. Og det siste vi nevner det mange som husker. 1997, den voldsomme nyheten når prinsesse Diana av England ble drept I en bilulykke I Paris denne dagen. Og da har vi ruflet oss gjennom august både på en og andre måten. I morgen det altså 1. september, og vi skal si litt om dagens dato, da og vi.
1: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang I grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900. 7017900. Sikre deg en plass på bussen.
0: Ja, det nærmeste busstur, to uker var det I går, og ved siste opptelling så det over 30 påmeldte, men vi har plass til en 15-20 til da, så det har jo vært artig å fylle den bussen, så jeg skal love det blir en veldig kjekke tur, så har du lyst til å bli med meg og Kurt André Henriksen på tur, så det fremdeles mulig å melde seg på. FS Remained heter gruppa som skal få synge Everything Good før vi skal ta en telefon til Molde. Jeg hadde den glede I livet fra 1995 til 2004 å være ansatt I Molde Bedehus I det som den gangen het bysekretær, I dag heter det forsamlingsleder. Hun Molde innom vi får 150 år og det jubileumsfest på lørdag og har du lyst til å bli med til Molde en tur så slå følge. Men nå skal vi høre hva de skal få for etter at vi da har hørt denne sangen med denne gruppa FS Remain.

Du som har hørt en del på Vindu mot livet, har nok lagt merke til den interessen jeg har for bakgrunnen til evangeliske sanger og salmer. I dag skal du få høre noen linjer fra en sang som jeg ikke kjenner bakgrunnen til. Og ikke bare bakgrunnen, men til og med forfatterens fødselsår og dødsår ligger i det ukjente. Dette handler om en herlig sang, skrevet av C.F. Butler.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi altså I gang med en ny bibelundervisningsserie som kalt «På festreise». Denne programserien har utgangspunkt I salmenes bok I Bibelen, for her I Bibelens egen salmebok finner vi en bestemt salmegruppe på 15 salmer, der alle har samme overskrift, en sang ved festreisende. Og I 12 program prøver vi nå å lese fra disse salmene under overskriften «På festreise», og så vil vi la disse salmene tale til oss. De har et fantastisk fint budskap å formidle. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese enda en av disse salmene. I dag leser vi salme 124, og vi leser alle 8 versene. Jeg har kalt dagens program «Fuglefangerens snare». En sang ved festreisende av David. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si. Hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende, da deres vrede brant imot oss. Da hadde vannet skyllet over oss, strømmen hadde gått over vår sjel. Da hadde de gått over vår sjel, de stolte vann. Lovet

være Herren, som ikke lot oss bli til rov for deres tenner. Vår sjel sluppet fri, som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet i stykker, og vi unnsluppet. Vår hjelp i Herrens navn, han som skapte himmel og jord.

Vi har en del offentlige flaggdager I Norge. Både helligdager og offentlige høytidsdager. Og så I tillegg en del andre dager, for eksempel de kongeliges fødselsdager. Tilsammen tror jeg faktisk det mer enn 15 offentlige flaggdager I løpet av et år I Norge. En av disse dagene, der det norske flagget vajer I toppen på alle norske flaggstenger, 8. mai. Og jeg regner med at du som lytter nå vet hvorfor dette blitt offentlig flaggdag I Norge. Jo, ganske riktig. Det har med krigen å gjøre. Eller kanskje rettere sagt med freden. Det var nemlig den 8. mai den tyske okkupasjonsmakten kapitulerte her I Norge. Og 5 vanskelige krigsår tok slutt. Men den 8. mai I 1945 gikk alle flagg som var å oppdrive til topps, som et frihetens og fremtidens symbol for et krigstrøtt land og et jublende folk. Alt dette kjenner du til, tror jeg. Men hvis jeg nå stilte deg et nytt spørsmål, så jeg kanskje litt mer usikker på om du kjenner svaret. Vet du hvilken bibeltekst det ble talt over I alle kirker og forsamlingshus over hele Norge den første søndagen etter at freden kom? Nei, sier du, det var verre. Ja, nå skal du få høre det her. Den første prekenteksten som ble lest og talt over den første frihetens søndag I mai 1945 var Salme 124. Altså den salmen vi nettopp leste høyt sammen. Og hør nå en gang til hvor godt disse ordene passet på den situasjonen Norge nå var kommet I de første dagene etter mai 1945. Hør på dette. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si. Og slik kunne Norge si det. Hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende, da deres vrede brant imot oss. Og så, litt lenger ned, vår sjel sluppet fri, som en fugl av fuglefangeren snare. Snaren revet I stykker, og vi unnsluppet. Jeg synes dette siste bildet bare et helt fantastisk bilde. En fugl som slippes fri fra snaren, fra fuglefangerens snare. Du øyner den skarpe kontrasten, gjør du ikke, mellom fangenskap og nød på den ene siden, og så den jublende følelsen av å være satt fri på den andre siden. Og nettopp slik var det nok de opplevde det I Norge da freden kom. Og slik vil også den oppleve det, som får en personlig erfaring av Guds store frelse, som en fugl som slippes fri fra snaren, nemlig den ondes fuglefangerens snare. Så denne salmen et budskap til oss på flere plan. Salme 124 skrevet av kong David, Israels desidert største konge gjennom historien. Ingen konge, hverken før eller etter han, førte Israels folk opp på slike høyder, som kong David gjorde det. Aldri I historien har Israel vært en så stor makt som nettopp under David. Og det ikke vanskelig å beundre denne folkekjære kongen, som hadde sine svakheter, men som aller mest husket for sin dyktighet og sin makt. Men nettopp derfor det nok så overraskende å lese ordene David her skriver. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si, hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Mer enn en gang hadde jo David stått over for sterke og mektige, ja nesten overmektige fiender, helt fra han som ung gutt sto ute på slagmarken og så kjempen Goliat inn I ansiktet. Helt til han var ferdig med å gjennomføre den siste av sine I alt 12 store kriger. Men, sier David,
Til tross for egen styrke og dyktighet, Israel må aldri glemme hva seierens egentlige hemmelighet var. Herren var med oss. Slik var det altså I det gamle Israel. Slik var det I Norge under krigen. Og slik vil det være også I ditt og mitt liv, vi som lever I dag og som vil ha med Gud å gjøre. Alt forgjeves uten Gud. Hadde ikke Herren vært med oss, sier David, ja da kunne vi ha glemt seieren. Og så I fortsettelsen, la oss nå se litt nærmere på dette spesielle bildet som vi nettopp løftet fram, bildet av fuglefangerens snare. Ja, for skal vi virkelig få tak I budskapet som denne salmen formidler, så det viktig å forstå nettopp dette bildet, bildet av snaren. La oss derfor stille noen spørsmål. Hva egentlig en snare for noe? Og hva for en strategi ligger bakom dette å bruke snarer? Mer eller mindre har vi nok greie på dette, de fleste av oss. Vi kjenner til ulike ting eller ulike situasjoner, der det på forskjellige måter blir klart for oss hva det handler om, dette med snarer eller feller. Likevel har jeg lyst til å systematisere dette litt, dette med snarer, så vi har det helt klart for oss hva dette gjelder. Og så skal vi etterpå overføre dette på oss selv, og på en del forskjellige ting vi møter som kristne I dag, for også vi har med en fuglefanger å gjøre, en sjelefiende, nemlig djevelen. Han vår sjels onde motstander. La meg få nevne 4-5 forskjellige ting omkring dette med snarer. For det første, hensikten med en snare alltid å føre I fangenskap, eller rett og slett død. Den som setter en snare har aldri gått I sinne med tanke på sitt bytte. Han har alltid onde hensikter. Fisken som fanges, den skal drepes og spises. Fjellrypa som går I snaren, den skal fanges og spises den også. Og ingen som fanger mus I ei felle klar over hva hensikten med det Musa skal riktig nok ikke spises, men den skal I alle fall drepes. Og det ikke mindre onde hensikter han har djevelen når han setter sine snarer eller spenner sine listige garn. Jesus sa det rett ut I Johannes 10:10. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Her ser du kontrasten mellom frelseren og fuglefangeren. Den ene står I livets tjeneste, den andre I dødens. Og så det andre. En snare settes alltid der byttet Selvfølgelig kunne vi kanskje si, du setter ikke et garn I et badekar. Du spenner ikke en snare inn I en garasje. Men likevel, dette viktig å tenke på, både for en fisker og for en fuglefanger. En god fisker vet hvor de beste fiskeplassene Og fuglefangeren vet hvor fjellrypa ofte slår seg ned. De vet det nettopp der mulighetene for fangst ligger. Og nå skal du høre, djevelen, han kjenner deg og meg, av og til bedre enn vi kjenner oss selv. Vi kan like det eller ikke like det, men slik det. Han kjenner våre svake sider. Han vet om våre tilbøyeligheter. Han vet hvor vi svakest og mest sårbare I livet. Og nettopp der setter han snarene. Nettopp der møter vi fristelsene. Og nettopp der opplever vi som regel også de dypeste og mest smertefulle fallene I livet. Så det tredje. Snarene, og dermed farene, som regel alltid kamuflert. Den som ute og fisker trer en meitemark på kroken, så fisken ikke skal se krokens skjulte fare. Og et fiskegarn, det mest effektivt om natten, da garnet vanskeligst å få øye på. Og så en rypefelle som regel også kamuflert, så den går I ett med naturen. Og det akkurat den strategien også djevelen bruker.
Det som dødbringende eller farlig, det kamufleres alltid bak fine og tillokkende ord. Djevelen snakker om frihet, mens han egentlig vil gjøre deg til trell. Han snakker om lykke, men sier ikke et ord om smerte. Han sier at du skal nyte, men vet at du kommer til å lide. Han lokker med glede, men vet at det blir tårer. Den som bare hadde vært i stand til å gjennomskue den strategien. Det bare dette som ofte så utrolig vanskelig. Og så det fjerde. Snaren ofte satt ut med agn eller åte. Hva mener jeg med det? Jo, jeg har jo egentlig nevnt det. Marken eller flua skal lokke fisken til seg, og ostebiten på musefella skal friste musa til å nærme seg fella. Også dette har ting å lære oss. Djevelen har faktisk en medalliert i vår menneskelige natur, i vår vonde natur. Hver eneste en av oss, og her det ikke forskjell på kristne og ikke-kristne mennesker, alle oss har vi en natur som ikke vil det Gud vil. En fallen natur, med tilbøyeligheter og lyster som djevelen alltid vet å benytte seg av. I vår erkjennelse vet vi at noe farlig, og likevel har vi lyst til det. Vi vet at det galt, og så gjør vi det likevel. Og det ikke minst dette som gjør den vonde fuglefangeren så livsfarlig for oss. Han spiller på ting i vår egen natur. Og så det femte. Snarens egentlige strategi å bruke list. Noen våpen basert på makt, et gevær, en kanon, et sverd eller en kniv eller ei kølle. Det helt annerledes med en snare. Her det ikke makt som våpenet, men list. En skal lokke eller lure bytte til seg, derfor setter en snarene. Djevelen har ingenting å stille opp med i forhold til Gud når det gjelder makt. Her djevelen alltid den tapende part. Meg gitt all makt i himmel og på jord, sier Jesus. Men derfor bruker djevelen i stedet list. Og Bibelen formaner oss, ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep. Og det ikke minst på grunn av dette at David i denne salme 124 synger slik han gjør det. Hadde ikke Herren vært med oss, ja da hadde vi ligget i snaren alle sammen. Her har du de fem viktigste kjennetegnene ved en snare. Og nå kunne det jo vært skikkelig interessant å gå brett inn i Bibelen og lete etter hvilke snarer helt konkret som kan være farlige for oss som mennesker, både kristne og ikke-kristne. Det har vi likevel ikke mye tid til her. Vi skal bare nevne ganske kort noen av de tingene som Bibelen gjør oss oppmerksom på. Sitere enkelte bibelord, nesten uten kommentarer. I 1. Timoteus brev, kapittel 6 og vers 9, skriver Paulus: «Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer, og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse.» Det betyr, penger og rikdom har alltid hatt en besnærende, en tillokkende virkning på folk. I stedet for å tenke på Gud og evigheten, så lar en seg styre i livet av det som kan gi gevinst og rikdom og status i denne verden. Men det kan koste dyrt, for rikdom kan være en snare. I Salomos ordspråk står det mye om snarer. I kapittel 12 og vers 13 leser vi disse ordene. «I leppenes synd en ondskapens snare.» Og Jakob skriver i sitt brev at den som ikke snubler i tale, han en fullkommen mann. Vår munn faktisk et av de farligste våpen som finnes i verden, og våre ord den farligste ammunisjon. Drepende ord, giftige ord, råtne ord, tomme ord eller sårende ord. Det muligheter i ordene til hva som helst. Men resultatet kan være at du gjennom dette selv blir fanget i dårlige vaner,
i blind selvopptatthet eller kanskje i hovmot. Salomo skriver også om en annen snare i kapittel 7 i ordspråkene, vers 21-23. Hør på dette. Hun fikk lokket ham med sine mange ord. Med sin glatte leppe forførte hun ham. Straks følger han henne, lik en okse som går til slakteren, lik dåren som føres bort i fotjern for å tuktes. Til pilen kløver hans lever, lik fuglen som haster til snaren og ikke vet at det gjelder dens liv. Her gjelder det altså de seksuelle syndene, som også har en utrolig evne til å lenkebinde mennesker. Her i Salomos ord var det hun som var den aktive. Enda oftere er det kanskje han som tar initiativet. Noen bryter seg inn i ekteskapet, andre bryter seg ut av det. Men bakom nytelsen ligger lidelsen. Bakom smilene venter tårene. Hvor mange som også på dette området er blitt lokket i snaren, det vet bare Gud. Men resultatet ble alltid det samme. Fangenskap og uløselige lenker. Enda et ord fra ordspråkene, nemlig kapittel 29 og vers 25. Menneskefrykt fører i snare, men den som setter sin lit til Herren, han blir berget. Også dette er en vanlig og meget farlig snare. En er så opptatt med hva alle andre mener. En er så redd for hva de andre vil si, og så kaster en vrak på sin egen samvittighet og følger ikke sitt hjertes overbevisning. Resultatet er at du, i stedet for å være et fritt og selvstendig menneske, glad i å leve i harmoni med det innerste i deg selv, ja, så blir du slave under andre mennesker og andre meninger. Og resultatet igjen er at du blir et innkrøkt og ofte ulykkelig menneske. Flere bibelord kunne vært lest, og flere konkrete snarer nevnt. I dag skal vi la det være med dette, og i stedet spørre hverandre, «Hva med deg, du som lytter nå? Er du et fritt, lykkelig menneske? Eller er du et ulykkelig, ufritt og lenkebundet menneske?» Bibelord i dag sier det i alle fall krystallklart. Det var ikke Guds vilje at du skulle leve som et lenkebundet menneske. Det var aldri Guds tanke at du skulle bli liggende der som et hjelpeløst bytte i en eller annen snare. Jesus vil sette deg fri, du som er bundet. Så ordene her fra Salme 124 også kunne bli din erfaring. Vår sjel er sluppet fri, som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren er revet i stykker, og vi er unnsluppet. Du som har lyttet en del til Vindu mot livet, har nok forstått at jeg er utrolig interessert i å finne bakgrunnen for mer eller mindre kjente evangeliske sanger og salmer. I dag har jeg lyst til å avslutte programmet med noen strofer fra en sang jeg ikke kjenner bakgrunnen til. Ja, til og med fødselsår og dødsår ligger i det ukjente, ikke bare for meg, men for de fleste som interesserer seg for hymnologi. Det eneste som vi vet ligger igjen etter amerikaneren C.F. Butler, er én sang. Den er til gjengjeld utrolig fin. Og du skal få lytte til ett vers og to her i avslutningen av dagens program. Hør på dette. Og stem gjerne i når jeg siterer. Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset frem på livets sti. Og da jeg fikk ham selv å se, jeg glemte jordens sorg og ved. Halleluja, min sjel er fri, min trellestand er nå forbi. På land og hav, min sak er klar, hvor Jesus er, jeg himmelen har.

har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Høsten er tida for å skape det ekstra trivelig hjemme. Hos Happy Homes Johan R. Sunde får du aktuelle farger som passer perfekt til høstens interiørtrender. Fargene er hentet fra det nye fargekartet til korall med 120 vakre interiørfarger. Ta turen innom så hjelper deg med å finne den perfekte fargen til ditt hjem. Du får korallinteriørmaling for 399 kroner for 3 liter. Velkommen til butikken som er mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
1: Johan Hardang tilbake igjen I kaffepausen I morgen til samme tid, og Johan R. Sunde butikken, den ligger der hvis du har lyst å kjøpe enten det maling eller andre ting. Nå skal vi avslutte dagens kaffepause med Arild Bordøy, eller Borøy uttales det kanskje, han skal få synge denne gamle gode sangen, den himmelske lovsang. Og med det så takker jeg Arild Ove Hardås for følger, Agnel Kristine Vartal Espelund, vår ansvarlig redaktør.

0: nyhetene.
1: Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen I Slottskapellet, det melder slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se Kong Harald I forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet I dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter I morgen klokken 14. Posten har ennå ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef I Posten, sier det ikke avklart noe per nå. Han legger til at dette først noe de begynner å tenke på nå. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer I et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press I Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Give me that old time religion. Gi meg det gamle evangeliet, eller den gammeldagse kristendommen, litt etter hvordan du overfødte. Det var det så innledde dagens I fokus her på Radio Sunnmøre og gruppe, og de heter, ja, fritt oversatt, gutta på ranchen ved Steinelva, Stones River Ranch Boys. Og det fokus I dag, det gamle evangeliet, eller evangeliet, om Jesus Kristus, det som blir kalt for godt nytt. Evangelium et latinsk ord som betyr godt budskap, og har først og fremst blitt brukt om det kristne budskapet, men blei I førkristentid brukt som et uttrykk når det skulle bringe seiersbudskap om en ny konge som enten var født eller hadde vunnet I et stort slag. Etter Jesu tid så har det stort sett blitt brukt om dem som forteller budskapet om han som blei født ei julenatt I Betlehem, levde et forholdsvis kort liv, reiste aldri mer enn 30 mil, eide aldri eiendom, kommanderte aldri over ei hær eller andre, hadde aldri noe som han kunne kalle for sitt unntatt det han sto og gikk I, blei henrettet 33 år gammel og likevel verdenshistoriens mest viktige mann. Nettopp fordi han var så mye mer enn det, han som ble født, Jesus Kristus, Guds egen sønn. Og I denne timen så skal vi finne fram sanger vi som handler om dette gamle evangeliet, og så skal vi si litt om det innimellom. Og den neste sangen vi skal synge, det Håkon Fagervik det med «Fortell meg mer om Jesus og om himmelen».

Evangelium, det er brukt om fire av bøkene i det nye testamentet. De fire første, Matteus evangeliet, Markus evangeliet, Lukas evangeliet og Johannes evangeliet. Og hvis du har studert eller lest litt om dem, så vet du at de tre første, de er veldig like både i språk og i oppbygging, og er jo langt på vei i innhold, og blir derfor kalt for de synoptiske evangelia. Synoptiske evangelia av det greske ordet synopsis, som betyr samsyn eller å se sammen. Matteus, han var en av Jesus sine disipler. Markus, han var Peter sin nærme medarbeider og er personlige sekretær, og skrev sannsynligvis sitt evangelium som mer eller mindre som diktat fra apostelen Peter. Lukas, han var lege og en av apostelen Paulus sine mest nære medarbeidere, og skrev ned det han opplevde og det han undersøkte. Han var ikke bare lege, men han var også historiker, den godeste Lukas, og kan fortelle at han har lagt mye arbeid i å samle informasjon før han tar verk på å skrive sitt evangelium. Lukas var det for øvrig som har skrevet apostlenes gjerninger i det nye testamentet. Matteus henvender seg først og fremst kanskje til jødiske lesere. Disse evangelier, de er ulike i språkføring fordi at det var ulike mennesker som skrev, men har stort sett mye av de samme begivenhetene som de skildrer og forteller da om Jesu liv. De har ikke veldig mye fokus på Jesu oppvekst og hvorfor han blei så han blei. Det forutsetter han kort og godt at sånn var det, for han var Guds sønn. Det er øynevitnefortellinga om det som skjedde når Jesus gikk her på jorda. Alle de tre synoptiske evangeliene er skrevet bare kort tid, noen få år etter Jesu død og oppstandelse, og er derfor veldig tett på de begivenhetene som de skildrer. Evangelium betyr altså godt nytt. Nå skal Geiter Vokelben få synge til oss Good, good news. Gode, gode nyheter.

I de første 10 årene, og for så vidt 100 årene, etter Jesu død og oppstandelse, så var det ikke bare disse fire evangelier, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, som ble skrevet og som ble kopiert opp og sendt i rundt. De ble jo ikke kopiert opp på kopimaskin, naturlig nok, men de ble skrevet av. Det florerte av veldig mange andre, og derfor så måtte kirkefedrene, så det heter, nok så tidlig foreta en grenseoppgang. Kom av disse evangelia formidla et sant budskap om person Jesus Kristus. Noen av de mest kjente som ble avvist, det det som blir kalt for Thomas evangeliet, og vi har også Maria Magdalenas evangelium, og det noe som heter Philips evangelium, blant andre. Alle disse ble veldig, veldig tidlig avvist som det som ble kalt for vranglære, både fordi at de ikke hadde øynevittne som skrev dem, men også fordi at innholdet avvek så utrolig mye ifra den forkynnelse som Jesus selv hadde stått for, og det han hadde sagt at han var. Så når folk i dag veldig begeistret for Thomas evangeliet og Maria Magdalenas evangelium, noe av det jo bevart helt til vår tid, så jo det helt greit det, så lenge du ser på det som historiske bøker på linje med Shakespeare og andre, men som dokument for å lære noe om Jesus Kristus, der de lite egnet eller ikke egnet i det hele tatt. Det altså flere sånne evangelium, men det de fire i Bibelen den kristne kirke har holdt fast på gjennom alle tider. Nå skal vi til Amerika her i fokus. The Kingdom Hires heter dem, en amerikansk gospelkvartett. Det finnes jo en god del av dem, særlig i sørstaten. Fire mannfolk som finner for godt at vi skal synge sammen, det en helt egen sjanger. Southern Gospel kalles det, sørstats gospel, og har vært veldig populær. De skal få synge om dette evangeliet, Telling the Story. Jeg ønsker å fortelle fortellingen.

0: å fortelle den store fortellingen, for det jo det den kristne kirke alltid har hatt som kall, det å fortelle videre fortellingen om Jesus. Det som da blir kalt for det gode budskapet, godt nytt, eller det kristne evangeliet. Evangelium, som vi nevnte innledningsvis, som altså et ord som betyr godt nytt.
1: Og nå skal brødrene Jan og Hans-Erik Roth få lov å synge om det, sangen som Fanny Crosby i sin tid skrev «La meg få høre om Jesus».

Du lytter altså til programmet I fokus på Radio Sunnmøre, som du kanskje har fått med deg nå da, hvis du har vært med oss en stund, med fokus på de gode nyhetene. Og evangeliet, det jo nedtegnet I Bibelen, det jo der du finner disse evangeliet. Og da var det jo ikke sånn at de som satt og skrev Bibelen, for eksempel Matteus, når han skrev sitt evangelium, så satt han og tenkte at dette skal bli en del av Bibelen. Det tenkte han ikke, for han visste ikke om at Bibelen skulle komme til å eksistere, hverken Matteus, Markus, Lukas eller Johannes. De skrev det de hadde sett fordi de ønsket å formidle det videre til sin samtid og til sin ettertid, og de var øynevitner til det som hadde skjedd. Så det jo sånn da at Bibelen den består av 66 forskjellige bøker. Ordet Bibel det gresk og latin, begge, likt på begge språk, og betyr bibliotek, derav Biblia. Og det altså 66 forskjellige bøker som samlet I ei bok som vi kjenner som Bibelen. De skrevet over et tidspunkt fra, på cirka 1500 år, de

eldste skrevet 1400-1500 år før Jesu fødsel, og den siste, Johannes åpenbaring, skrevet cirka i år 100 etter Jesu fødsel. Cirka 40 ulike forfattere i med ulik utdanning, ulik bakgrunn, så gjør at både stilart og skriftspråk og andre ting varierer veldig stort. Dette kanskje elementært for noen av dem, men likevel. Bibelen består av to deler, det gamle testamentet og det nye testamentet. Testamentet, det betyr pakt, og har du bevandret det litt i kristne miljø, så har du kanskje hørt uttrykt den gamle pakt og den nye pakt, det som skjedde før og det som skjedde etter Jesus. 39 av disse bøkene står altså i det gamle testamentet, der finner du diktbøker, du finner en salmebok, du finner profetiske bøker som taler om framtiden, og du finner ikke minst masse historiebøker. Og disse bøkene, de ble sakte men sikkert samlet og skrevet ned. Det var en tradisjon blant det jødiske folk at det var enkelte som hadde et særlig ansvar for å fortelle videre fedrehistorien. Og de fikk ikke lov bare å fortelle med litt overdrivelse og litt sånn cirka. De skulle pugge det til de kunne det på rams helt nøyaktig ordrett. For det som skulle fortelles videre og som senere da ble skrevet ned og ble i Mosebøken og Josvas bok og Samuelsbøken og så videre, det skulle ikke være ett ord eller ett punktum som var forfellig fra det som var fortelt generasjonen før. Det var de pinlig nøyaktig på, og det var særlig rabbien som hadde dette ansvaret. Og så ble bøken i det gamle testamentet da til slutt samlet i den boka som vi har i dag med 39 forfellige bøker. Der finner vi også de gode nyheterne, naturlig nok, ikke bare i det nye testamentet, men også i det gamle. Brødrene Ravno sang for en donkere minutt siden, jeg har et budskap å synge om. Nå skal vi til Flekkerøya. Der det to andre som bruker livet sitt til å synge de gode nyheterne. Mette og Roger Sørensen heter dem.

Det nye testamentet består av 27 bøker. Det de fire evangelier som vi snakket litt om før i dette programmet. Det en kirkehistorie, det blir kalt for apostlenes gjerninger. Så det en profetisk bok som handler om framtiden, om verdens undergang og verdens ende og det som deretter skal skje, for å si det sånn, Johannes åpenbaring. Og så det 21 forskjellige brev skrevet mest av Paulus, men også Jakob, Judas, Johannes og Peter har skrevet brev i det nye testamentet. Og Judas ikke han som forrådte Jesus, men det en av Jesus sine fysiske brødre, sønn av Josef og Maria. De skrevet på gresk, og de skrevet over en tidsperiode på cirka 50 år. De yngste skrevet rundt 50 etter Kristi fødsel, altså bare en 15-20 år etter Jesu oppstandelse fra de døde. Og de eldste skrevet opp imot år 100, det Johannes åpenbaring, så den siste sannsynligvis. Muligens brevet til Johannes de yngste i det nye testamentet. Og så det jo dem som lurer på at når for eksempel da Johannes eller Markus eller dem skulle skrive ned disse evangelia sine, hvordan kunne de gjengi ordet tala som Jesus hadde holdt? I en tid hvor det ikke fantes hverken radio eller lydopptak eller andre ting. Det var fordi at, som vi nevnte i sted, den jødiske tradisjonen med å ta vare på fortellingen, ordrett og tegn rett, altså punktumet skulle stå på samme plass, den var veldig sterk. Hvis du vil lese bergprekenen i Matteus evangeliet kapittel 5, 6 og 7, den store talen som Jesus holdt, så leser du den på en 15-20 minutter, ja, for hvis du leser den høyt. Hvis du skulle studere og gå på en rabbinskole på Jesu tid, så måtte en 12 år gammel gutt, du fikk komme inn der når du var 12 år, han måtte sitte der og høre en rabbi holde en tale, som var omtrent like lang som bergprekenen, cirka 20 minutter. Og når han hadde hørt det, så måtte han kunne gjengi han ordrett akkurat likadan umiddelbart etterpå. Klarte han ikke det, så kom han ikke inn på skolen. Derfor hadde de altså utviklet en evne til å ta vare på fortellinger og taler og sånt på en helt måte som et fremmed for oss. Og derfor kan vi stole på, blant annet, at når Matteus gjengir bergprekenen, så hadde han folk rundt seg som kunne dette her, og som husket det, og så ble det riktig. Veldig fascinerende fortelling hvis du vil fordjupe deg i hvordan Bibelen ble til. Nytestamentet var altså ferdig samlet ca. 100 år etter Jesu fødsel. Vi skal fortsette, det er jo et sang- og musikkprogram dette, men vi skal over til Amerika igjen. Nå det den samme gruppa som vi hørte i sted faktisk, Kingsmen, Hires. Nei, det ikke samme gruppa. Men de ligner. De skal få lov å synge A Story That Fell Never Die. Det en fortelling som aldri skal dø.

Paulus var si samtids mest lærde mann, I alle fall en av dem, og få eller ingen hadde talegave som Paulus, og han kunne prate og forkynne og holde taler, og han hadde en enorm kunnskap. Igjen og igjen og igjen så ser vi I fortellingen om Paulus at han blir utfordret til å si noe, og igjen og igjen så blir tilhørerne hans enten skuffet eller forarget eller hva de måtte bli, for Paulus han kom alltid med det samme budskapet. Jesus Kristus, mann fra Nazaret, var Guds egen sønn. Død på et koff for verdens synder, lagt I en grav, stod opp igjen I dag, og vil ha samfunn med alle mennesker. Paulus sitt mantra var blant annet dette, tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst. Og Paulus han sa det flere ganger, I skjemmest ikke over å forkynne evangeliet, for det en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så for greker. Marit og Rene skal få lov å synge Paulus sin sang, om vi kan si det sånn. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet.

Vi skal avslutte dagens I fokus her på Radio Sunnmørevi med evige som skal få synge den gode gamle syng evangeliet om Jesus, som det så takker jeg for følge og ønsker på gjenhør.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen i Slottskapellet, det melder slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se kong Harald i forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet i dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter i morgen klokken 14. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen er identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Island valgte altså i helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse i Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere i De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer i et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press i Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressemelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlig månedlige brukere i EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

God mandag til deg, velkommen til ny musikkkarusell på Radio Sunnmøre med god variert kristen musikk fra inn- og utland. Vi skal lytte til Sammy Horner and Williamson, Frisk Luft, Andreas Vennemo, Hege Turøy og Solveig Leithaug den første halvtimen.

Jeg heter Marit Hillerstrand og fra Brattbakk. Der har jeg vært lærer i mange år, og nå blitt pensjonist for. Det mange sanger som har betydd mye for meg, for jeg har alltid vært glad i kristen sang og musikk. Men dersom jeg skal ta ut en, så må det være fra den plata vår som heter Jeg undrast. Og titelen på sangen Gud glemmer min synd. Det en gammel og god sang. Men det grunnen i de senere årene at han har betydd mest for meg da. Og refrenget det begynner slik. Min synd tilgivet. Jeg har helt slettet ut. Den så herlig og befriende evangelisk. Og det lett å begynne å tvile. Helde det som Jesus gjorde. Da det godt både for høyre og for synger inne sangen. Jeg fullkommen frelse Jesus. Og på grunn av Guds nåde. Så synden vår utslettet.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikr deg en plass på bussen. Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Mitt navn er Per Gunnar Hamnøy. Jeg bor på MLM i Ålesund og er gift og har tre barn. Jeg er lærer på Møre ungdomsskole i Ålesund og har vært det i 20 år nå. Som ungdom så var jeg veldig aktiv i Misjonssambandet sitt ungdomsarbeid og var deltaker og leder i to kor som ble drevet av Misjonssambandet, Kairos og Elios. Og i dette miljøet så levde jeg og trivdes og fikk utvikle mine talent, og etter hvert så ble jeg kjent med et kall som jeg har ført meg inn i ungdomsarbeid, og noe jeg har fått jobbe med siden jeg var ungdom og fram til i dag i mitt 50. år. Og når jeg nå blir utfordret til å finne og fortelle om min sang i livet, så er det en umulig oppgave. Det er så mange sanger som har fulgt meg gjennom livet, og som betyr mye for meg. Og jeg hører på all mulig type musikk. Men når jeg allikevel skal bestemme meg for en, så må jeg tilbake til Kairos, til kretskor til Misjonssambandet. Den sangen jeg tenker på, den dukket opp for meg i mange ulike livssituasjoner. Sangen den er en direkte tekst fra Salme 139. Du omgir meg på alle sider. For å forklare enkelt hvorfor den sangen betyr så mye for meg, så skal jeg tilbake til en periode der jeg var ung og jobbet litt i Misjonssambandet og fikk være med litt på møte rundt om på Sunnmøre. Så havnet jeg hjemme hos en eldre mann i en bygd på Sunnmøre, og der skulle han be for maten, og så ba han en bønn i tillegg, og så omtalte han Jesus som far helt konsekvent. En gammel mann. Og det gjorde inntrykk at en gammel mann kunne sitte og snakke til sin far i himmelen. Og når jeg da tenker på den sangen Du omgir meg, så er jeg jo selv far, og jeg har fulgt ungene mine fra de var små, gjennom det å kunne lære å gå, lære å gå på ski og renne på ski. Jeg måtte ha trøst av deg, oppmuntre deg, gi deg råd, og hele veien som far holdt rundt deg, omgitt deg, og vært en som har beskyttet og støttet så langt som det er gått. Og så har jeg heldigvis opplevd at litt etter litt så kan jeg slippe deg fra meg også, at jeg har klart å gå selv, klart å leve livet selv. Og så vet jeg at Jesus, han er en som omgir meg. Selv om jeg er en voksen mann på snart 2 meter, så kan jeg tenke konkret, han omgir meg i alle situasjoner. Støtter meg, trøster meg, gir meg råd, er der når jeg trenger han. Det er kristendom for meg, å ha en som er sammen med meg, går sammen med meg gjennom livet, og vil lede meg helt i havn, inn til himmelen. Så nå får du høre, du omgir meg, som er min sang i dag.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det ventes at mange utenlandske kongelige statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse er fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen er identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Island valgte altså i helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse i Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere i De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere i EU. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God mandag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Når jeg var ung, så var det noen filmer som heter Sister Act, som var litt sånn komedie, og det var om en som skulle gå inn I et kloster da, og kle seg ut som nonne, og var egentlig en 20 av et eller annet slag. Og så ble jo det slik at hun da, jeg vet ikke hva som egentlig skjedde, men I alle fall så blir hun med et kor da, kan du synge. Det jo en slags musikal Sister Act, og Joyful Joyful ble jo en sang som de sang, og som da mange sunget etterpå I kristne sammenhenger også, og til og med gjort denne dansen som, som med I filmen. Vi skal I alle fall høre den, det jo en gospel-sang. Og så skal vi få bibelpraten. Vi skal snakke om oppstandelseskapittelet I 1. Korinterbrev. Hva det som står der? Hva handler dette om? Men nå først, Joyful, Joyful.

Jeg heter Halvard Nordstrand, og jeg ser selv hva fantastisk naturen og hvor fantastisk mennesket Tror jeg viktig for meg, for det hun hjelper meg å forstå min plass i det hele, og hvile i at det står en stor og god Gud bak.

0: Etter et lengre moraliserende brev til menigheten I Korint, så kommer Paulus med en kanskje mer evangeliserende tale. Hvem Jesus og hva han har gjort for Paulus og menigheten. Hvorfor startet ikke han brevet med å si dette?
1: Da vi nok tilbake der vi var når vi begynte på 1. Korinterbrev, og det situasjonen I Korintermenigheten. Så var, jeg husker det var ingen av disse som var kristne mer enn maks 5 år. De fleste var kristne 3-4 år. De hadde ingen erfarne kristne å støtte seg på. Og da gikk det ikke alltid like bra med alt. Det gjaldt både moral, og det gjaldt bruk av nådegave og mange forskjellige ting. Og Paulus måtte rett og slett veilede dem og korrigere dem. Og det ting som tyder på at Paulus skrev både 1 og 2 brev til Korintermenigheten som ikke vi har bevart, som muligens har vært enda skarpere. Så først måtte Paulus på en måte veilede dem, irettesette dem. Det virket som det var det viktigste for ham, og så kommer han jo etter hvert med disse flotte tingene om nådegavene og omstandelsen, og disse flotte tingene som avslutter 1. Korinterbrev.
0: Paulus nevner også I slutten av 1. Korinterbrev om når den siste basun blir blåst I, som det også står om I Johannes åpenbæring. Har Paulus også fått sett noe av fremtiden?
2: Ja, Paulus en av de vi møter I det nye testamentet som har for sitt allermest når det gjelder fremtid. Som du nevner så har vi jo tidligere snakket om Johannes åpenbaring og det Johannes så på Patmos. Men Paulus han forteller oss jo at han hadde en opplevelse at han ble ryktet inn I den tredje himmel og så og hørte ting som var uforståelig og allerede hørt før og så var vanskelig å forklare. Og her, som du sier, så formidler han noe til oss som handler om fremtid. Om en spesiell dagsituasjon der det skal lyde en basuns lyd, og det har med det å gjøre at menigheten skal ut av denne verden.
0: Hvor mye har det å si for måten Paulus taler til mennesker på I disse forskjellige brevene?
2: Ja, det har alt å si. Når han kommer til det, så har vi endetid å gjøre. Første Tessalonikerbrev for eksempel og andre Tessalonikerbrev handler jo veldig mye om det samme fremtid å gjøre og hvordan Guds menighet skal reise ut av denne verden og det jo det han inne I bok her at sier I vers 51 I kapittel 15 se jeg sier dere et mysterium står der I min oversettelse tidligere stod der se jeg sier dere en hemmelighet jeg tror det rett å si at Paulus han fikk lov å se noe når det gjaldt fremtiden for Guds folk så ingen hadde sett før og det formidler han både her han formidler noe av de andre Korinterbrev og allermest I første Tessalonikerbrev der han forteller at det som jeg nå formidler ikke kjent før derfor så var det en hemmelighet inntil nå men Gud åpenbart det for meg det som jeg nå formidler
0: Som vi kan lese om I slutten av 1. Korinterbrev, så minner da Paulus mennesker på hva Jesus har gjort for deg, og hva Jesus skal gjøre. Når mennesker på Paulus I tid, der folk som hadde fått sett og opplevd Jesus, måtte få denne talen om igjen og om igjen, hvor vanskelig eller lett det å forklare for oss som 2000 år etterpå også fortsatt ikke forstår dette?
2: Ja, Ragnhild, da tenker jeg på når jeg selv gikk på skolen. Da skjedde det veldig ofte at den læreren eller de lærerne vi hadde repeterte ting som vi hadde hørt før. Og det var jo slik I en klasse med 23 stykk at vi alle lærte ikke like fort. Noen de les bare en gang når de skulle ha prøve og fikk beste karakter og andre de les gjennom mange ganger og fikk bare en middels og under det karakter det hadde rett og slett med hvor fort ting gikk inn I oss jeg tenker Paulus han en pedagog av rang han startet 1. Korinterbrev på den måten at han forteller de han skriver brevet til hva de eier I Kristus som kristne at de står I nåde ikke Gud, de hellige alt dette og så kommer den veldige formaningen I dette brevet på tross av det de og så avslutter han med å minne de på igjen og går med til alle Paulus sine brev så gjentekker han igjen og igjen et fokus og så har jeg tenkt nå etterpå når jeg har vært 56 år hva husker jeg fra timer jeg hadde på skolen Jeg husker allermest de ting som læreren repeterte mange ganger. Ikke for det jeg ikke kunne det da, men det var noen som trengte å høre det igjen. Men også for meg som kunne det, så var det en utrolig hjelp, slik at det sitter spigret fast. Tenk på gangetabellen. Hvor mange ganger lærte man ikke å terpe på den, men han sitter spigret. Og Paulus, han vil tømre det fast. De mest avgjørende ting i den kristne, i det vi lærer i Bibelen, det vil han tømre fast slik at vi husker det og lærer det.
1: Og en annen grunn, tenker Ragnhild, til at Paulus gjentar disse tingene og løfter dem fram, sånn som han gjorde den gangen, og vi finner i Bibelen vår i dag, det jo ikke minst her i 1. Korinther 15, hvor Paulus taler om noe som jo alltid aktuelt, enten vi vil eller ikke, nemlig at et menneske skal dø. Og 1. Korinther 15 i oppstandelseskapitlet, og det å få gjenta det igjen og igjen, at Jesus er oppstått, og derfor så er døden død. Døden er ikke den, døden er fremdeles en svær fiende, og han tar fra oss det kjæreste vi har. Men Paulus gjentar det, Jesus gjentar det, Bibelen løfter det fram igjen og igjen, at så Jesus sa, den som tror på meg skal leve om han enn dør. Altså det finnes noe mer, og når Paulus sier seg død, hvor er din brodd, død, hvor er din seier, så minner han oss på, og det kan vi aldri gjenta nok. Vi vil en dag, hvis ikke vi lever til den dagen Jesus kommer igjen, så skal vi dø. Det er noe alle mennesker vet. Og så får vi igjen og igjen og igjen og igjen høre at det å dø, det er ikke det siste. Det er noe bak der, der står Jesus og venter.
0: Helt til slutt, før vi avslutter 1. Korinther-brevet, når det gjelder dette kapittel 15 om oppstandelsen, hva er det som er så veldig spesielt med dette kapittelet?
1: Ja, dette blir jo kalt oppstandelseskapitlet i det nye testamentet, og det er et her fører Paulus bevis for, rett og slett juridisk bevis, som om han skulle stått i en romersk rettssal, for at Jesus var stått opp fra de døde. Han nevner med navn dem som har sett han, han begynner med Kefas eller med Peter, så de 12, og så henviser han til 500 menn som hadde sett Jesus samtidig, og de fleste var fremdeles i livet. Gå og spør dem, sier han, hvis dere tviler på om dette er sant. Og mange som har studert dette senere mener at denne bevisføringen, den hell er juridisk i dag. Det er ingen historisk begivenhet som er så godt bevitnet som Jesu oppstandelse. For Paulus, han remser opp her, de lever, de så det, de lever nå, de gjør jo ikke det i vår tid, men de gjorde det da. Dere kan gå og spørre dem, av de 500 så lever jeg for 450 ennå. Og så er det verdt å merke seg i 1. Korinther 15 at han kun nevner menn. Enn det var kvinnen som kom til den tomme grava, det var Maria som gikk med budskap om Jesu oppstandelse. Og det er jo fordi at i en romersk rettssal den gangen så hadde ikke kvinner stemmerett, eller lov å vitne. Så her fører Paulus på en måte bevis etter datidens regler i en rettssal. Mens den første som går og forteller om Jesus er jo en kvinne. Men i datidens samfunn så hadde ikke hun stemmerett. Derfor er ikke hun nevnt i 1. Korinther 15.
2: Og så er det jo verdt å få med seg at når Paulus skriver der ifra begynnelsen av 1. Korinther 15, så sier han slik at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, og at han ble reist opp på den tredje dag etter skriftene. Og det er med på å understreke for alltid at det som skjedde med Jesus her på jord, både når det gjaldt hans liv, men allermest det som knyttet til påsken, hans død, begravelse og oppstandelse, det skjedde på den måten som vi kan lese om i det nye testamentet, for det var forutsagt i det gamle testamentet. Det at Jesus en dag vendte ansikt mot Jerusalem, begynte å gå opp der, det var ikke noe han fant på der og da. Det var noe som Gud hadde planlagt sammen med sin sønn ifra evighet av. Og Guds klokka, den går 100% rett. Og så sier de åndelige lederne i Jerusalem, vi må ikke ta liv av den i påskehøytiden, det er så mye folk her. Men det var det som skulle skje, og derfor så skjedde det. Så det er tjukke strek under for oss også nå, at Bibelen er en bok som er å stole på til de grader, altså utifra at det som han hadde sagt i Gamle Testamentet skulle skje, det skjedde. Og så er det også en trøst når vi går til vers 20 i 1. Korinther 15, der det står, men nå er Kristus reist opp fra de døde, og er blitt første grøten av den som er sovnet inn. Og det er jo et vanskelig uttrykk at gå at det der første grøten. Hva betyr det? Ja, det betyr slik at når en skulle høste av ågerne i Israel på Jesus i tid og Paulus i tid, så gikk bonden først ut, og så tok han 10% av ågeren. 10%, en tiendedel. Det tok han å høste inn først, og så gikk han til tempelet med det, til presten. Og skulle presten svinge dette for Guds ansikt, så fortalte det noe om den høsten som snart skulle komme, og det fortalte om kvaliteten med den høsten. Så sier altså 1. Korinther 15 her, i møte med døden, som vi ikke kan rå med, at døden kunne kalle på Jesus. Men det var ikke bare han som skal få lov å oppleve dette, men alle de som, vi som hører han til, Guds folk. Når vi må møte døden, så ikke døden det siste, men det er en oppstandelse ifra de døde. Derfor skal han leve om han en dør.
1: Og så er det jo et fantastisk fint poeng i 1. Korinther 15, Paulus han bevis for at Jesus har stått opp, han henviser til den ene etter den andre, og så slutter han med, til slutt, etter sist, så ble han møtt av meg, sett av meg, og gir den ringeste av alle apostlene for å forført Guds menighet, og det glemmer vi av og til, hvor brutal Paulus var i sin framfall mot kristen. Det var kristne mennesker som ble drept, og så ble fengslet, og så ble torturert på grunn av Paulus. Og likevel møte den oppstanden i Jesus Kristus han. Og det har jeg ofte tenkt på for min egen del. Han møtte Paulus, og så møtte han meg. Og så er det sånn for en kristen, ikke sant, at du vet at Jesus er oppstått for det døde, fordi du har møtt han djupest sett. Det er kristendom, ikke masse læresetninger. Djupest sett er kristendom å møte en levende person.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Det var Bibelpraten, og vi kommer igjen med en ny episode i morgen til cirka samme tid, altså her på Radio Sunnmøre. Besøk gjerne våre nye hjemmesider, radiosunnmøre.no, der får du også programmet opp på spilleren på fremsida, der du kan lytte til oss og så se hva som kommer neste. Nå får vi navnet Jesus, blekner aldri.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i Kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i Kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse er fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen er identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Island valgte altså i helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse i Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere i De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlig månedlige brukere i EU. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: God mandag til deg, fortsatt dagens eller månedens siste dag, 31. august i dag. Vi skal få lære noen nye bibelske ord og uttrykk, det aller helligste og tom i øynene, og vi skal få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein inn i en ny veke. Men nå synger Aisha Woods Goals.

Jeg heter Morten Gjerløv Larsen, kommer fra Fredrikstad I Østfold. Jeg ble frelst for 4 år siden, og jeg opplever at livet med Gud utrolig mer trygt og innholdsrikt enn livet uten.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. På nrk.no i september 2019 så kunne vi lese at Nasjonalbiblioteket vil ha flere innom det aller helligste. Det er mange rom som har blitt kalt det aller helligste. I dagligtalen kan det være styrerom der viktige avgjørelser blir tatt, eller arkiver der historiske dokumenter blir oppbevart. Til og med en øltype har blitt omtalt som det aller helligste av øl. Da mente de sikkert at dette var noe av det beste ølet en kunne få tak i. Opprinnelsen til uttrykket «det aller helligste» finner vi i 2. Mosebok 26. Der beskrives tabernaklet, hvordan det skulle se ut og innredes. Tabernaklet var et telt, eller en transportabel helligdom, israelittene skulle ha med seg gjennom ørkenen på sin vei fra Egypt til Kanaan. Det skulle bestå av to rom, det hellige og det aller helligste. I det aller helligste skulle paktens ark, som inneholdt de to lovtavlene Moses fikk på Sinai, stå. Da jødene siden bygde tempelet i Jerusalem, var det etter mønstre av tabernaklet. Inn i det aller helligste var det kun ypperste presten som kunne gå, og det kun én gang i året, på den store forsoningsdagen. Tabernaklet, og spesielt det aller helligste, skulle være et symbol på Guds nærvær blant folket. Samtidig er det farlig for syndere å komme inn i Guds nærvær, og en måtte bære fram offer for sine synder for å nærme seg Gud. Et forheng skilte det hellige og det aller helligste i tempelet. Da Jesus døde på korset, som en soning for våre synder, står det at forhenget i tempelet revnet i to, fra øverst til nederst. Det var et tegn fra himmelen på at veien nå var åpnet for oss alle til å komme inn i Guds nærhet. Hebreerbrevets forfatter sier det slik: «Så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget, som er hans kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme fram med oppriktig hjerte og full visshet i troen, med hjertet renset for vond samvittighet og kroppen badet i rent vann.» Mars i 2015 så kunne vi lese i dagbladet.no at regjeringen ikke var redd for å provosere sin samarbeidspartner KrF. Overskriften lød: «Nok en torn i øyet». Det er svært irriterende å få noe på øyet. At noe setter seg fast på andre deler av kroppen kan vi ofte leve med, men øyet, det vil vi holde rent for alle fremmedlegemer. I dagligtalen er en torn i øyet et irritasjonsmoment, en plageånd eller en urokråke som provoserer og irriterer. Det kan være en person, gjenstand eller andres atferd. På vei til Kanaans land fikk israelerne befaling om å drive folkene som allerede bodde der, ut av landet. Det var fordi de tilba fremmede guder, som blant annet innebar offring av barn. Og i 4. Mosebok 33:55 så leser vi: «Men dersom dere ikke driver ut innbyggerne i landet, da vil de dere lar være tilbake bli som torner i øynene og brodder i sidene på dere. De kommer til å plage dere i deres eget land.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: En tenåringsjente studerte bestemors giftering. Jenta sa, «Du verden, for noen tykke og tunge ringer dere brukte for 50 år siden!» Bestemor svarte, «Ja, det riktig, men glem ikke at den gangen ble de laget for å vare livet ut.» Når vi har fått et samfunn der noen skifter partner like fort som de skifter bil, og noen tar til ordet for at ekteskapsløftet ikke bør gjelde hele livet, kan det være verdt å tenke litt på dette. Hvordan kan vi bygge et ekteskap som sterkt og godt og varer så lenge vi lever? Eller for å spørre på en annen måte, hvis ekteskapet innstiftet av Gud, hvorfor så mange ekteskap på vei utfor bakke? Vi hører ofte at problemene handler om penger, sex og barneoppdragelse. Jeg tror at utfordringen ligger på et dypere plan. Kan det handle om holdninger, om en grunnleggende vilje til å forplikte seg? Det tror jeg, og en aktiv vilje til å vokse og utvikle seg i disse forpliktelsene. Den første forpliktelsen kan uttrykkes slik, vilje til å være forpliktet på ekteskapet livet ut, og at den arbeider på å løse de problemene som dukker opp. Har vi tatt denne beslutningen, løper vi ikke vår vei når problemene kommer. Enten arbeider vi for å løse dem, eller vi bestemmer oss for å leve med dem. Den andre forpliktelsen handler om å være trofast mot ektefellen både i tanker og handlinger. Det ikke lett å tenke romantisk bare om sin mann eller sin kone. Folk flest kan si at det greit å ha seksuelle fantasier om andre, men det sier ikke Jesus. Han opptatt av hva som foregår i hjertet. Ingen fullkomne, men å ta den beslutningen at ektefellen min den eneste jeg vil tillate meg å tenke på den måten, vil avskjære mange problemer før de begynner. For det tredje, jeg forplikter meg til å kommunisere uansett. De fleste av oss har lært at vi ikke skal fortelle alle og enhver hva vi tenker og føler, for dette noe privat. Men på samme måte som ingenting kan skille et menneske fra Kristi kjærlighet, slik skal ingenting stanse oss i det å kommunisere med ektefellen vår. Jeg kan kommunisere med stillhet, med tårer, eksplosjoner av sinne, trass, under mas fra barn, og helst med gode oppmuntrende ord, men jeg lager i hvert fall ingen isfront av taushet. I ekteskapet forplikter jeg meg til ikke bare å dele med den andre fakta og hva jeg har fått til, men også følelser, tanker, problemer og det som mislyktes. Både det positive og det negative i livet må det settes ord på. For det fjerde, gode ektefeller forplikter seg til å være tjenere for hverandre. Mann og kvinne likeverdige. Vi medarvinger til livets nåde, som Bibelen sier. Så vi kan gjerne ha forskjellige roller og funksjoner, og de kan variere i løpet av livet. Men en holdning må ligge under hele tiden. Viljen til å hjelpe hverandre og tjene hverandre. Slik verdsetter vi hverandre og blir avhengige av hverandre på en god måte. For det femte, i et godt ekteskap vil jeg alltid gå ut fra at ektefellen har gode intensjoner. Gud frister ingen, sier Bibelen, og slik må vi kunne stole på hverandre, at ikke ektefeller prøver å lure hverandre, friste hverandre eller få hverandre ut på glattisen. Om vi skulle falle i fristelse og bli misunnelige eller leke med hevntanker, så må vi i første omgang se på det som umodenhet eller et rop om hjelp. Gode ektefeller anklager ikke hverandre, og de gjemmer ikke på det onde, som Bibelen sier. Viljen til å tilgi en bærebjelke. Blir vi bevisste på dette, blir det mindre av konflikter og krenkede følelser. For det sjette, ekteskap blir sterke når vi bestemmer oss for å vokse i Kristus. Vi har lett for å tenke at vi allerede har nådd fram kristelig sett, og at det ikke noe galt med meg. Nei, det ikke noe galt om en toåring oppfører seg som en toåring. Men enhver av oss kan arbeide med oss selv, så vi når aldersmålet for vår tro, som det heter. Ingen av oss modne nok. og modnes i troen på Kristus et av de viktigste målene for oss som enkeltmennesker og i et ekteskap. I ekteskapet må vi bli modne i karakter, ansvar og visdom. Kristne som ikke vokser vil mangle stabilitet. De kanskje så stolte at de ikke vil lære seg noe nytt, tåler ikke rettledning eller spørsmål som krever at den ydmyker seg. Bare åpne, lærevillige personer kan bli så modne at de gode ektefeller. Gud har skapt ekteskapet som en fantastisk god ordning. Vårt ansvar å be Gud om visdom og modenhet til å ta vare på denne gode gaven.
1: Det var oppmuntring med Asbjørn Kvalbein, og vi skal runde av timen med Mathias Fjalseth og mer av deg. Jeg ønsker deg en god mandag og en god veke, og så vi på gjenhør da. Jeg fortsetter flere timer utover dag og kveld her på Radio Sunnmøre også i dag.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Svensk politi skal bistå norsk politi under Kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil uttype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i Kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i Kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse er fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressemelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere i EU. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen er identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

mandag til deg, 31. august, siste dagen I denne måneden før vi går inn I haustmåneden I kalenderen. Vi har jo hatt haust hele sommeren, så det ikke noe nytt. Vi håper jo kanskje at vi får litt sommer nå da, fremover. Men uansett, 31. august vi kom til, og vi skal lære litt om dagens dato. Vi skal få trusvitaminer, og nå synger Radiant Worship så dyp en kjærlighet.

Da august snart historie. I dag det den 31. august, og da går vi løs på september med friskt mot I morgen. Men før det skal dagen I dag gjøres unna, og heter du Berthe eller Bertha, så har du navnedag I dag. Hjertelig til lykke med den til alle som måtte hete Berthe eller Bertha. Navnet ditt et gammelt tysk navn som betyr lys, og jo en kortform av Birgitta, så langt jeg kan lese meg til her. Ellersen så har Trinidad og Tobago, de har uavhengighetsdag og nasjonaldag I dag. Malaysia har nasjonaldag I dag, og Kirgisistan har også sin nasjonaldag I dag, og de feirer uavhengighet fra Sovjetunionen, mens Malaysia og Trinidad og Tobago feirer uavhengighet fra England, den gangen det måtte være. Når... 2 tjuvar klest, så får bonden kua si att. Når 2 tjuvar klest, så får bonden kua si att, sier de I Finland, og det jo et ordtak vi kan ta med oss. Ellersen så ble det den 31. august I 1170, så ble levningen et Sankt Sunniva, den ble overført fra Selje ved Stad til Kristkirke I Bergen, og bispesete for Vestlandet for Gulatingsområdet ble flyttet fra Selje til Bergen denne dagen. Så det var kanskje ikke den beste dagen for Selje, men kanskje en desto bedre dag for Bergen, så lenge siden. Så gratulerer vi den norske sjømannsmisjonen, eller sjømannskirke som det heter, med bursdag I dag. De grunnlagt I 1864, og som du gjerne vet så har vi en serie på Radio Sunnmøre som vi kaller Sjømannspresten, så den må du nå gjerne høre på når det passer sånn. I 1905 så innledes Karlstad-forhandlingene denne dagen mellom Norge og Sverige om hvordan unionsoppløsningen skulle gå til, og en av dem som deltok der, jeg husker ikke hvem av dem det var, han sa senere, det var vår Herre føl som gjorde at dette lykkast så godt. Og det var nok mange som ba for Karlstad-forhandlingene, for det var faktisk en reell fare for krig mellom Norge og Sverige I 1905. I 1915 så ble Polen delt mellom Tyskland og Østerrike. Polen har en veldig urolig og til dels trist historie. Har vært delt og okkupert og okkupert og delt I masse, masse år før de etter hvert nå I nyere tid ble et fullstendig land igjen. Ikke uten grunn så heter nasjonalsangen «Endå ikke Polen fortapt». Så kan vi bla oss litt fremover I tida da, kanskje frem til 1977. Da var det en sovjetisk flyger med et jagerfly som fløy 37.650 meter opp I lufta og satte en høgderekord som står den dag I dag. Og I 1994 så var det en viktig seremoni I Tyskland og markerte at de siste sovjetrussiske, eller da var det Russland da, russiske troppene var trukket ut av Tyskland etter den kalde krigen og andre verdenskrig. Det var jo på tide da I 1994. Kjell Magne Bondevik, statsminister I Norge I 1998. Han ble sykemeldt denne dagen og fikk mye ros etterpå for at han var åpent, at han opplevde en depresjon og en reaksjon på det på grunn av at han var overarbeid. Og den samme Bondevik fikk 8 år senere, da var han ikke statsminister lenger, men da fikk han åpnet Oslo senteret for fred og menneskerettigheter. I 2006 så kom også Skrik og Madonna til rette etter at de hadde vært på avveie fra Munch-museet. De ble jo stjert derifra litt tidligere og kom til rette denne dagen. Og det siste vi nevner det mange som husker. 1997, den voldsomme nyheten når prinsesse Diana av England ble drept I en bilulykke I Paris denne dagen. Og da har vi ruslet oss gjennom august både på en og andre måten. I morgen det altså 1. september, og vi skal si litt om dagens dato da og vi.

høsten er tida for å skape det ekstra trivelig hjemme. Hos Happy Homes Johan R. Sunde får du aktuelle farger som passer perfekt til høstens interiørtrender. Fargene er hentet fra det nye fargekartet til korall med 120 vakre interiørfarger. Ta turen innom så hjelper deg med å finne den perfekte fargen til ditt hjem. Du får korallinteriørmaling for 399 kroner for 3 liter. Velkommen til butikken som er mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hadde jeg bare kunnet mer teologi, da skulle jeg vært mer frimodig og delt troa. Hadde jeg bare visst mer hva jeg skulle svare, så kunne jeg mer frimodig ha diskutert religiøse spørsmål. Ja, hvem av oss kjenner oss ikke igjen? Vi syns vi kommer så til kort, både I det å kjenne Jesus, vite hva Bibelen sier, og samt ordlegge oss på en fornuftig og god måte. Og dermed så forsvinner frimodigheten til å heise flagget og stå opp for den kristne tro. Vi kan ofte misunne disiplene, dem som gikk sammen med Jesus I 3 år, dem som hørte han tale og legge ut fra det gamle testamentet. De måtte vel til slutt være ganske sprenglærde I teologi, eller? Etter pinsedag møter vi Peter og Johannes I Jerusalem. De taler frimodig om troa på Jesus, og flere tusen mennesker blir kristne. Jødenes religiøse lederskap bestemmer seg for å avhøre disse to Jesus-etterfølgerne. Men da de så Peters og Johannes sin frimodighet, og skjønte at de var ulærde lekmenn, da undret de seg. Og de kjente dem igjen at de hadde vært sammen med Jesus. Slik står det I Apostlenes gjerninger 4.13. Ordet som på norsk oversatt med lekmann, faktisk på gresk så det idiotes. Peter og Johannes, de tilhørte ikke eliten av lærde og innflytelsesrike mennesker. Nei, de var menigmann I gata, han eller hun som var ulærd og uopplyst I teologiske saker. Som ulærde lekmenn tilhørte de idiotes, idiotbevegelsen. De jødiske lederne så det som et problem at Peter og Johannes var idiotes. Men disse to etterfølgerne av Jesus lot seg ikke stoppe av manglende teologisk kunnskap, at de ikke tilhørte den skolerte eliten. Her følger et viktig poeng. Peter og Johannes var ikke mer lærde enn dagens gjennomsnittskristne I Norge. Så, ikke bruk mangel på kunnskap som en unnskyldning for ikke å vitne om troa di. Skaff deg gjerne kunnskap om Bibel og teologi. Men husk, fra hjerte til hjerte, det taler sterkere enn fra hode til hode. Bibelordet sier at Peter og Johannes hadde vært sammen med Jesus. Her lå og ligger fortsatt hemmeligheten til en frimodig tro. Fortell hva du har opplevd som kristen, hva Jesus betyr for deg. Ikke vent med å vitne til du tror at du kan og vet nok.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: Det var Trosvitaminer vi fikk her på Radio Sunnmøre, og snart så får vi med oss nyhetene, før det Mercy Me med I Know.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Svensk politi skal bistå norsk politi under Kong Haralds gravferd, opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i Kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i Kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse er fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere i EU. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen er identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sunnmøre, der du er.
1: Vi skal få en ladestasjon med titelen Nød for de ufrelste, og det Øyvind Benestad som deler noen tanker rundt dette. Og så skal Radio Sunnmøre arrangere busstur til Grotta Bergtatt og Bud og på Atlanterhavsveien I det området der, og den skal du også få høre mer om. Det meldes, bare å melde seg på, der noen få ledige plasser igjen. Men nå skal Sonic Flood synge Here I Am to Worship.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Nød for de ufrelste. Min farfar Lauritz Emil, min morfar Adolf Martin, mine foreldre Marie Sofie og Thomas brukte dette uttrykket ofte, nød for de ufrelste. De ønsket så inderlig at mennesker som ikke hadde en kristen tro, skulle omvende seg og ta imot Kristus som sin frelser og Herre. Jeg elsker uttrykket. Det burde være en selvsagt holdning. Jeg husker min fars engasjement når han vitnet og ba og forkynte for oss på søndagsskolen. Jeg ble stolt og glad, og visste at sånn må jeg også tenke. Det var en dyp inderlighet, et omsorgsfullt ansvar, en empatisk, nestekjærlig holdning for at andre skulle bli frelst. Det er som å høre den brennende, misjonsglødende apostelen Paulus. Han sier og skriver, «Jeg ber om at han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre mennesket med sin kraft og med sin ånd, så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte, og bli fylt av hele Guds fylde.» Slik står det skrevet i Efeserbrevet, kapittel 3, vers 16-19. Nød for de ufrelste. Vi hører det uttrykket sjelden i dag. I et samfunn og en kultur som sekulariseres mer og mer, i en åndelig krisetid som mer enn noen gang trenger det hele, fulle frelsens, fornyelsens, nådens og sannhetens evangelium. Tenk om alle menigheter og kirkesamfunn i landet vårt, fra de mest ortodokse og katolske til de mest protestantiske, i bønn og praksis fikk nød for de ufrelste. Hva tror du ville skje da? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Det var Red Rocks Worship med More. Og hvis du ikke enda har vært innom vår nye hjemmeside, så gjør gjerne det. Radiosunnmore.no heter den. Og vi skal før vi fortsetter med flere timer nå runde av denne, og det Firklang som skal gjøre det for oss. Sungen Det du har. Og så blir det da litt nyheter før vi fortsetter med en ny time her på Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven i Stortinget i morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt i rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta i mange av disse sammenhengene. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer, og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høiby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse er fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen er identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendinga er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God mandag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal denne timen få med oss ord til ettertanke av Torstein Valdraug med temaet Salige visshet. Vi skal få Irenes kvarter om frelsesvisshet, og vi skal få høre om noe nytt som Borgun menighet skal starte opp neste veke. Cross-yoga med Jesus-meditasjon. Jeg tar en prat med Gunn Ingrid Ulstein og Jan Kjetil Vinnes. Nå får vi Gunnar Melbø med Herre, vis oss din vei.

0: Borgen menighet arrangør for cross yoga og I studio har jeg fått med meg Jan Kjetil Vinnes og Gunn Ingrid Ulstein og dere to kursledere. Og Jan Kjetil Vinnes, aller først, du startet cross yoga. Hvordan startet det?
1: Det var sammenheng med at jeg sov veldig dårlig. Jeg var veldig, hadde uro I kroppen. For jeg sånn som, jeg elsker livet, det så masse ting som gøy. Så det mange aktiviteter jeg ville være med på da. Så jeg hadde litt problem med å balansere med meg kvile. Og så når jeg da skulle kvile, så var kroppen på høygir, så jeg fikk ikke sove noe særlig. Det var kanskje 3-4 timer om natta. Og så, jeg snakket med sjelesørger, men det hjalp ikke meg, og jeg snakket med psykolog. Det hjalp ikke. Og jeg prøvde å trene meg skikkelig hardt, bli skikkelig sliten, men det hjalp lite. Så, men så kom jeg over yoga, og det hjalp. Det å få roen I kroppen. Og så, når jeg holdt på med det en stund, så oppdaget jeg at det var noe som heter cross-yoga på nett, og det var en kombinasjon med Jesus-meditasjon. Og da ble jeg veldig glad. For at når jeg har fått roen I kropp og sinne, så kanskje jeg blir mer mottagelig for det. Det leser jeg I Bibelen også, så Jesus-begeistringen, den øker. For det, ja, det sen, den godheten kommer så tydelig frem, jeg mer åpen for den da.
0: Så du teker du med altså Jesus-meditasjon inn I yoga, så det blir både for det fysiske og for sjela?
1: Ja.
0: Kropp og sjel og ånda?
1: Ja, det med det.
0: Og hvor mange år det du holdt på med dette nå?
1: Nei, cross-yoga det kanskje bare en par år.
0: Par år. Og Gunn Ingrid Ulstein, du oppdaget dette her også når du flyttet tilbake til Ålesund. Hvordan oppdaget du det?
2: Jo, jeg tenkte at jeg hadde lyst til å gå I Spjelkavik kirke. Og så det jo litt det jo en overgang å flytte fra Oslo der det veldig mange kirker å velge mellom for det første og ja det jo litt kulturelle forskjeller så jeg var litt spent på hvordan det skulle bli å finne et menighetsfellesskap her oppe på Sunnmøre jeg har ikke bodd her på Ja, 25 år. men da når jeg kom til gudstjeneste den søndagen, så var det første jeg så på korktavla rett innenfor døra der, at jeg var velkommen til cross-yoga-gruppe I kjelleren hver tirsdag. Og så så jeg på innholdsfortegnelsen, eller hva man kaller det, altså på en måte beskrivelsen av hva dine grupper har inneholdt. Og da var det akkurat det samme som jeg har fått være med på noen andre plasser jeg har vært, og som har betydet veldig mye for meg. Blant annet på et retreatsted som heter Lia Gård, for de som har hørt om det. Og også har jeg vært heldig å få vært med I noen grupper I sånne rehabiliteringsavdelinger på sykehus, der det også har et litt mer helhetlig perspektiv på helse, der man kombinerer både psyke og følelser og kropp. Så for meg så, altså det var den hjerteligste velkomsten jeg kunne fått på Sunnmøre. så da ble jeg med på det. Og det var veldig fint. Så foregriper jeg kanskje litt spørsmålet da, men I hvert fall så spurte Jan Kjetil meg etter hvert om jeg kunne tenke meg å være med og lede det. Så etter å ha bare vært deltaker et år, så sa jeg ja til det.
0: Og dere jobber jo begge innen psykiatri, men dette skal jo ikke være en terapigruppe. Hva det som skjer på cross-yoga?
2: Ja, akkurat I vår gruppe så den preget av at det faktisk Jan Kjetil da, som hadde lyst til å lage et opplegg der en kunne være med på å hjelpe både oss selv og hverandre med selvfølelsen. Mm. I utgangspunktet så tror jeg at Jan Kjetil hadde på en måte fokus ut fra det som for eksempel det som heter Ulla Kjell har jobbet med, som er litt knyttet til mer verdier i livet, altså takknemlighet, gjestfrihet, sånne ting. Så jeg vet ikke om du, Jan Kjetil, ble inspirert av at jeg hadde psykologbakgrunn, men i hvert fall så gikk vi i gang og lagde et litt mer fokusert opplegg knyttet til hvordan man kan få en tryggere og friere og mer livgivende selvfølelse. Mm. Ja.
1: Det stemmer, jeg jobber jo i psykiatrien, slik at jeg ser at det å jobbe målrettet med selvfølelsen, det har veldig mye å si for livskvaliteten, og slik at depresjon og angsten får litt mindre plass før man blir mer trygg. Så derfor hadde jeg lyst til også å ha det med i cross-yogaen da.
2: Ja, vi svarte vel egentlig ikke på spørsmålet, altså det er ikke en terapigruppe, mm. Og forskjellen på et kurs og terapi er jo blant annet at her er det ingen, det er ingen en-til-en samtale, det er ingen... hverken jeg eller Jan Kjetil går inn og snakker med de som er med om akkurat deres plage eller deres motivasjon for å være med. Så i den grad noen opplever at det skjer det man kan kalle terapeutiske endringer, så er jo det ut fra at en selv er i stand til å ta imot et budskap og oppleve noe og jobbe med det på egen hånd. Ja. Så er det jo også sånn at vi har kontaktet studentprest og diakon, så hvis det er noen som opplever at dette er for vanskelig å jobbe med alene eller sammen med venner, så har jeg mulighet for å ta kontakt med de to da, for samtaler videre. Mm.
0: Men dere har 10 tema for samlingene, ser jeg her nå i haust. Men hva er det som foregår på cross-yoga? Altså, når du kommer inn der og skal være med, hva gjør du da?
1: Jeg finner først en plass. Jeg kan være på en matte og lytte til musikk. Mm. Og vi snakker ikke med hverandre, vi bare finner roa. Mm. Og så har vi gjerne en øvelse som kan for eksempel å sanse pusten eller kjenne berøringspunkt med matta, slik at vi får samle oss her og nå, hjelp til å legge fra oss hverdagen det som vi kommer fra. Og så har vi litt kunnskapsformidling da, i psykologi. Og så har vi en Jesus-meditasjon og yoga. Mm. Mm. Og så, ja. Så etterpå da så har vi lyttegruppe, skal vi lytte til hverandre. Hvis de vil dele noe fra prosessen, det med kan jeg jobbe med sin siste og med selvfølelsen. Det kan være grensesetting, eller noe vil gjøre mindre av, eller mer av, øve seg på. Ja, så kan de dele det. Og hvis de ikke vil si noe, så er det også helt i orden. Mhm.
0: Og det er også på samme måten, det er ikke en terapigruppe, og har dere fortalt litt om hvordan den samtalen foregikk? Han fikk en stein i hånda.
2: Ja, det er jo en sånn type metode som jeg tror blir brukt mange plasser, men det er vel litt for å bare markere for oss selv at dette er en annen type samtale enn vi vanligvis har. Og da er det sånn at vi har en stein, og når jeg holder steinen i hånda, så er det min tur å kjenne etter eller velge om det er noe jeg vil dele da, fra gjerne knyttet til det tema vi har hatt oppe, eller fra uka som har vært. Og da er ikke det sånn at andre skal kommentere eller komme med spørsmål etterpå, da er de andres oppgave er å lytte. Mm. Og så sender jeg stein videre. Og det er jo veldig, føles veldig unormalt. til å begynne med, og man føler jo kanskje at, at man nesten slem, fordi man ikke liksom sier at og det der forstår jeg godt, eller ofte må være vanskelig, eller sånne ting. Mm. Men erfaringen er at ved at man kan få si noe, og at det bare blir stående uten at andre kommer med innspill, det kan være med på å gjøre det enda tydeligere for en selv, eller at en ser det på en annen måte. Det liksom får litt større plass. Mm. Og så er det også fint fordi det gir veldig mye å lytte til en annen, og når vi vet at vi ikke skal komme med noe oppfølgingsspørsmål eller komme med noe eget, så har vi litt mer plass og rom til faktisk ta imot det andre forteller.

0: Men hva har det betydd for deg, Gunn Ingrid, å gå på crossyoga, der det også er tro inn I bildet?
1: Ja, det et stort spørsmål. Det veldig mange ting, men en av de tingene som jeg kanskje kan trekke frem jo at noe av det viktigste, om ikke det viktigste I livet, det jo det å kjenne at man elsket, og kjenne at man trygg nok. Å ha et slags grunnlag der man på en måte kjenner at man god nok. Og veldig mye av terapi dreier seg egentlig om skader og mangler og en underutviklet trygghet eller at dette ikke helt på plass, så får det mye uheldige konsekvenser. Og så tenker jeg jo at terapi, man kan komme veldig langt med terapi, og man kan komme veldig langt med psykologi. Men I det kristne verdensbildet, for å bruke et sånt ord, så har vi jo noe som utrolig flott. For det jo litt skjørt med det budskapet som psykologien kan komme med, altså man kan si til en person at du 100% elsket men hvem det som kilden, hvem det som gir denne kjærligheten, og da det jo selvfølgelig, altså det jo utrolig flott at vi har så mye kjærlighet mellom oss mennesker, og man kan oppleve det I møte med naboen, eller på butikken og I naturen, så det finnes jo veldig mange kilder til kjærlighet som virkelig virkningsfulle uten at man tror på en Gud eller på liksom det kristne budskapet, men for meg er det nå liksom det kristne perspektivet som gir den mest den dypeste formen for sannhet da. Så for meg det en utrolig stor gave å kunne kombinere da den troen og den liksom kilden og så nærmest bruke yoga og kroppen og psykologien som en slags bønn for å liksom integrere det I livet da.
0: Hun, etter at du startet med ditt Jan-Kjetil Vindnes yoga I kristne sammenhenger har jo fått kritikk tidligere, men det blir jo mye brukt I trening I å tøye muskler og sånne ting nå for deg som driver med trening. Hvordan vil du si at det kan være positivt også I din sammenhengen da, sammen med kristen tro?
2: Ja. Yogaen hjelper til å roe kroppen, og når kroppen og hodet roer seg litt, så det enklere å åpne seg for budskapet. Så det vel, slik sett det veldig hjelpsomt for meg. Det var skeptisk, men jeg tenker det bygger på mye fordommer. Da. For det var mangel på kunnskap. For den aller spede starten på yoga, så det var jo åndelige ledere fra Østen som snakket sammen om hvordan kan en få til det gode liv, et lykkelig liv og et godt liv. Og da var det kjærligheten mellom mennesker, hvordan kan vi få den til å blomstre. Så utgangspunktet egentlig veldig bra. men jeg har vært skeptisk for å komme fra Østen, da, så vart jo Buddha og koblet på etter hvert her. Så det jo enkelt type yoga som ikke jeg vil gjøre, for at det blander inn buddhismen I. Men det så veldig, veldig liten del. Ja. Det aller meste har ikke noe med buddhismen å gjøre.
0: Disse samlingene her står det I brosjyra. Målet å styrke kroppen, lytte mer til kroppens signal til oss og åpne oss for Guds uendelige kjærlighet til oss. Og crossyoga altså yoga der en bringer inn det kristne perspektivet som dere også nå forteller mye om. Det skal være for kropp, sjel og ånd. Hvem disse samlingene for?
2: Ja, det alle det. Vi har unge og middelalder og eldre, så det hele spekteret. Så det folk som ønsker å stresse ned, da, roe litt ned. Og bli litt mer kjent med seg selv, at verdiene mine kan få styre mer, I stedet for at det hele tiden blir hektet av tanker og følelser som kommer på besøk da I sinne. Men at det styrer livet mitt mer, at det verdiene mine.
0: Mm. Det startet opp 9. september, det onsdager klokka 18-20, men det slik at jeg må være på alle 10 samlingene, eller kan jeg dukke opp på ei og anna?
2: Ja, det fordelen å få med seg flest mulig da, men om det et par samlinger jeg ikke kan på, så går det helt fint det altså.
0: Mm. Og hvis den vil være med og synes dette høres interessant ut, må en da melde seg på, eller bare dukke den opp?
2: Ja, gjerne melde seg på. Så du kan klikke seg inn på Borgen menighet sin hjemmeside der, eller ja, sende melding til meg mitt telefonnummer da.
0: Ja. Borgen menighet sin hjemmeside, da finner en mer informasjon.
2: Ja.
0: Tusen takk til dere, Gunn Ingrid Ulstein og Jan Kjetil Vinnes.
2: Takk for at du fikk invitasjon.
1: Tusen takk.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikker deg en plass på bussen. Vi skal ta med oss oppslagstavla. Der står det at i kveld i Mondalen Bedehus møter klokka 19 med Jan Tore Olsen. Det det også 1. september i morgen. Og på Skjølt Bedehus det Bibel og Bønn klokka 19.30. I morgen på Blindern Bedehus det formiddagskafé klokka 11 med Johan Grytten. På Valderøy Bedehus formiddagstreff klokka 12 med Annbjørn Valderøy og Geir Otterdal. På Stranda Bedehus bønn klokka 18. Og så det på Ellingsøy Bedehus oppstart av møteveke med Marit og Irene i morgen klokka 19, og det hver kveld denne veka klokka 19 møte på Ellingsøy Bedehus med Marit og Irene og bønn en halvtime før søndag møte klokka 11. Sunnmørskutene blir med i morgen. Nå får vi Line Kristiansen med tårer.

kjente sanger, Salig i visshet. Fanny Crosby var født 24. mars i 1820 og døde i februar 1915, altså tett på 95 år gammel. Og selv om hun var blind fra hun var lite, så skrev hun faktisk over 9000 sanger. Salig i visshet, den skrev hun i 1873, og jeg tror de fleste av dere lyttere kan denne sangen som begynner slik. Salig i visshet, Jesus min. Ordet salig, det beskriver den høgste form for lykke. Vi sier at vi er glad, vi er lykkelige, men salig, det bruker ikke vi så ofte i det daglige språket. Det er kanskje for sterkt. Første strofe i denne sangen, salig visshet. Det er en visshet som er grunn til at du bruker dette uttrykket salig. Vi finner det samme uttrykket også i en av våre kjære påskesanger som begynner slik. Og salige stund uten like. Og denne salige prisningen er knyttet til det som kommer etterpå. Han lever ennå. At Jesus har stått opp fra de døde, sonet vår synd og vår straff. Han lever, ja det er salig å vite. Så tilbake til sangen, salig i visshet. Og så kommer det som denne saligheten er forankret i. Jesus min. Hver eneste person som er tatt imot Jesus som sin frelser, slepp han inn i livet sitt, han kan juble ut. Salig i visshet, Jesus min. En konsekvens av det som står i Romerne 4:8. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner synd. Så står det videre i denne sangen. Han min hyrde, kaller meg sin. Det er også til denne strofe og dette uttrykket, salig visshet, er forankret i. Tenk det, han, Herren Jesus, er min hyrde. Og vi leser salme 23. Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han fører meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft. Han leder meg på det rette stier for sitt navns skyld. Han min hyrde, og det en slik hyrde som det blir beskrevet i salme 23. Og det en visshet å ha i sitt hjerte, og som gjør oss salige. I Hebreerne 11:1 står det, troen sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. Salige visshet. Og så kan vi lese videre fra sangen. Han min hyrde, kaller meg sin. I første linje så leste vi at Jesus min. Og her står det, han min hyrde, kaller meg sin. Her beskrives et tosidig eierskap. Jesus min, og jeg hans. For noen bibelske sannheter beskrevet i kun to korte linjer. Sangen er så kompakt av sterke bibelske sannheter. Sangen, vil jeg mene, er et mesterverk. Og jeg skal til slutt lese første vers og koret fra denne sangen. Salig i visshet, Jesus min. Han min hyrde, kaller meg sin. Salig i visshet, allting vel. Jesus kjøpt meg. Legem og sjel. Og så kommer det så fint i koret. Han min glede. Han min sang. Ham vil jeg prise livsdagen lang. Ham skal jeg evig love hos Gud. Han min brudgom. Jeg hans brud. Så skal vi fortsette videre på samme sangen i morgen også. Ha en velsignet dag.

Kanskje du har vært på et møte og tenkt, hva det å komme til Jesus? Hvordan blir jeg en kristen? Hvordan vet jeg at jeg frelst? Vi skal prøve å svare på dette nå. Mitt navn Irene Kroke Dahlnes, sangevangelist I Indre Misjonsforbundet og programprodusent I P7. Det mange mennesker som har en helt tydelig gudsopplevelse, som de kan peke på og si, den dagen ble jeg en kristen. Eller de opplevde så stor forskjell på å leve uten Gud, og oppleve frelse og fred I sjel og sinn. Et uttrykk som ofte går igjen før var livet meningsløst. Jeg levde et godt liv, jeg hadde alt jeg trengte, men en tomhet og meningsløshet innhendet meg, stadig vekk. Jeg hadde aldri fred. Jesus en gave til oss sin fred og sin tilgivelse. For den som aldri har kjent det, blir det en enorm opplevelse når det skjer I hjertet. Når freden kommer og en får tro at Jesus har tilgitt meg for all synd. Han fant meg, ja, han fant meg, og glede fyller nå mitt sinn. Noe hendte, og nå jeg vet, han grep meg, og alt forandret Men ikke alle opplever frelsen sånn. Spesielt du som har vokst opp med en tro på Jesus, og du har aldri vært borte fra han. Det ikke få som kjenner det sårt at en ikke kan vise til slike før- og nå-opplevelser som du har, som virkelig har vært på utsiden med alt det som det fører med seg. Ja, hvordan vet en at en et Guds barn? Da må ikke du gå I den fellen som jeg gikk, og kjenne etter I hjertet. Hjertet vårt svikefullt. Ene dagen vi full av følelser og glede, og neste dag kan vi være I kjelleren, lei seg og mismodig. Nei, vi må se etter det som står fast, uansett om det storm eller stille I hjertet vårt. Og det som Gud har sagt, står fast. Ikke bare I storm og stille, men I tid og I evighet. Jeg synes det var så fint noe som Johnny Vågen, en bibelskolelærer, skrev. Da jeg var nesten 13 år, kom jeg inn I en vekkelse, som vi sier. Jeg ble urolig for at jeg kanskje ikke fikk bli med til himmelen, dersom Jesus kom og hente sine. Hvordan kunne jeg få visshet om at jeg var et Guds barn? Jeg søkte hjelp hos min far. Han sa ikke, kan skjønne du en kristen, så snill som du Nei, han tok frem Bibelen og lot meg lese. Jesajas 43,1 Frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn du min. Slik fikk jeg den første undervisningen om at det Gud og det han sier I sitt ord som betyr noe. Det ble ikke den store aha-opplevelsen der og da, men etter hvert fikk jeg større frimodighet til å ta dette som en hilsen fra Gud til meg personlig. Frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du min. Tenk at Gud har gjenløst meg, betalt for alle mine synder gjennom Jesus sin død, og så har han kalt meg ved navn og sagt, du min. Da jo jeg et Guds barn. Slik fikk jeg se det etter hvert. Så lytter vi til sangen «Vi priser deg Gud», og det Marit og jeg som synger.

I 1. Johannes 5, 11-12, der står et flott ord. Og dette vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv. Og dette liv I hans sønn. Den som har sønnen har livet, men den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Den som har sønnen. Det du som sier til Jesus, kom inn I mitt hjerte, jeg vil tro på deg, jeg vil følge deg, jeg trenger deg. Det viktigste ikke hvordan du sier det, men at du mener det du sier. Da svarer Jesus slik I Johannes 6,37. Alle de som far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg aldri støte bort. Det som Jesus sier kan du stole på. I en møteserie vi hadde var det en kveld Jesus kalte spesielt på mennesker til å overgi seg til han. En mann som lenge hadde kalt seg en kristen sa, Jesus, nå kommer jeg til deg. Om jeg aldri har kommet med hele meg før, så kommer jeg I dag. Det var veldig mange av oss som kjente at det var godt å be slik en bønn til han, som sier at den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte bort. Jeg har nok fortalt før om min opplevelse med Guds ord. Jeg strevde lenge med å få tro, og det var veldig I berg- og dalbane. Når jeg var på møte I skolelaget var det lett å tro, men når jeg ble alene med mange ikke-kristne, så var det vanskeligere. Da følte jeg meg ikke som en skikkelig kristen. Jeg ville bare gi opp alt. Jeg fikk det ikke til likevel. En slik dag ble jeg oppfordret til å pugge utenat et avsnitt I Bibelen. Og mens jeg holdt på med det, gikk det virkelig opp for meg hva som var frelse, og hva som gjelder I kristenlivet. Jeg kommer alltid tilbake til dette avsnittet, fordi det får meg inn på rett plass. Hvileplassen, hvilepulsen som kristen. Nå skal du lytte nøye, så leser vi det sammen. Og det kjente verset I Hebreerne 12, 1-3. La oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet I den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet han, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på han som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett I deres sjeler og bli motløse. Det ene som holder Jesu frelsesverk. Løft blikket bort fra deg selv og se. Betrakt det Jesus gjorde for deg. Han troens opphavsmann og fullender, og han fullfører også sitt verk I deg med glede. Han holdt ut, han tålte alt for gleden over å bli din frelser. Ja, gi akt, betrakt Jesus, og du blir ikke motløs, ikke trett, slipper tak I det som tynger, og syndene slettes, og løper I gang mot det herlige himmelske land. Så blir også trangen til å nå flere med til han som kan bytte synd med nåde, og håpløshet med tro, og frykten med freden. Les ordene igjen og igjen til du husker det utenat. Da vil det skje det som står. Han frelste all verden på Golgata. Si han takk, og det ditt. Nå skal vi avslutte med å høre Sveinung Andersen synge «Listen to the word of God». Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Besøk gjerne vår nye hjemmeside radiosunnmore.no. Og etter meg så kommer Ari Lovahalås mer på programmet. Jeg ønsker deg en god mandag videre og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært I Oslo Rådhus tirsdag kveld avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16 og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

riktig god mandag og velkommen til dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre. Josefine Pettersen heter hun som innleder. Hun har en flott karriere på egen hånd. Når hun var yngre så sang hun mest sammen med pappaen sin, Arvid Pettersen, som kanskje mest kjent for mange, men hun har sannelig klart å stå på egne bein, Josefine Pettersen. Jeg vil gå ut, heter sangen. To timer med misjon da fra Radio Sunnmøre fra klokka 10 til klokka 12 med repriser fra klokka 6 til klokka 8 I kveld. Ari Love har da sett I vil I løpet av dagen få igjen den vanlige stemmen min, men litt sånn små forkjølelse hører jo denne årstiden til, men det regner med at de fleste av dere kan leve med. Og så har vi lagt bak oss en helg som har vært helt spesiell I Norges historie, med at kong Harald døde på fredag og den første helga uten han med en ny konge, kong Håkon den 8. Og alle vi som hørte han tale på lørdagskveld, vi I hvert fall ikke I tvil om at den saken den vil gå bra, men det jo rart med det når en konge som vært så lenge dør så går bort, så det både mange følelser og mange ting som berører de fleste av oss, og nå kan bli kanskje litt overrasket hvor glad du var I en mann som de fleste av oss da tross alt ikke har møtt personlig gjennom livet. Vi skal ha for oss litt forfellig. Vi skal I løpet av denne timen her snakke litt om hva som skjer når folk som driver profesjonelt og spring løper da på fint. Samarbeider med både en lokal menighet og en misjonsorganisasjon. Vi skal føre litt om Emblemsfjellet opp I løpet av denne timen her. Og vi skal få høre hva som kommer til å skje, jeg tror faktisk det denne veka her det begynner, ikke det da, at Øyjun Jakobsen fra Færøyene kommer tilbake igjen til Norge. Litt av det som står på programmet vårt. Denne første timen av dagens misjonstime. Denne, ja, hva gjør for det I dag? Siste dagen I august, litt grå dag, men det har nå for så vidt sommeren våre, så det skal vi klare å stå I. Nå skal Synøve Ekornås Våg Fosse få synge til oss Han veien, og så skal Geir Harald Johansen få gi oss en liten nistepakke nå til å begynne med.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: En av verdens mest berømte boktrykkere bestemte selv hvordan hans egen gravskrift skulle se ut. Han formet teksten slik. Her hviler boktrykkeren Benjamin Franklins legeme. Lik permen av en gammel bok, berøvet sitt innhold og sin forgylling, men for det han tror skal verket ikke gå tapt. Men en gang komme ut I nytt og herligere opplag, gjennomsett og forbedret av opphavsmannen. En sånn gravskrift har jeg sans for. Og det skulle ikke forundre meg om tryggheten I denne teksten har sammenheng med en oppfinnelse som forfatteren en gang gjorde. Det var som kjent Franklin som oppfant lynavlederen. Vi har en slik montert I korset på tårnet av Rålse kirke. Det en metallstang med ledning til jord. Når tordenværet kommer, finner den elektriske utladingen først denne stangen øverst på kirketårnet, og suser I bakken derfra, mens alt og alle I kirken og I nærmeste hus går fri. Den troende Franklin visste nok at en annen og bedre lynavleder var oppfunnet lenge før hans tid. En gang sto et kors mot himmelen, mens Guds vrede over verdens synd hang over det som mørke skyer. Vreden hans var ladet med milliarder volt, klarte å ødelegge oss alle, til og med permene av de gamle bøkene. For det finnes en skjebne som verre enn døden. Det at Guds vredes lyn skulle sende oss ut I det evige fraværet av hans nåde. Ut dit hvor han aldri mer hører på oss, ut I det som vi ærlig og redelig har fortjent når vi ikke ville høre på ham mens vi levde. Men I stedet for å ramme oss alle, rammet Guds vredes lyn offerlammet. Skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. For hans offers skyld, og ved troen på hans nåde, skal også du komme ut I nytt og herligere opplag en dag. Det står I Jesaja 53, vers 6. Vi får alle vill som sauer, vi venter oss hver sin vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Eva Dagens Lille Listepakke her I Misjonstimen på Radio Sunnmøre med Geir Harald Johannesen. Torstein Valderhaug heter han. Han hadde for øvrig bursdag I går, tror jeg, hvis de ikke var helt bortreist. Og det hender det jo at de men de tror ikke det. God medarbeider av oss I Radio Sunnmøre gjennom mange, mange år, Torstein. Han skal få ord til ettertanke denne veka her, og det skal vi sende I den første delen av Misjonstimen, har vi bestemt. Han skal få slippe til etter at Ann-Kristin Eikeland, hun en av dem som synger denne gruppen Rett Kurs på Sørlandet, men hun gir ut musikk på egen hånd. Hun skal få gi oss en engelsk sang, overfatt den ofte på grunn av Guds nåde, but for the grace of God.

Denne virka vil jeg ta lytterne med meg inn I en av Fanny Crosby sine aller mest kjente sanger, Salig I visshet. Fanny Crosby var født 24. mars I 1820 og døde I februar 1915, altså tett på 95 år gammel. Og selv om hun var blind fra hun var lite, så skrev hun faktisk over 9000 sanger. Salig I visshet, den skrev hun I 1873, og jeg tror de fleste av dere lyttere kan denne sangen som begynner slik. Salig I visshet, Jesus min. Ordet salig, det beskriver den høgste form for lykke. Vi sier at vi glad, vi lykkelige, men salig, det bruker ikke vi så ofte I det daglige språket. Det kanskje for sterkt. Første strofe I denne sangen, salig visshet. Det en visshet som grunn til at du bruker dette uttrykket salig. Vi finner det samme uttrykket også I en av våre kjære påskesanger som begynner slik. Og salige stund uten like. Og denne salige prisningen knyttet til det som kommer etterpå. Han lever ennå. At Jesus har stått opp fra de døde, sonet vår synd og vår straff. Han lever, ja det salig å vite. Så tilbake til sangen, salig I visshet. Og så kommer det som denne saligheten forankret I. Jesus min. Hver eneste person som tatt imot Jesus som sin frelser, slept han inn I livet sitt, han kan juble ut. Salig I visshet, Jesus min. En konsekvens av det som står I Romerne 4:8. Salig det menneske som Herren ikke tilregner synd. Så står det videre I denne sangen. Han min hyrde, kaller meg sin. Det også til denne strofe og dette uttrykket, salig visshet, forankret I. Tenk det, han, Herren Jesus, min hyrde. Og vi leser salme 23. Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge I grønne enger. Han fører meg til vann der jeg finner hvile. Og gir meg ny kraft. Han leder meg på det rette stier for sitt navns skyld. Han min hyrde, og det en slik hyrde som det blir beskrevet I salme 23. Og det en visshet å ha I sitt hjerte, og som gjør oss salige. I Hebreerne 11:1 står det, Troen sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. Salige visshet. Og så kan vi lese videre fra sangen. Han min hyrde, kaller meg sin. I første linje så leste vi at Jesus min. Og her står det, han min hyrde, kaller meg sin. Her beskrives et tosidig eierskap. Jesus min, og jeg hans. For noen bibelske sannheter beskrevet I kun to korte linjer. Sangen så kompakt av sterke bibelske sannheter. Sangen, vil jeg mene, et mesterverk. Og jeg skal til slutt lese første vers og koret fra denne sangen. Salig I visshet, Jesus min. Han min hyrde, kaller meg sin. Salig I visshet, allting vel. Jesus kjøpt meg. Legem og sjel. Og så kommer det så fint I koret. Han min glede. Han min sang. Ham vil jeg prise livsdagen lang. Ham skal jeg evig love hos Gud. Han min brudgom. Jeg hans brud. Så skal vi fortsette videre på samme sangen I morgen også. Ha en velsignet dag.

dette Færøyene da, men jeg tror du fikk med deg hva Jon Jakobsen sa, og søker du opp både her og der, så tror jeg du finner, jeg regner med det står på oppslagstavlet til Radio Sunnmøre også, hvor han skal være han, for han skal være mange plasser på Sunnmøre og I Romsdal de neste to vekene, Jon Jakobsen, og så sang han til oss da fra den nye platten sin om Jesus kom I morgen. Ungdomskore Respons på Emblem Bedus, de har holdt det gående I mange år og helt det gående fremdeles, de skal ha korøvelse I kveld klokka 7 hvis du I aldersgruppe 8. klasse til 3. klasse på videregående eller kjenner noen som har lyst til å synge et flott ungdomskor så du hjertelig velkommen dit nå skal de få synge til oss og så skal vi høre at det som nå da heter Bedus Kirke og Emblem til en viss grad engasjert I et løp som skal foregå på søndag Emblemsfjellet opp og da vi hanket inn igjen han har fått sagt en levende legende Følveste Helge Åkernes som jobber her I Radio Sunnmøre frem til sommer og så skal han få fortelle oss akkurat om dette

0: Nå har jeg fått besøk av en gammel venn og en gammel kjenning I studio, Helge Åkernes. Velkommen tilbake til Radio Sunnmøre.
1: Ja, takk. Gjestevisitt.
0: Hvordan går det med deg at du sluttet I Radio Sunnmøre og begynte å åpne dører igjen?
1: Ja, du vet, det kunne jo gått galt. Nei, du, det går veldig bra. Det I gang igjen og for fullt tilbake I åpne dører, og det var jo veldig kjekt å være I radioen. Men kombinasjonen ble litt tung I forhold til to jobber på den måten, så nå jeg fullt I gang igjen I full 100% I åpne dører.
0: Ja, hva synes du går med Radio Sunnmøre uten det da?
1: Ja, nei, det skal vi... nei, jeg har prøvd å følge med, og det klart at det nå det bare... Nå går det bare en vei oppå her.
0: du her for å snakke om det som heter Emblemsfjellet opp. Et arrangement som Ålesund løpevenner har sammen med nettopp dere I åpne dører. Det skal få... Ja, neste helg blir det vel. Fortell om det.
1: Ja, det søndag 6. september, så det jo et løp som gått nå I 10-12 år snart. Og Jan Kjetil Vinnes, alltid løpende, smilende entusiast på både løping og Jesus, han fikk jo oss med da. Og oss var både åpne dører og for så vidt også Bedustjerka Emblem, som det nå heter da. Slik at det et arrangement som da har to formål, nemlig å informere om situasjonen for forfulgte kristne, og samtidig da så gir arrangementet penger da til prosjekt I åpne dører.
0: Ja, og her kan du springe enten du ung eller gammel.
1: Ja, her det du, de to hovedløpene, eller for så vidt tre hovedløp, det jo et løp fra Emlemsand, det tradisjonsrike Østremsetra opp, så det hette tidlig, som nå blitt endret til Emlemsfjellet opp for den godeste Jan Kjetil Vinnes. Da. Han ville jo ha et lengre løp, den av oss som vil kan prøve å forstå det, hvorfor ville springe lengre, men så derfor så ble det for noen år siden innført också ett löp från Spjelkavik ungdomsskole som är 14,5 kilometer så går in över hela Emlemsfjellet då upp från Spjelkavik och ände på samma plats nämligen på Frilebu vid starten lyslöpa på ja på toppen av Emlemsfjellet eller lyslöpa då. Så där mötes de två löpare då. Och så är ju också barnelöp runt Bedhuset I efterkant av den familjegudstjänsten som vi är på. Och där kan du delta på den först och så kan du melda dig på barnelöp som går liksom I 1-3 runde vid Bedhuset då kan du säga si, som en start på hela den gode søndagsløpet.
0: Og så det noen av oss rett og slett skal rufle fra Emblem Bedhuset ned til fjorden.
1: Ja, det jo en fantastisk bit, for at det barneløpet jo kort og gripende, det sant? Men da kan du I etterkant av det samle sammen unge og foreldre og besteforeldre, og så kan du kjøpe såkalt turbingo-bonger, som du da går en løype ned mot Emlemsanden, langs veien da, og ender da ned på den fine Emlemsanden, der du leverer inn bongen og kan ha sett om du får bingo da, og der det uttrekkspremia og bingo-premia da.
0: Det å springe, den som lokalkjent vet at å begynne her I Spjelkavik og springe opp og over fjell og helt inn til Østremsetra på Emblem, da driver du med dette nesten professionellt.
1: Ja, det klart, der de skarpeste på Sunnmøre har vi hatt der altså, så der relativt harde rekorder å slå. Så det jo en 14,5 kilometer sak som går, ja, etter denne sommeren så kan du vel tegne til en del gjørme. så, men nå det blitt så populært med sånne andre gjørmeløp sånn over stokk og stein, og det selv om ikke ditt det så det klart det kan være krevende hvis det blir vått, men nå det vel bare god vær fremover, så det tørker vel helt opp, tror ikke dere det?
0: Vi satser på det, og Overskuddet, det går altså til åpne dører sitt arbeid. Fortell litt om det.
1: Ja, vi arbeider jo I over 70 land, men Bedhuskirka Emblem har hatt et prosjekt som går på dette med å styrke de kristne I Syria. Når Syria gikk ad undas, for å si det sånn, og regimet falt, og det ble om mulig enda mer elendighet, så startet kirkene der rett og slett håpsenter. For alle, ikke bare for de kristne. Men det ville være håpsenter og ikke bare kristne, eller ikke bare kirke for de kristne. Så der kom både de som var kristne og muslimer og andre til kirkene, fordi at de så at de kristne hjalp dem. Og nå jo situasjonen tøff for de kristne der. Syria stiger på den lite ærerike lista av World Watch List, og situasjonen er truende, og selv om dette en hadde håp om å bli lovt på en måte frihet og trosfrihet og alt, så er det usikkerhet rundt det nye regimet inn mot de kristne, og de blir ikke godt behandlet. Og vi ønsker at dette skal være både at barn hjelper barn og familier hjelper familier, slik at vi får styrke arbeidet inn mot disse over 250 håpsenter som ble etablert i etterkant. Som egentlig er kirke, men som åpner da i større grad. Så Guds rikes veier går mange, gir mange muligheter selv i elendige situasjoner.
0: Det er jo et litt, skal vi si, fint, artig samarbeid dette mellom Ålesund Løpevenner og Åpne Dører og Bedehuskirke og Emblem. Hvordan er responsen fra dem som er med å springe, disse som virkelig springer?
1: Ja, de som virkelig springer, de tenker nok ikke så mye på dette her, at dette er et sånn type løp. De er jo løpere som stiller på alle slags løp. Men det fine er jo at vi får smettet inn litt at dette er et løp med mening, utover det å vinne premie og kanskje gjøre det bra, så smetter vi inn info om dette her prosjektet, selv om ikke alle er på gudstjeneste, der jeg preker om for åpne dører sånn, så sier vi litt ute på plassen der kanskje andre som ikke er på gudstjeneste kommer, så jeg får vite litt om dette her. Og vi sier også noe i målområdet oppe med Frilebu, ved premieutdelingen, at dette her er et løp med mening som du har bidratt til gjennom deltakeravgifter da, og ja, det blir jo selvfølgelig kiosksalg og full pakke og pølse og greier oppe på Frilebu da, med den faste grillgjengen vår der, og kiosk og kafé også utenfor bedhuset som en del av kirkekaffen da. Så vi smetter inn, selv om ikke, ja, folk er jo løpere da, men vi synes det er fint å få smette inn dette her, dette er noe fint og viktig de er med på, og folk er jo veldig glad for det her, at det, skjønner, det er løpere, vet du, Ari Love, det er ikke vant til noe sånn luksus her på Sunnmøre, så det er første gang vi kjørte spikertjeneste ved målet, så var jo det positivt sjokkert, jeg hadde aldri opplevd maken, så det, der drar vi med oss høytaler, og så heier vi inn folket, og det synes folk er stas da.
0: Og den som da, ja, den som vil springe disse lange løper, de vet sikkert hvor de skal melde seg på, men alle andre som har lyst til å være med på barnløp eller turbingo, de kan altså møte opp enten og være med på familiegudstjenesten på bedhuset på Emblem klokka 11 den 5. september, eller møte opp etterpå klokka, sånn cirka klokka 12.
1: Ja, cirka 12, så går barnløp, vi starter da i pulje 12.30, og den, ja, disse proffene som skal springe, eller ikke bare proffer, og de velder seg på via IQ Timing, så det heter litt en sånn velkjent sak, eller søk opp Ålesund Løpevenner, så er linket til det meste der. Og det er gode premier, vet du, du kan vinne gavekort til 2500 fra Sport 1, og Salong Mari 1000 kroner, og Sunde Fjordhotell middagsbuffet, så er det litt sånn uttrekkspremier, så du kan vinne om du springer fort eller sent.
0: Middagsbuffet, men kanskje ta ett at den er sprang opp for,
1: ja,
0: det da.
1: Du må nesten delta for å vinne den, så jeg tror det går bra.
0: Emblemsfjellet opp altså, sammen med Ålesund Løpevenner, åpner dere søndag 5. september.

0: I serien Over en åpen bibel skal vi nå I 5 dager ta for oss tekster fra Asafs salmer. Hele 12 salmer bærer overskriften av Asaf. Dette salmer som var knyttet til tempelmiljøet, for Asaf var en av de store sanglederne I gudstjenestelivet I Israel. Du finner disse salmene midt I salmenes bok, salme 50 og salme 73-83. Vårt første tema skal være Gud, skaperen og oppholderen av skaperverket. I salmenes bok leser vi mange utsagn om Gud som skaper. Asafs salmer ikke noe unntak. Guds store skapergjerning og hans fortsatte gjerning som skaper og oppholder dukker opp og forutsettes overalt I disse salmene, både I direkte tale fra Gud selv og I tiltale eller omtale av Gud. Her et eksempel fra en Asaf-salme, salme 50, der Asaf lar Gud selv presentere sin skapermakt. For meg tilhører alle dyr I skogen, dyrene på fjellene I tusental. Jeg kjenner alle fjellenes fugler, og alt som rører seg på marken mitt. Om jeg var sulten ville jeg ikke si det til deg, for min jorden, og alt som fyller den. Jeg husker fra noen år tilbake, jeg skulle skrive en andakt til avisa Dagen. I kvellinga gikk jeg en tur I skogen, og traff på en grevling for første gang I mitt liv. Det gjorde et sterkt inntrykk. Og akkurat den dagen hadde jeg lest salme 50, og andakten fikk overskriften «Guds grevling». For slik skal en kristen tenke om stort og smått I skaperverket. Alt tilhører Gud. Han holder oppe ved sin skapermakt. Om han trekker sin kraft bort, så faller alle naturlover og alt liv sammen. I den andakten understreker jeg at grevlingen I kraft av sin eksistens priser Gud. Han I all sin underfundighet et vitnesbyrd om skaperens storhet. Hver eneste grevling priser Gud. I salme 74, vers 16-17, så omtaler Asaf enda et moment ved skaperverket. Og han sier, «Dei tilhører dagen, og din natten, sommer og vinter, du har dannet dem.» Dette en spesiell dimensjon ved skaperverket. Gud ikke bare skaperverkets Gud, men tidens Gud. Døgnets skiftinger og årstidene folder seg ut under hans kontroll. På skolen lærte vi salmen «Himmelske Fader» av Elias Blix. Blix var professor I det gamle testamentet, men hans syn på skaperverket hadde han sikkert fått ifra mor og far I barneår. For han var skapelsen langt mer enn selve begynnelsen, slik den skildret I skapelsesberetningen. Gud den som fortsatt styrer over sitt verk og held det oppe. Jeg tenker meg at da han leste Asaf-salmen, ga det gjenklang, og han fikk selv lyst til å dikte. Himmelske Fader, herlig uten like, til alle stader når ditt store rike. Stjerner du styrer, og alt liv som yrer, alt ned til mauren I mold. Tenk det. Hver enkelt maur I myldre av maur I en maurtue. Gud styrer det. Hver planet I de store galaksene. Alt tilhører Guds store skaperrike, og han den som styrer alt liv som yrer og alt som skapt. Det samme livssynet kommer til uttrykk I mange sangvers som vi bruker. Kanskje vi tenker ikke over det. Borverset, «O du som metter liten ful, velsign vår mat og Gud». Ja, samme sak. Asaf-salmene omtaler mange tema, men hele veien ligger det under at Gud aktøren I skaperverket. Hør her fra salme 77. Skyene øste ut vann, himlene lot sin røst høre. Ja, dine piler fløy til alle kanter. Din tordens røst lød I stormvirvelen. Lyn lyste opp jordens krets, jorden bevet og skalv. Gjennom havet gikk din vei, dine stier gjennom store vann. Gud altså den suverene skaperen, også av enkeltmenneske. Det hører med til bakteppet når Asaf lovpriser Gud. Uten å si det rett ut, uttrykker Asaf-salmen det som apostelen Paulus sa I Aten. For det han selv som gir alle liv og ånde og alle ting, Han ikke langt borte fra den eneste en av oss. Kapitel 17 I Apostlenes gjerninger. I Asafs lovprisning oppmuntres vi som mennesker til jubel og glede over skaperen. Juble for vår Gud, vår styrke, rop med glede for Jakobs Gud. Stem I sang og la tamburinen lyde, han står det I salme 82. Et lite sprang til Luthers forklaring til artiklen om skapelsen. Den setter I fokus nettopp Gud som skaperen av deg og meg, og den kroppen vi har. Forklaringen begynner sånn, jeg tror at Gud har skapt meg og alle skapninger, at han har gitt meg kropp og sjel, øyne, ører og alle lemmer, fornuft og alle sanser, og fremdeles holder alt dette ved like. Og så avslutter forklaringen slik, alt dette gjør han av faderlig og guddommelig godhet og barmhjertighet uten at jeg har fortjent det eller verdig til det. Jeg skylder å takke og lovprise ham for alt dette, tjene og lyde ham, det helt sant. Altså den kroppen jeg har, med alle dens lemmer, med evne og anlegg, med behov for mat og fellesskap, med kreative evner, med unike muligheter, så vel som begrensninger. Den gudvilla, gudskapt og gudgitt. Alt ren og skjær godhet. Kanskje du kjenner deg verdiløs, forvirret, usikker på din egen identitet? Bibelen gir deg klar beskjed. Gud har villet deg, han har skapt deg, og han elsker deg. Vi begynte med å sitere Asafs gjengivelse av Guds egen tale, «For meg tilhører alle dyr I skogen. Du som menneske unik sammenlignet med dyreverdenen og planteverdenen.» Jesus sa, «Men kler Gud slik gresset på marken, det som står I dag og I morgen kastes I ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere lite troende?» Matteus 6. Slik tenkte også Asaf om Gud. Himmelske far, vi takker deg for livet, for livsgledene, for skapernåden, for helse og krefter fra dag til dag, så lenge vi skal være her. Takk for det fantastiske skaperverket du har satt oss inn I og gitt oss ansvar for. Amen.
1: Egil Sjåstad var andagsholder I Over en åpen bibel I dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til Noreas store arkiv av andakter på norea.no.
2: Egil Fosta heter han, han som gir oss serien over en åpen bibel denne veka her, for noen en veldig kjent mann, vært en av lederne, skal vi si det sånn da, I Norsk Luthersk Misjonssamband I Norge gjennom 50 år. Trønder Egil Fosta en fin kar, og han tilbake igjen I morgen på omtrent på samme tid I våre misjonstime her på Radio Sunnmøre. Vi skal avslutte denne første del av dagens misjonstime før vi skal få en nyhetsoppdatering. Da skal vi hente fram en CD som heter Bedusland, og derifra en gammel klassiker. Jeg har vandret med Jesus I mørke og lys.

0: nyhetene.
1: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven i Stortinget i morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt i rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta i mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært i Oslo Rådhus tirsdag kveld avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer, og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden onsdag 9. september i Oslo domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høiby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg heter Roar Tynes og bor i Langevåg og nå blitt pensjonist. Det mange sanger jeg setter pris på, men det en som jeg stadig kommer tilbake til. Jeg ble vel påvirket av Ønskekonserten i 1960-året. Der gikk den sangen igjen og igjen. Det makt i de foldede hender. Den svenske sångaren Lage Vedin var bare 21 år gammel da han sang Trygve Bjerkreim sin tekst på grammofonplatet. Altså utover i 60-året gikk denne sangen igjen og igjen i radioen. Teksten så enkel, direkte. Den trøster. Hold ut i bøn. Det makt i de foldede hender. De som lager tekster forteller ofte at det en spesiell hending, et vitnemål, en tale, som gjør at de skrev den sangen. Det blir fortalt at bakgrunnen for sangen, det makt i de foldede hender, et sitat fra en tale på et formiddagsmøte i 1954. Det var misjonær Jon Berg som talte om bønn, og en setning fra talen fester seg i Trygve Bjerkreim sitt sinn. Fronten med de falde hender av den veldigste stormakt i verden. Dikteren noterte dette på et blomsterkort som han fant i sitt franske nytestamentet. Først året etterpå, i 1955, skrev Trygve Bjerkreim sangen «Det makt i de foldede hender». En inderlig sång. Den gir noe med deg. Teksten enkel, og du kjenner deg igjen. De folder hendene og ber. Ber når du takker og har det godt. Ber for dine, og ber for deg du kjenner. Ber når tiden vanskelig, når du usikker som i disse koronatider. Da det godt å tenke over setninger som var bakgrunn for denne sangen. Fronten med de falde hender den veldigste stormakt i verden. Det makt i de foldede hender, i seg selv de svake og små. Tanker kan komme, nei, bøna når ikke så langt. Men så står det i denne sangen, men mot allmaktens Gud, du den vende, han har lovet at svar skal du få. Vi kan være utålmodige. Trygve Bjerkreim skrev, det svar underveis, engler kommer med bud, om det drøyer det fram du skal nå. Om du tålmodes lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Tenk, du får henvende deg til den allmektige. Sången en oppmuntring og en trøst når du falder hendene og ber til den allmektige Gud.

Sonja Remmen Alnes, lokal stemme det, så sang sangen «Gå inte forbi», og du hører altså på del 2 av dagens misjonstema på Radio Sunnmøre, og det betyr at klokka sånn cirka 10:30 på formiddagen, eller 10:30 på ettermiddagen, eller kvelden, alt etter sånn kort tid du hører dette programmet, og navnet mitt Arild Ove Harlåstad, og nå skal en gruppe sette salmeklang, de har gjort det til sitt si merkevare, og ta disse gamle, kjære salmene og bedehussangene, vi kan vel kalle dem for det, og så gir de dem en litt nyere vri, ikke sånn dramatisk mye, men litt grann, og skal de få gi oss sin versjon av Lær meg å kjenne dine veier. Og så tok jeg for noen dager siden telefon til Bjarte Ystebø, han jo sjef for Bedehuskanal TV 12, og de klar med direktesendinger fra Ålesund fra klokka 8 til klokka 10 hver fredag, nei, hver onsdag, fra og med i overmorgen, skal de sende direkte fra sitt nye studio her i Spjelkavik Bedehus, som ligger rett opp i veien her, og jeg kan røpe så mye da, for det har jeg fått fra en også sikre kilde, nemlig mannen selv, den godeste Helge Åkernes, som vi hørte i forrige time, og som jo jobbet i åpne dører, og som i fjor jobbet her i Radio Sunnmøre, han blir den første gjesten da fra Bedehuskanalen fra Ålesund, og skulle de, ja, når du først skulle velge en gjest, så kunne du vel neppe velge en som var bedre enn det, så den sendingen skal jeg faktisk anbefale det å se og høre på. Vi skal høre hva Bjarte Ystebø sier om dette, etter at Salmeklang altså har sunget til oss.

0: Nå har jeg med meg Bjarte Ystebø på telefon, og du sjef for det som kalles Bedehuskanalen, eller TV12, og dere har planer som innbefattet oss her I Ålesund og på Sunnmøre.
1: Ja, vi gleder oss veldig over å etablere studio I Ålesund, som skal sende direkte på Bedehuskanalen en gang I uken I programmet Destination. Så det har vi jobbet med egentlig I bortimot et år, tenker jeg, og skal på luften den 2. September.
0: Det å sende direkte, hvor ofte skal dere på lufta fra Ålesund?
1: Det skal vi gjøre hver uke, så det blir hver onsdag blir det direkte sending fra Ålesund. Kan det være unntak selvfølgelig hvis det andre ting som skjer som vi skal dekke, men det blir en fast ukentlig affære.
0: Og den programmet, hva vil dere fylle dem med?
1: Det jo et program som litt under utvikling. De som følger Bedehuskanalen vet jo veldig godt om programmet Destination, som vi allerede sender fra Bergen og Oslo, som et intervjuprogram der vi snakker med lokale og aktuelle gjester. Men vi har ambisjoner om å utvide dette. Vi skal ha reportasjemateriale fra det som skjer på Sunnmøre og prøve å være ute på bedehusene og ellers I området og dekke det som skjer. Og andre elementer som skal inn I disse programmene etter hvert. Men vi jo fortsatt I en etableringsfase og oppbyggingsfase, så vi begynner med det som handler veldig mye om å snakke med lokale folk, som enten har en historie å fortelle, som holder på med noe spennende, eller som sitter på noe kunnskap som vi kan fordele. Så det blir en sånn rask utvikling av det programmet også I tiden fremover.
0: Og da må du jo ha både kamera og folk bak kamera, folk foran kamera, og du må ha en plass å være og sånn. Fortell oss litt om status på det så langt så du kan fortelle ting.
1: Ja, det sånn at et sånt team i programmet Destination veldig kompakt. Det eneste muligheten vi har for å gjøre dette på 5 forskjellige steder, det koster mye penger. Så det består av en tekniker og 2 programledere. Og status I Ålesund nå at vi fortsatt ikke har tekniker eller en mannlig programleder, bare en kvinnelig programleder. Så dette ekstremsport vi holder på med akkurat nå. Vi har satt sendedatoen, men vi har fortsatt veldig mange ting som mangler en knapp måned før vi skal på luften. Så dette noe av det mest spennende jeg har vært borti, men jeg tar det som en positiv utfordring og har den erfaringen at ting ordner seg. Men vi faktisk der nå at hvis det noen som sitter med teknisk kompetanse, enten de har vært lydtekniker, vært bort I TV, eller tenker de kunne vært en god programleder, eller kjenner noen som kunne vært det, så vi fortsatt interessert I å komme I kontakt med folk. Så der vi. Men på luften skal vi, 2. September, det I hvert fall sikkert.
0: Ja, hvis det sitter noen og hører på det, så må jeg nå bare spørre, dette ting som frivillig, eller det ting som du lønner folk for?
1: Dette noe en forpliktelse som man påtar seg, så da betaler vi folk for disse funksjonene. Så det en liten stilling da, på hver av disse funksjonene.
0: Så da kan han ta kontakt med det da I Bedehuskanalen hvis han skulle ønske det?
1: Ja da, og vi har jo vært I dialog med flere også, og så har det liksom ikke helt falt på plass. Så det jo sånn det når man skal finne ut av ting, så det av og til litt prosess, og jeg har en sånn holdning til det, at det Gud som åpner og stenger dører, så

0: litt sånn midt i regionen og være på Spjelkavik. Så vi tror det både et praktisk sted og et egnet sted. Så det ser vi veldig lyst på å være der.
1: Mange kjenner jo det, Bjarte Ystebø, fra kristne aviser og den type ting, og så gikk du også over til Bedehuskanalen. Hvordan trives du i din forholdsvis nye jobb da?
0: Jeg trives jo veldig godt, og så har jeg jo nok tatt meg litt sånn vann over hodet. Jeg har vært veldig ambisiøs på vegne av hva vi skulle få til på veldig kort tid. Sett i ettertid så kunne jeg sikkert justert takten litt. Jeg har jo tenkt å holde på med dette veldig lenge, men jeg ikke eldre enn at jeg fortsatt gjør sånne ungdomlige tabber i min iver. Så det blir mye arbeid, men utrolig meningsfullt, og opplever jo at Bedehuskanalen betyr så mye for så mange, og stadig flere. Jeg var jo tidligere i den situasjonen at jeg sendte fra vårt eget lille TV-arbeid, Kristen Media Norge, på Bedehuskanalen og Kanal 10. Jeg begynte med det i 2022, og gikk fra at folk sa vi ser deg på Kanal 10, til at det ble stadig flere som sier vi ser deg på Bedehuskanalen, til at det nå er det vanligste, også i det arbeidet, at man ser oss på Bedehuskanalen. Så jeg opplever at dette er en kanal som har vært i bratt vekst, og at som sagt, det betyr mye for veldig mange, og det å få lov til å være en del av det, det å få lov til å stå i arven fra Jon Hardang og alt det som han representerer, som har vært med å etablere denne kanalen, det synes jeg er veldig ærefullt og takknemlig og lykkelig over å få lov til å jobbe med dette.
1: Og så flyttet dere da inn i bedehuset som ligger 100 meter fra Radio Sunnmøre sine studio. Er det en konkurranse mellom TV Bedehuskanalen og en kristen radio som vår?
0: Ja, absolutt ikke. Jeg tenker det er bare kjekt, og også min erfaring fra media at når det flere, så er det bare stimulerende og øker interessen hos folk. Og jeg tenker Radio Sunnmøre er jo et utmerket samarbeidsorgan for oss. Jeg ser for meg at vi heller kan gjøre ting sammen da, i fremtiden enn å konkurrere. Og så er det jo en edel kappestrid, det å lage det beste innholdet. Det tenker jeg. Det å være litt irritert når den andre får gode gjester, det er en sunn konkurranse. Så det tenker jeg bare bra for alle parter. Så vi heier på Radio Sunnmøre og ønsker bare å være en venn av kanalen.
1: Så da er det altså klart da, eller det er ikke helt klart, men det blir klart til den første direkte sendingen fra Ålesund, og det blir onsdag den 2. eller 9. september, blir det det?
0: 2. september, da er vi på luften, ja.

0: Vi har fått besök i studio av Leif Petter Ødegård. Du är kretsledare eller krinsleder I IMF Sunnmøre och IMF Sunnmøre har nog en del år haft bibelkurs på Blindheim bedhus och på Møre barn- og ungdomsskole I Herøy och samlat bra med folk. Nu vill du pröva något nytt.
1: Ja, det, I påska så reiste vi rundt på litt forskjellige bedehus. Det har jo alltid vært på Sjøholt Folkehøgskole. Og så ble det veldig godt mottatt. Så vi satt oss ned og så litt på om vi kunne gjøre noe med bibelkurser også. Så nå vi, skal vi se, 4, 8, 12, 16 ulike bedehus skal ta imot bibelkurs denne høsten. Så det... Det ser vi veldig frem mot. Vi kommer til å reise rundt både jeg og du, og noen til. Og så har vi prøvd å fordele disse bedehusene på både sør og nord og øst og vest I fylket, eller på Sunnmøre da. Så det blir spennende. Da får vi prøvd ut det. Dette jo ikke noe permanent ordning, men vi har lyst til å prøve ut og se hvordan det det ville være å få at flere bedehus fikk oppleve det og kunne arrangere bibelkurs på sitt lokale bedehus da.
0: Opplegget da blir det sånn som før og for den som ikke har vært der, hvordan det opplegget våre?
1: Ja, opplegget blir ganske likt. Det lagt opp til at vi har en bibeltime på en halvtime 40 minutter og så blir det en liten matpause eller en kaffekopp og en twist og så begynner vi på igjen et kvarter etterpå og så tar vi en ny bibeltime bolk, så det to bibeltimer på en kveld. Det har blitt veldig godt mottatt på Blindheim og på Møre, det som har vært før nå, så vi håper at folk reiser ut og også besøker nabobedehuset, for nå kommer det til å være mange bibelkurs i nærområdet for de aller fleste her.
0: Hvordan har dette blitt tatt imot av bedehuset som du har spurt om å få besøke?
1: Jeg opplevde at det var begeistring, at det var mange som hadde lyst. Nå ble jo det en sånn første mann til mølla prinsipp. Jeg tenkte kanskje vi kunne fylle tirsdager, onsdager og torsdager. Kanskje, og det gikk jo ganske fort å fylle, og så var det flere med som hadde lyst, og da måtte vi fylle opp alle fredagene også. Så nå har vi en hel veke med bibelkurs I 4 veker da, I slutten av september til oktober.
0: Men når du skal ha så mange bibelkurs, var det 16 du selv, var det 20, du må nå ha en del folk I tillegg til dem som ansatt I IMF Sunnmøre for å undervise på disse kursene.
1: Ja, vi tar godt over halvparten her da, av våre ansatte, og så får vi noen eksterne som blir med og har bibeltimer også, slik at det blir en, vi håper at det skal bli en god variasjon, både på tema og på fortynnere, og så det som sagt, prøver vi å legge opp slik at det blir ikke samme fortynner og emne ved nabobedehuset, slik at du kan få oppleve litt forskjellig I løpet av dine måneden vi skal ha bibelkurs.
0: Den bibelkursen som var I Leif Petter Ødegård, da har jo folk reist langt for å komme på dem. Tror du det vil skje nå?
1: Ja, nå jo ikke behov for å reise langt lenger. Det jo det som litt gøy. For eksempel ute på øyene der, så skal det være bibelkurs både på Valdrøya, Godøya og på Vigra. Slik at da da ikke det noe problem, men så håper jeg jo at folk likevel har lyst til å reise langt, at dette noe som folk sitter igjen med, at de får noe ut av disse bibelkursene. Så jeg vil virkelig oppfordre til det, reis frimodig og besøk bedehuset. Det har de lokale sagt også, de ønsker veldig gjerne at det kommer folk fra nabobygdene. Så det, du blir tatt godt imot hvis du ønsker å besøke et bedehus du ikke vanligvis går på.
0: Så da du klar for 4 svært intensive veker da, I september og oktober?
1: Ja, nå blir det nok ikke nye bibeltimer for hver eneste bedehus. Det blir nok litt hjemruk for meg også. Men nei, jeg tror vi fordeler litt ansvar, så tror jeg det blir først og fremst kjekt. Jeg trives veldig godt med å ha bibeltimer, det vet jeg at du også gjør, og vi får med oss noen til som også synes det kjekt, og så håper vi på gode samlinger rundt om på hele Sunnmøre.

Det var The Brooklyn Tabernacle Choir fra en menighet I Brooklyn I, ja, hva by ligger Brooklyn I USA? Det ligger ikke det I New York da. Hvis de ikke gjør det, så får de heller flytte på han, men det noe så, der ligger det en menighet som jeg en gang la oss noe om, og de har jeg for dette koret da, The Tabernacle Choir. My life is in your hands. Du hører på en litt sånn, ikke små forkjøla, men litt sånn små grogge I stemmen her I Love Harlås her på Mifonstimen på Radio Sunnmøre. Del 2 av Mifonstimen timen vår da, denne mandag 31. August, og det vil si at det den siste dagen det, I måneden som keiser Augustus fant det for godt å kalle opp igjen etter seg før en gang I tida, det navnet har vi nå en gang beholdt, og det jo da den siste offisielle sommerdagen I 2026 I Norges land da, den dagen I dag, og jeg tror vi har snakket nok om sommeren I hvert fall på Nordvestlandet, men I morgen begynner vi på høsten, september. Det var romeren sin sjuende måned, for de begynte med mars. Mars var jo den store guden deres, og så måtte de etter mye om og menda når de kom til desember, som jo betyr ti, måtte de føye på januar og februar etter kvart, da. Men det en helt annen fortelling. Nå prater jeg med litt bort her. Vi skal begynne å nærme oss avslutning av dagens mifonstime, og vi skal gjøre det med lokal musikk. Ståle Hegseth en god mann, han bor inne på Emblem, og han har et... bra band når han samlet styrkene sine og troppene sine og de har gitt ut litt musikk en del liveopptak, de hadde en del konserter stadig vekk, og nå skal de få synge Jesus vår første kjærlighet og så skal Asbjørn Kvalbein da få gi oss den lille inputen på tampen av dagens misjonstime overskriften hans det faktisk bambusskuddet

0: kommer en fabel fra Østen. Et ungt bambusskudd ville gjerne være til nytte i verden. Eieren av rismarken svarte at det ville kreve noe å være til nytte. Hvordan da, spurte bambusskuddet. Først må du vokse, så må du hules ut innvendig, deretter kuttes av fra røttene dine og beskjæres i toppen. Jo, bambus var villig til det. Dermed ble han lagt som en del av et vannrør. Oppgaven ble å bringe livgivende vann til rismarkene. Jesus sa, «Den som tror på meg, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.» En som var forbløffet over at Gud kan bruke oss, skrev, «Jeg undres når jeg tenker på at du som vet at vi er små, tør sette oss til verket. Men sier jeg, din vilje skje, så får jeg store ting å se, det har jeg stundom merket.»
1: The Crab Family fra USA skal få avslutte dagens misjonstime på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hallås er navnet mitt, og jeg skal rekke sånn cirka nok så akkurat og takke for å følge disse to timene og ønske den fortsatt fin mandag, altså årets siste sommerdag, så nyt han så godt som du bare kan, og på gjenhør på Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven i Stortinget i morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt i rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta i mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært i Oslo Rådhus tirsdag kveld avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakten Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer, og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Min båt er for liten og havet så stort. Det en sang som en del av oss I alle fall lærte når vi var nok så små på søndagsskolen, og sånn på en helt enkel, men likevel veldig precis måte beskriv det å være menneske. Det å seile over livets hav I en båt, blir det jo ofte sagt sånn, ifra du blir født og til du en dag går inn I evigheten igjen. Og I dette programmet I serien I fokus her på Radio Sunnmøre, så det nettopp båt som skal være I fokus, og temaet altså min båt så liten. Den sangen vi skal ha som sang nummer to, da, den det Sølvi Helene Hopland Emmer som skal få lov å synge til oss. Hun bor og lever på et fyr utenfor Måla I Ulvesund fyr, og har derfor panoramautsikt ut på Fipsleia og på båtene som seiler forbi, og den sangen som hun skal få synge til oss nå jo en sang som ofte brukt I begravelse, men ikke bare det. Jeg en seiler på livets hav. Og min båt for liten, og denne sangen som vi nå skal få høre, to sanger som sier det samme, og fildrer menneskelivet som en seilas over livets hav, ifra vugge til grav. Og det skal ligge I bakgrunnen for denne timen, men du skal få vite nok så mye om båter sånn generelt, og ikke minst I verdenshistorien. Og så skal vi innimellom der da spille en god del sang og musikk. Men nå skal vi høre på Sølvi Helene Hopland, min «Jeg en seiler på livets hav».

0: Neste som skal få synge til oss I dag, det en kaffe til Colton Dixon. Han skal få synge I Build a Boat in the Desert. Jeg bygde en båt I ørkenen, og det jo ikke den plassen det mest vanlig å bygge båter, men hvis du har lest I Bibelen om Noah, så bygde I hvert fall han båt om kanskje ikke I ørkenen, så I hvert fall langt, langt inne på land, og denne sangen den handler om mer enn bare det å bygge båter. Men før Colton Dixon syng, så kan vi jo... Få lite randa på hva vise menn og kvinner har funnet ut når det gjelder dette med båter og skip og sånne ting. Og ordet skip, eller ordet båt, sannsynligvis fra gammel germansk eller norrønt språk og betyr I utgangspunktet en uthula trestamme. For det var der det hele begynte en gang for veldig lenge siden. Og så har det blitt sånn at båt, det bruker han ofte om litt mindre farkoster, men skip det blir sagt om de større farkostene som gjerne går på havet. Og det skal vi si litt mer om I helt moderne terminologi, så det sånn at en passasjerbåt blir et passasjerskip hvis den kan over 100 bruttotonn, og den som ferdes på sjøen vet hva bruttotonn, og andre av oss vet det ikke. Og en lastebåt blir et lasteskip hvis den kan laste over 300 bruttotonn, hvis du veldig spesielt interessert I det da. Men nå skal Colton Dixon til synge altså om å bygge båt I ørkenen, og så skal vi ta oss en tur til Egypt og få hva de gjorde når de begynte å seile på verdens hav og elva en gang for lenge, lenge siden.
1: Jeg

Eva Colton Dixon som tonet ut der med å bygge båt I ørkenen, og da kan det kanskje passe da å flytte seg til Egypt, for de var blant de første som begynte med mange ting, blant annet å bygge pyramider, og ikke så mange andre som fortsetter med det da. Men allerede for 3000 år før Kristus, altså for 4000 år siden, så det funnet rester av egyptiske transportbåter eller transportskip, og I Egypt så det sånn at det oftest nordavind, det bles oftest fra nord, og det kunne egypterne utnytte nok så tidlig med seil, så kunne de seile sørover, altså oppover Nilen, som jo blir I retning sør, og finne det de trengte av stein og andre ting, så skulle fraktes ned igjen, og når de da skulle, ja den for sagt oppover igjen på kartet da, men ned gjennom elva igjen, så kunne de jo rett og slett drive med strømmen, og så kunne de styre med åre eller lange staker. Sånn gjorde de det den gangen, og det største skipet som funnet fra den tiden, det tilhørte dronning Hatsheput. Hun levde cirka 1500 år før, altså 1500 år før Jesus, og hennes sitt skip det var 100 meter langt og kunne faktisk frakte 350 tonn. Og da begynner det å bli nok så stor størrelse på det. Sånn gjorde de det da I det gamle Egypt. Men det skrev mange kristne sanger om det med båt og skip og seiling, fordi at Bibelen jo bruker det som et bilde, og ikke minst så var Jesus ofte ute på Genesaretsjøen I båt, det skal vi komme litt tilbake til. Nå skal vi til Sverige, nå skal du få en svensk fillingsvise av Mats Paulsson, Seglaren, som handler nettopp om denne båten som vi seiler gjennom livet på, og I denne sangen så det jo en setning som nesten uvurderlig. Vårt skepp eller vår båt da, og våre bygd opp på Golgata-kullen, en røvare var det som provseglet det. Båten vår, den ble bygd på Golgata-høyden, og det var en røver som foretok prøveseilasen. Det alldeles nydelig setning om det så fer når Jesus snuffet til sidemannen sin på koff og sier, «I dag skal du være med meg til paradis, og seile like inn I himmelen på Guds nåde.»

Det var Mats Pelsson det med sangen Seglaren. Neste som skal få synge til oss I dagens I fokus, det Julie Farp. Hun skal få synge om lifeboat, eller livbåt, for det viktig, ikke minst på passasjerbåter, at den har nok livbåter til alle sammen. Den som har lest litt, eller vet litt om Titanics forlis, så var det jo bare livbåter til 750 av de 2700, eller hva det var, 2200 var det, så var ombord I Titanic, og etter det forliset så fikk de jo fokus da på at det skal være livbåter på et skip til alle passasjerene ombord. Vi nevnte at egypterne allerede 3000 år før Jesus seilte på Nilen. Fønikeren, de tok denne teknologien videre, og cirka 1000 år før Jesu fødsel, når kong David regjerte I Israel, sånn røffelig beregnet, så hadde fønikeren utviklet handelsskip som gjorde at de kunne seile I hele Middelhavet og helt opp til de britiske øyene, og de kunne også seile ned langs Afrikakysten, og muligens så seilte de rundt Kapp det gode håp og nordover på østkysten av Afrika. Båtene deres var kortere og bredere enn båtene som egypterne hadde, og de hadde kjøl, for det hadde ikke egypterne bruk for på Nilen, men de hadde kjøl under som gjorde at de kunne bruke fraktast da fram eller drivast fram med seil. Og så kan det være godt å ha en livbåt, og for dem av oss som da skjønner den kristelige terminologien I den sangen vi nå skal høre, så handler det om at Jesus livbåten vår, han redningsbåten vår. Hvis vi skulle komme ut for forlis I livet, så det godt å ha en som kan berge oss. Julie Farp skal få synge Lifeboat.

Hvis du husker Jesus-vekkelsen på 70-tallet, så husker du jo kanskje visegruppa Kari Hansa, Gregef, Hes, og to av dem som var med der, Gregef og Hes, de har litt mer navn enn det, men de to karene har jo nå i senere tid sunget en del, men nå skal vi høre en av de sangene som de var kjent for den gangen da, disse fire, to menn og to kvinner som hadde en visegruppe, særlig på 70-tallet. Fipe nå! Nå samles skyer over horisonten, og så man være klar til å lette anker, for sånn er det med oss mennesker, vi er på seilas gjennom livet, men en dag så skal vi avslutte den seilasen, og hvor tid det blir, det vet vi ikke. Men før Kari Hansa Gregef skal få synge Fipe nå, så skal vi fortsette vår lille historieforelesning om skipsfartens historie, og vi har nevnt både egypterne og fønikerne, men så kom grekerne også på banen, for de fant etter hvert ut, både dem og fønikeren, at de trengte krigsskip, og et krigsskip det måtte manøvreres på en annen måte enn et seilskip, og da bygde de store seilskip med to dekk hvor det satt folk som rodde. Det var jo krigsfanger da, og har du sett filmen Ben Hur? Hvis ikke du har sett den, så bør du se han, men der sitter jo hovedpersonen i 3 år som slave, og som roer ombord på et krigsskip, og etter hvert så begynte de å videreutvikle da dette, både med seil og på andre måter, slik at på Jesu tid for eksempel så var det en veldig omfattende skipsfart på Middelhavet. Og så kom kineserne på banen, men det skal vi ta etter denne sangen. Nå skal vi høre en sang ifra, tror vi kan si, fra Jesusvekkelsen sin storhetstid, kan vi si det sånn?

Ja, du lytter til programmet I fokus, og vi snakker om båter og skip I dag, og innimellom sanger som har et kristent innhold og som handler om det, så sier vi jo litt om skipsfartens historie, og vi har vært innom både egypteren og fønikeren og grekeren, og så kom kineseren på banen, de var tidlig på banen da. Tusen år før Jesu fødsel så hadde de utviklet båter med seil som gjorde at de kunne krysse opp imot vinden og etter hvert så gjorde kineserne även ting som var nok så banebrytende, de bygde doble skott eller doble skråg på båta sine, slik at om de fikk et hål I det ytterste så var det fremdeles vanntette innerste, slik at båtene mye, ja, skulle mye mer til for at båtene gikk under da. Og så har vi jo de norske båtene eller de nordeuropeiske båtene vikingskipa som både var langskip og frakteskip og krigsskip og som var bygd på en måte som gjorde at de kunne seile langt og våre forfedre her I Norge de seilte jo veldig langt vet du. De seilte til Amerika I vest og de seilte nedover og inn I Middelhavet og kanskje seilte de også rundt Afrika med langskipa sine. Og så kom europeeren med Spania og Portugal I forhånd og bygde disse seilskutene som, ja, for å forklare det I vår moderne tid, lignet litt på kapten Sabeltan sin sorte dame. Det var en sånn båt, Santa Maria, som Christopher Columbus brukte. Når han oppdaget Amerika, kalles for øvrig på fagspråket for en karak, disse båtene. Sånn har skipsfarten utviklet seg I 1783, så ble det første dampskipet bygd, og etter 2. Verdenskrig så overtok dieselmotoren fullstendig, og nå I vår tid så jobbes det iherdig for å skifte ut dieselmotoren I båter med elektrisk strøm og grønn og sunn energi, og verden den går sakte men sikkert framover. The Bowling Family heter dem. De en amerikansk familiegruppe. De skal få synge om det og seile hjem, for livet vårt som nevnt en seilas over livets hav fra vugge til grav, og som alle seilaser så det store, store spørsmålet hvor lander du hen? Hvor kommer du til land hen? Hva havn har du for seilasen din? Og The Bowling Family synger om det å seile hjem til himmelen.

Vi har altså fokus på FIP og båter I dagens I fokus. Sveinung Hølmebakk neste mann ut med styr din båt mot meg. Men nå har vi altså hatt en gjennomgang da av FIPsfartas historie. Nå skal vi snakke om Jesusbåten. Men før det så skal vi bare avrunde disse faktaene våre. Den største oljetankeren, eller det største lasteskipet som noensinne har vært bygd, den heter MT Knock Newis. Og kunne, han eksisterer ikke lenger, men kunne frakte 560 000 tonn med olje. Det en enorm stor tankbåt, og det største passasjerskipet som eksisterer, det har jeg faktisk vært på seilas med. Det cruiseskipet Oasis of the Seas, som tar 6400 passasjerer, og har et mannskap på over 3000, altså det nesten 10000 mennesker ombord på denne båten. Så stort går det altså an å gjøre det. Men, nå skal vi tilbake til Jesu tid, for I 1986, da hadde det vært langvarig tørke I Israel og en svært tørr og varm sommer, og det hadde sin innvirkning på Genesaretsjøen, og så hadde han I tillegg blitt tappet ned, for de brukte jo da ferskvattnet den gangen til vattning av åkra og mer. I dag har Israel stort sett... Israel stort sett selvforsynt med ferskvatten som de vinner ut av saltvatten. Men tidligere så var Genesaretsjøen den store drikkevannskilde og den store kilde til jordbruk og sånne ting. Og det gjorde altså at vannstanden sakk så djupt og så drastisk at det kom ting opp I dagen som ikke hadde vært opp I dagen på lange, lange, lange tider. Og så var det to brødre fra en kibbutz som tenkte at nå må vi gå ned til sjøen og så må vi lete om vi finner en skatt. Og en skatt fant de, for først fant de noe bronsemynter, så fant de noe gamle nagler, og så fikk de øye på noe I mudderet, som senere skulle vise seg å være det som I dag da blir kalt for Jesusbåten. Men før du får høre mer om den, så skal du få høre på Sveinung Hølmebakk «Styr din båt mot meg».

To sanger til skal vi rekke I dagens I fokus, og vi har altså hatt en sånn forholdsvis hurtig og overfladisk gjennomgang av skipsfartens historie. Skip kommer altså av et gammelt norrønt og germansk ord, visst nok, som betyr uthula trestamme. Men vi skal altså tilbake da til sommeren 1986 var det da hadde Israel hatt en lang, lang tørkeperiode, og Genesaretsjøen var tappet ned mye mer enn han noensinne hadde vært, og så var det altså to brødre som bodde på en kibbutz I Israel som da skulle ut på skattejakt, og etter å ha funnet noe bronsjemynta og noe gamle nagler, så ser de noe I mudderet som omrisset av en båt, og de hadde virkelig funnet en stor skatt. Arkeologene som da etter hvert kom til, de trodde ikke det var mulig å finne en 2000 år gammel trebåt godt bevart I Genesaretsjøen, fordi at som kjent ting rotna nok så fort au I Ferskvatn og I alle fall over 3000 år, men karbondateringen som man jo gjør I dag, både av myntene som ble funnet og av båten som ble funnet, plasserte den altså tilbake til omtrent den tid hvor Jesus levde I. Og dermed så fikk dette skråget, eller denne båten som var nok så godt bevart, den fikk da tilnavnet ble kalt for Jesusbåten. Sannsynligvis så har han vært liggende I vattnet, og så har han blitt omsluttet av slam og leire og sand, sånn at han på nok så kort tid ble forseglet inn I dette, sånn at vattnet ikke gjorde sin skade på det. Der hadde han ligget da I 2000 år til han ble funnet da I 1986, og dette var jo en stor nyhet naturlig nok, og den såkalte Jesusbåten da, det jo ingen som tror og vet at dette må være den båten som Jesus brukte, for Jesus brukte mange båter, men han ble kalt det, og han stor, 26 fot lang og 7,5 fot brei, og du litt kjent med båter, så vet du at en båt på 26 fot, det en, ja, det en sånn cirka vanlig turbåt som mange har, eller en forholdsvis liten seilbåt da, men likevel, en nok så stor båt, og de som hadde bygd den, de hadde gjort det på en sånn måte at bordet eller fjøren var ikke festet til et skjelett av spant, men han var bygd fra kjølen og oppover på samme måten som det vi påstått at han bygde mindre båter I Middelhavet den gangen. Den har vært utstyrt med et seil, et råseil. Den hadde 4 par årer, og det betyr I alle fall, I tillegg til da en styreåre, sånn at det måtte minst være 5 personer som bemannet denne båten. Og når vi leser om at Jesus og disiplene skulle ro over Genesaretsjøen, så var de jo 13 mann da. Og I en båt på 26 fot, så kan det være plass til det, og det jo mulig at det var langt større båter på Genesaretsjøen enn dette her. Og bakerst så hadde denne båten et dekk, akterdekk, hvor han oppbevarte, det han sannsynligvis da, oppbevarte fiskegarna sine, og under det dekket, der var det en liten soveplass hvor slitne fiskere kunne hvile seg, og vi leser jo at Jesus han la seg til å sove, og det kan sannsynligvis da være baket der under dekket så fiskegarna skulle ligge på, der var det altså en liten soveplass på båten på Genesaretsjøen, I alle fall av en viss størrelse, og sannsynligvis var det der Jesus lå og sov mens disiplene kjempet for å holde båten flytende I stormen, og så vekker de jo Jesus og så sier de, bryr du deg ikke om at vi går under? Og så det jo at han reiser seg, og så ser han ut over det storm, den stormfulle Genesaretsjøen, og så sier han, vær stille. Og så ble det stille. Så kom de trygt over på andre siden, og nå skal vi høre en sang om havn, og det skal vi si litt mer om etterpå.

Det var et liveopptak det fra en av Bill og Gloria Gaither sine konserter, og det var Glenn Payne, en av dem som utgjorde gruppa The Cathedrals, som sang sammen med Guy Penrod The Heaven of Rest, altså Hvilens Havn. Og vi vet at det å være på seilas, da du alltid på vei mot noe, og i alle fall dem som har vært på sjøen I styggevær, det har jeg ikke gjort mye av I mitt liv, men mange av dere vet mye om det, eller vært lenge ute på fiske I vekesvis eller noe sånt, så det godt å komme hjem, og ikke minst det godt å legge til havn I sin egen heimehavn, der så båt og mannskap hører til. Og det var det denne sangen handlet om, og det jo den siste sangen vi skal høre I dagens I fokus, den havna jo om den trygge og gode havna. Før det så kan jeg nå nevne litt statistikk da. Jeg tok et søk I nettbibelen, det jo ikke absolutte tall sånn sett, men søker du på ordet båt så får du opp 6 forskjellige bibelavsnitt, alle fra det nye testamentet, og alle handler om når Jesus og disiplene har enten seilet på Genesaretsjøen eller at Jesus brukte en båt som talestol. Søker du på ordet å seile, så får du opp I alle fall 5 bibelavsnitt som handler om det, ikke minst. Paulus var jo mye ute og seilte, og både på sin misjonsreis, og han opplevde jo forlis, og så vidt han berget I land, så seiling var en ting som folket I Israel kjente. Og søker du på skip, så får du opp på nettbibelen 35 bibeltekster ifra 4. Mosebok, hvor det første gangen står at det kom skip til Israel, til I åpenbaringsboka 18, hvor det handler om det som I himmelen. Så det et tema som går igjen gjennom hele Bibelen. Ja, hvor du på vei hen da, på din livsseilas, for enten du vil eller ikke, så gjør du det. Du begynte en gang når du var et lite barn. Og du seiler, og du har seilet I storm, og du har seilet I stille, du har seilet I sol, og I regn, I motvind og I medvind. Livet vårt jo som en seilas ifra den ene plassen til den andre. Men så det store spørsmålet da, både for meg og det. Hvor skal vi legge til havn den dagen vi ikke har flere sekunder igjen å disponere, den dagen vi ikke har flere hjerteslag igjen? Vi skal avslutte med en sang som den svenske pinsehøvdingen og sangforfatteren og evangelisten, og jeg vet ikke hva han ikke var, ikke minst var han et musikalsk geni. Han lærte seg på egen hånd å spille både fele og piano og saksofon og mye Teofil Engström. Og han skrev en sang med titlen Lugna havn, eller Gode, rolige havn, og... Teofil Engström, han lever ikke lenger, men når minstu sangenprogrammet var på slutten av 90-tallet, så var han med der, og han var meget aktiv, sammen med gruppa si, så han hadde hatt da gjennom et langt liv, Jubelkvartetten, den var en hel del karer, mer enn 4, med masse forskjellige instrument, og de sang friskt gjennom mange, mange år I den svenske pinsebevegelsen. Nå skal du få høre dem som levde på slutten av 1900-tallet av Jubelkvartetten I 1998-1999 år 2000. Det eldre karer dette her, og Teofil Engström en gammel mann, men dem fremdeles for en godt mot, for dem på seilas fram imot den lugne havn. Og så synger de jo at det godt å vite at de har los ombord, og hvorfor ikke la Jesus få lov å bli din los og styre båten din gjennom livet? Jeg tror du kan love deg en ting, det vil du aldri angre på. Så da vet du litt mer om både skip og båter og skipshistorie, og du har hørt om Jesusbåten, og du har forhåpentligvis hørt mye god sang og musikk, så med det så takker jeg for følge, og så ønsker jeg på gjenhør neste gang vi har programmet I fokus.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven i Stortinget i morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt i rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta i mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært i Oslo Rådhus tirsdag kveld avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakten Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer, og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
3: Radio Sunnmøre. Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

dag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Vi skal denne timen få med oss ord til ettertanke av Torstein Valdraug med temaet Salige visshet. Vi skal få Irenes kvarter om frelsesvisshet, og vi skal få høre om noe nytt som Borgund menighet skal starte opp neste veke. Cross-yoga med Jesus-meditasjon. Jeg tar en prat med Gunn Ingrid Ulstein og Jan Kjetil Vinnes. Nå får vi Gunnar Melbø med Herre, vis oss din vei.

0: Borgund menighet arrangør for cross yoga og I studio har jeg fått med meg Jan Kjetil Vinnes og Gunn Ingrid Ulstein og dere to kursledere. Og Jan Kjetil Vinnes, aller først, du startet cross yoga. Hvordan startet det?
1: Det var sammenheng med at jeg sov veldig dårlig. Jeg var veldig, hadde uro I kroppen. For jeg sånn som, jeg elsker livet, og det så masse ting som gøy. Så det mange aktiviteter jeg ville være med på da. Så jeg hadde litt problem med å balansere med meg kvile. Og så når jeg da skulle kvile, så var kroppen på høygir, så jeg fikk ikke sove noe særlig, og kanskje 3-4 timer om natta. Og så jeg snakket med sjelesørger, men det hjalp ikke meg, og jeg snakket med psykolog, det hjalp ikke, og jeg prøvde å trene meg skikkelig hardt, bli skikkelig sliten, men det hjalp lite. Så, men så kom jeg over yoga, og det hjalp til å få roen I kroppen. Da. Og så, når jeg holdt på med det en stund, så oppdaget jeg at det var noe som heter cross-yoga på nett, og det var en kombinasjon med Jesus-meditasjon. Og da ble jeg veldig glad. For at når jeg har fått roen I kropp og sinne, så kanskje jeg blir mer mottagelig for det. Det leser I Bibelen også, så Jesus-begeistringen, den øker. For det, ja, det sen, den godheten kommer så tydelig frem, jeg mer åpen for den da.
0: Så da teker du med altså Jesus-meditasjon inn I yoga, så det blir både for det fysiske og for sjela.
1: Ja.
0: Kropp og sjel og ånda.
1: Ja, det det.
0: Og hvor mange år det du holdt på med dette nå?
1: Nei, cross-yoga det kanskje bare en par år.
0: Par år. Og Gunn Ingrid Ulstein, du oppdaget dette her også når du flyttet tilbake til Ålesund. Hvordan oppdaget du det?
2: Jo, jeg tenkte at jeg hadde lyst til å gå I Spjelkavik kirke. Og så det jo litt det jo en overgang å flytte fra Oslo der det veldig mange kirker å velge mellom for det første og ja det jo litt kulturelle forskjeller så jeg var litt spent på hvordan det skulle bli å finne et menighetsfellesskap her oppe på Sunnmøre jeg har ikke bodd her på Ja, 25 år. men da når jeg kom til gudstjeneste den søndagen, så var det første jeg så på korktavla rett innenfor døra der, at jeg var velkommen til cross-yoga-gruppe I kjelleren hver tirsdag. Og så så jeg på innholdsfortegnelsen, eller hva man kaller det, altså på en måte beskrivelsen av hva denne gruppa har inneholdt. Og da var det akkurat det samme som Jeg har fått være med på noen andre plasser jeg har vært, og som har betydet veldig mye for meg. Blant annet på et retreatsted som heter Lia Gård, for de som har hørt om det. Og også har jeg vært heldig å få vært med I noen grupper I sånne rehabiliteringsavdelinger på sykehus, der det også... har et litt mer helhetlig perspektiv på helse, der man kombinerer både psyke og følelser og kropp. Så for meg så, altså det var den hjerteligste velkomsten jeg kunne fått på Sunnmøre. så da ble jeg med på det. Og det var veldig fint. Så foregriper jeg kanskje litt spørsmålet da, men I hvert fall så spurte Jan Kjetil meg etter hvert om jeg kunne tenke meg å være med og lede det. Så etter å ha bare vært deltaker et år, så sa jeg ja til det.
0: Og dere jobber jo begge innen psykiatri, men dette skal jo ikke være en terapigruppe. Nei. Hva det som skjer på cross-yoga?
2: Ja, akkurat I vår gruppe så Er den preget av at det faktisk Jan Kjetil da, som hadde lyst til å lage et opplegg der en kunne være med på å hjelpe både oss selv og hverandre med selvfølelsen? Mm. I utgangspunktet så tror jeg at Jan Kjetil hadde på en måte fokus ut fra det som for eksempel det som heter Ulla Kjell har jobbet med, som er litt knyttet til mer verdier i livet, altså takknemlighet, gjestfrihet, sånne ting. Så jeg vet ikke om du, Jan Kjetil, ble inspirert av at jeg hadde psykologbakgrunn, men i hvert fall så gikk vi i gang og lagde et litt mer fokusert opplegg knyttet til hvordan man kan få en tryggere og friere og mer livgivende selvfølelse. Mm. Ja.
1: Det stemmer, jeg jobber jo i psykiatrien, ja, slik at jeg ser at det å jobbe målrettet med selvfølelsen, det har veldig mye å si for livskvaliteten, og slik at depresjon og angsten får litt mindre plass før man blir mer trygg. Så derfor har jeg lyst til å ha det med i cross-yogaen da.
2: Mm. Men vi svarte vel egentlig ikke på spørsmålet, altså det er ikke terapigruppe, mm. Og forskjellen på et kurs og terapi er jo blant annet at her er det ingen det er ingen en-til-en samtale, det er ingen hverken jeg eller Jan Kjetil går inn og snakker med de som er med om akkurat deres plage eller deres motivasjon for å være med. Så i den grad noen opplever at det skjer det man kan kalle terapeutiske endringer, så er jo det ut fra at en selv er i stand til å ta imot et budskap og oppleve noe og jobbe med det på egen hånd. Mm. Så er det jo også sånn at vi har kontaktet studentprest og diakon, så hvis det er noen som opplever at dette er for vanskelig å jobbe med alene eller sammen med venner, så har jeg mulighet for å ta kontakt med de to da, for samtaler videre. Mm.
0: Men ok, 10 tema for samlingene ser jeg her nå i haust. Men hva er det som foregår på cross-yoga? Altså, når du kommer inn der og skal være med, hva gjør du da?
1: Jeg finner først en plass. Jeg kan være på en matte og lytte til musikk. Mm. Og vi snakker ikke med hverandre, vi bare finner roa. Mm. Og så har vi gjerne en øvelse som kan for eksempel å sanse pusten eller kjenne berøringspunkt med matta, slik at vi får samle oss her og nå, hjelp til å legge fra oss hverdagen det som vi kommer fra. Og så har vi litt kunnskapsformidling da, i psykologi. Og så har vi en Jesus-meditasjon og yoga. Mm. Og så, ja.
0: Ja.
1: Så etterpå da, så har vi lyttegruppe, skal vi lytte til hverandre. Hvis de vil dele noe fra prosessen, det med, kan jeg jobbe med sin siste og med selvfølelsen. Det kan være grensesetting, eller noen vil gjøre mindre av, eller mer av, øve seg på. Ja, så kan de dele det. Og hvis de ikke vil si noe, så er det også helt i orden.
0: Mhm. Og det også er på samme måten, det er ikke en terapigruppe, og har dere fortalt litt om hvordan den samtalen foregikk? Han fikk en stein i hånda.
2: Ja, det er jo en sånn type metode som jeg tror blir brukt mange plasser, men det er vel litt for å bare markere for oss selv at dette er en annen type samtale enn vi vanligvis har. Og da er det sånn at vi har en stein, og når jeg holder stein i hånda, så er det min tur å kjenne etter eller velge om det er noe jeg vil dele da, fra gjerne knyttet til det tema vi har hatt oppe, eller fra uka som har vært. Og da er ikke det sånn at andre skal kommentere eller komme med spørsmål etterpå, da er de andres oppgave er å lytte. Mm. Og så sender jeg stein videre. Og det er jo veldig det jo veldig, føles veldig unormalt til å begynne med, og man føler jo kanskje at, at man nesten slem, fordi man ikke liksom sier at og det der forstår jeg godt, eller ofte må være vanskelig, eller sånne ting. Mm. Men erfaringen jo at ved at man kan få si noe, og at det bare blir stående, uten at andre kommer med innspill, det kan være med på å gjøre det enda tydeligere for en selv, eller at en ser det på en annen måte. Det liksom får litt større plass. Mm. Og så er det også fint, fordi det gir veldig mye å lytte til en annen, og når vi vet at vi ikke skal komme med noe oppfølgingsspørsmål, eller komme med noe eget, så har vi litt mer plass og rom til faktisk ta imot det andre forteller.

0: Men hva har det betydd for deg, Gunn Ingrid, å gå på crossyoga, der det også er tro inn I bildet?
1: Ja, det et stort spørsmål. Det veldig mange ting, men en av de tingene som jeg kanskje kan trekke frem jo at noe av det viktigste, om ikke det viktigste I livet, det jo det å kjenne at man elsket, og kjenne at man trygg nok. Å ha et slags grunnlag der man på en måte kjenner at man god nok. Og veldig mye av terapi dreier jo seg egentlig om skader og mangler og en underutviklet trygghet eller at dette ikke helt på plass. Så får det mye uheldige konsekvenser. Og så tenker jeg jo at terapi, man kan komme veldig langt med terapi, og man kan komme veldig langt med psykologi. Men I det kristne verdensbildet, for å bruke et sånt ord, så har vi jo noe som utrolig flott. For det jo litt skjørt med det budskapet som psykologien kan komme med, altså man kan si til en person at du 100% elsket men hvem det som kilden, hvem det som gir denne kjærligheten, og da det jo selvfølgelig, altså det jo utrolig flott at vi har så mye kjærlighet mellom oss mennesker, og man kan oppleve det I møte med naboen, eller på butikken og I naturen, så det finnes jo veldig mange kilder til kjærlighet som virkelig virkningsfulle uten at man tror på en Gud eller på liksom det kristne budskapet, men for meg er det nå liksom det kristne perspektivet som gir den mest den dypeste formen for sannhet da. Så for meg det en utrolig stor gave å kunne kombinere da den troen og den liksom kilden og så nærmest bruke yoga og kroppen og psykologien som en slags bønn for å liksom integrere det I livet da.
0: Etter at du startet med ditt Jan-Kjetil Vinnes yoga I kristne sammenhenger har jo fått kritikk tidligere, men det blir jo mye brukt I trening I å tøye muskler og sånne ting nå for deg som driver med trening. Hvordan vil du si at det kan være positivt også I denne sammenhengen da, sammen med kristen tro?
2: Ja. Yogaen hjelper til å roe kroppen, og når kroppen og hodet roer seg litt, så det enklere å åpne seg for budskapet. Så det vel, slik sett det veldig hjelpsomt for meg. Det var skeptisk, men jeg tenker det bygger på mye fordommer. Da. For det var mangel på kunnskap. For den aller spede starten på yoga, så det var jo åndelige ledere fra Østen som snakket sammen om hvordan kan en få til det gode liv, et lykkelig liv og et godt liv. Og da var det at kjærligheten mellom mennesker, hvordan kan vi få den til å blomstre. Så utgangspunktet egentlig veldig bra. men så har jeg vært skeptisk for å komme fra Østen, da, så vart jo Buddha og koblet på etter hvert her. Det jo enkelt type yoga som ikke jeg vil gjøre, for at det blander inn buddhismen I. Men det så veldig, veldig liten del. Ja. Det aller meste har ikke noe med buddhismen å gjøre.
0: Disse samlingene her står det i brosjyra. Målet å styrke kroppen, lytte mer til kroppens signal til oss og åpne oss for Guds uendelige kjærlighet til oss. Og crossyoga altså yoga der en bringer inn det kristne perspektivet som dere også nå forteller mye om. Det skal være for kropp, sjel og ånd. Hvem er disse samlingene for?
2: Ja, det holder det. Vi har unge og middelalder og eldre, så det hele spekteret. Så det folk som ønsker å stresse ned, da, roe litt ned. Og bli litt mer kjent med seg selv, at verdiene mine kan få styre mer, i stedet for at det hele tiden blir hektet av tanker og følelser som kommer på besøk da i sinne. Men at det styrer livet mitt mer, at det er verdiene mine.
0: Mm. Det startet opp 9. september, det er onsdager klokka 18-20, men er det slik at jeg må være på alle 10 samlingene, eller kan jeg dukke opp på ei og anna?
2: Ja, det er fordelen å få med seg flest mulig, da. Men om det er et par samlinger jeg ikke kan på, så går det helt fint det, altså.
0: Mm. Og hvis den vil være med og synes dette høres interessant ut, må en da melde seg på, eller bare dukker den opp?
2: Ja, gjerne melde seg på. Så du kan klikke seg inn på Borgen menighet sin hjemmeside der, eller ja, sende melding til meg på mitt telefonnummer da.
0: Ja. Borgen menighet sin hjemmeside, da finner en mer informasjon.
2: Ja.
0: Tusen takk til dere, Gunn Ingrid Ulstein og Jan Kjetil Vinnes.
2: Takk for at du fikk invitasjon.
1: Tusen takk.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang I

med Annbjørn Valderhaug og Geir Otterdal. Stranda bedehus bønn klokka 18, og så det I Måndalen bedehus klokka 19 møte med Jan Tore Olsen. Ellingsø bedehus, der starter det opp møteveke med Marit og Irene tirsdag til laudag klokka 19 hver kveld, og søndag klokka 11. Og I morgen da altså Sunnmørskutene også med. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Denne virka vil jeg ta lytterne med meg inn I en av Fanny Crosby sine aller mest kjente sanger, Salig I visshet. Fanny Crosby var født 24. mars I 1820 og døde I februar 1915, altså tett på 95 år gammel. Og selv om hun var blind fra hun var lite, så skrev hun faktisk over 9000 sanger. Salig I visshet, den skrev hun I 1873, og jeg tror de fleste av dere lyttere kan denne sangen som begynner slik. Salig I visshet, Jesus min. Ordet salig, det beskriver den høgste form for lykke. Vi sier at vi glad, vi lykkelige, men salig, det bruker ikke vi så ofte I det daglige språket. Det kanskje for sterkt. Første strofe I denne sangen, salig visshet. Det en visshet som grunn til at du bruker dette uttrykket salig. Vi finner det samme uttrykket også I en av våre kjære påskesanger som begynner slik. Og salige stund uten like. Og denne salige prisningen knyttet til det som kommer etterpå. Han lever ennå. At Jesus har stått opp fra de døde, sonet vår synd og vår straff. Han lever, ja det salig å vite. Så tilbake til sangen, salig I visshet. Og så kommer det som denne saligheten forankret I. Jesus min. Hver eneste person som tatt imot Jesus som sin frelser, slept han inn I livet sitt, han kan juble ut. Salig I visshet, Jesus min. En konsekvens av det som står I Romerne 4:8. Salig det menneske som Herren ikke tilregner synd. Så står det videre I denne sangen. Han min hyrde. Kaller meg sin. Det også til denne strofe og dette uttrykket, salig visshet, forankret I. Tenk det, han, Herren Jesus, min hyrde. Og vi leser salme 23. Herren min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge I grønne enger. Han fører meg til vann der jeg finner hvile. Og gir meg ny kraft. Han leder meg på det rette stier for sitt navns skyld. Han min hyrde, og det en slik hyrde som det blir beskrevet I salme 20.

Kanskje du har vært på et møte og tenkt, hva det å komme til Jesus? Hvordan blir jeg en kristen? Hvordan vet jeg at jeg frelst? Vi skal prøve å svare på dette nå. Mitt navn Irene Kroke Dahlnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Det mange mennesker som har en helt tydelig gudsopplevelse, som de kan peke på og si, den dagen ble jeg en kristen. Eller de opplevde så stor forskjell på å leve uten Gud, og oppleve frelse og fred i sjel og sinn. Et uttrykk som ofte går igjen før var livet meningsløst. Jeg levde et godt liv, jeg hadde alt jeg trengte, men en tomhet og meningsløshet innhendet meg, stadig vekk. Jeg hadde aldri fred. Jesus en gave til oss sin fred og sin tilgivelse. For den som aldri har kjent det, blir det en enorm opplevelse når det skjer i hjertet. Når freden kommer og en får tro at Jesus har tilgitt meg for all synd. Han fant meg, ja, han fant meg, og glede fyller nå mitt sinn. Noe hendte, og nå jeg vet, han grep meg, og alt forandret Men ikke alle opplever frelsen sånn. Spesielt du som har vokst opp med en tro på Jesus, og du har aldri vært borte fra han. Det ikke få som kjenner det sårt at en ikke kan vise til slike før- og nå-opplevelser som du har, som virkelig har vært på utsiden med alt det som det fører med seg. Ja, hvordan vet en at en et Guds barn? Da må ikke du gå i den fellen som jeg gikk, og kjenne etter i hjertet. Hjertet vårt svikefullt. Ene dagen vi full av følelser og glede, og neste dag kan vi være i kjelleren, lei seg og mismodig. Nei, vi må se etter det som står fast, uansett om det storm eller stille i hjertet vårt. Og det som Gud har sagt, står fast. Ikke bare i storm og stille, men i tid og i evighet. Jeg synes det var så fint noe som Johnny Vågen, en bibelskolelærer, skrev. Da jeg var nesten 13 år, kom jeg inn i en vekkelse, som vi sier. Jeg ble urolig for at jeg kanskje ikke fikk bli med til himmelen, dersom Jesus kom og hente sine. Hvordan kunne jeg få visshet om at jeg var et Guds barn? Jeg søkte hjelp hos min far. Han sa ikke, kan skjønne du en kristen, så snill som du er? Nei, han tok frem Bibelen og lot meg lese. Jesajas 43,1 Frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn du min. Slik fikk jeg den første undervisningen om at det Gud og det han sier i sitt ord som betyr noe. Det ble ikke den store aha-opplevelsen der og da, men etter hvert fikk jeg større frimodighet til å ta dette som en hilsen fra Gud til meg personlig. Frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du min. Tenk at Gud har gjenløst meg, betalt for alle mine synder gjennom Jesus sin død, og så har han kalt meg ved navn og sagt, du min. Da jo jeg et Guds barn. Slik fikk jeg se det etter hvert. Så lytter vi til sangen «Vi priser deg Gud», og det Marit og jeg som synger.

I 1. Johannes 5, 11-12, der står et flott ord. Og dette vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv. Og dette liv i hans sønn. Den som har sønnen har livet, men den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Den som har sønnen. Det du som sier til Jesus, kom inn i mitt hjerte, jeg vil tro på deg, jeg vil følge deg, jeg trenger deg. Det viktigste ikke hvordan du sier det, men at du mener det du sier. Da svarer Jesus slik, i Johannes 6,37. Alle de som far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg aldri støte bort. Det som Jesus sier kan du stole på. I en møteserie vi hadde, var det en kveld Jesus kalte spesielt på mennesker til å overgi seg til han. En mann som lenge hadde kalt seg en kristen, sa, «Jesus, nå kommer jeg til deg. Om jeg aldri har kommet med hele meg før, så kommer jeg i dag.» Det var veldig mange av oss som kjente at det var godt å be slik en bønn til han, som sier at den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte bort. Jeg har nok fortalt før om min opplevelse med Guds ord. Jeg strevde lenge med å få tro, og det var veldig i berg- og dalbane. Når jeg var på møte i skolelaget var det lett å tro, men når jeg ble alene med mange ikke-kristne, så var det vanskeligere. Da følte jeg meg ikke som en skikkelig kristen. Jeg ville bare gi opp alt. Jeg fikk det ikke til likevel. En slik dag ble jeg oppfordret til å pugge utenat et avsnitt i Bibelen. Og mens jeg holdt på med det, gikk det virkelig opp for meg hva som var frelse, og hva som gjelder i kristenlivet. Jeg kommer alltid tilbake til dette avsnittet, fordi det får meg inn på rett plass. Hvileplassen. Hvilepulsen som kristen. Nå skal du lytte nøye, så leser vi det sammen. Og det kjente vers i Hebreerne 12, 1-3. La oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet han, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på han som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. Det ene som holder Jesu frelsesverk. Løft blikket bort fra deg selv og se. Betrakt det Jesus gjorde for deg. Han troens opphavsmann og fullender, og han fullfører også sitt verk i deg med glede. Han holdt ut, han tålte alt for gleden over å bli din frelser. Ja, gi akt, betrakt Jesus, og du blir ikke motløs, ikke trett, slipper tak i det som tynger, og syndene slettes, og løper i gang mot det herlige himmelske land. Så blir også trangen til å nå flere med til han som kan bytte synd med nåde, og håpløshet med tro, og frykten med freden. Les ordene igjen og igjen til du husker det utenat. Da vil det skje det som står. Han frelste all verden på Golgata. Se han takk, og det ditt. Nå skal vi avslutte med å høre Sveinung Andersen synge «Listen to the word of God». Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Besøk gjerne vår nye hjemmeside radiosunnmore.no. Og etter meg så kommer Ari Lovahalås mer på programmet. Jeg ønsker deg en god mandag videre og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven i Stortinget i morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt i rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta i mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært i Oslo Rådhus tirsdag kveld avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakten Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer, og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

dag, god dag. Velkommen til dagens kaffepause på Radio Sunnmøre. Denne siste dagen I august, det skal vi se litt mer om ikke så for lenge. Og helga ligger bak oss, en spesiell helg da, med første helga uten Kong Harald og første helga med Kong Håkon den 8. Og jeg tror alle som hørte Kong Håkon tale på lørdagskvelden forstår at dette, det vil gå veldig, veldig bra. Samtidig så det rart, og det mange følelser som berører alle, tror jeg, av oss som har mistet da en stor avholdt og kjære konge. Og Ari Love har også navnet mitt, de sitter her I studio I Radio Sunnmøre I dag, skal være inne som en form for hjelpeløsning, kriseløsning, nødløsning, reserveløsning, hva det noen heter, ut september til vi har en ny person på plass her I radio, noe vi gleder oss veldig til da. Mange har sunget kongesangen I helga, jeg tenkte jeg kunne kanskje opplyse det, kanskje ikke alle så helt forstår hvorfor vi synger dette ordet drott. Som jo står flere plasser I kongesangen, at vi følger vår drott og sverger troskap til vår drott, og det kommer av det gamle norske ordet drottning, som ikke betyr dronning, men som betyr herrfører. I gamle dager så var jo kongens oppgave å gå først I slaget, det var derfor alle kongene I vikingetiden oppover ikke ble spesielt gamle, men fremdeles jo kongen øverskommanderende for hæra og for forsvaret og marinen og forsvaret vårt da. Så sluttet han å si drottning en gang på 1400-tallet de lest og bare begynte å si drott, og så har vi beholdt dette gamle ordet da I kongesangen vår, så vet du det også. Vi skal ikke tilbake til vikingetiden, men vi skal tilbake til 1870-tallet I løpet av denne timen her. Molde Indremisjon feirer 150-årsjubileum til helga. Og det må vi jo finne ut av mer om, men vi tar det I pø og rekkefølge. Pø og rekkefølge heter det, ja, kanskje. Andreas og Mari Virsén skal få synge til oss, søker ditt ansikt, og så skal jeg si litt om denne dagen, da den 31. August, før vi går videre.

0: Da august snart historie. I dag det den 31. august, og da går vi løs på september med friskt mot I morgen. Men før det skal dagen I dag gjøres unna, og heter du Berthe eller Bertha, så har du navnedag I dag. Hjertelig til lykke med den til alle som måtte hete Berthe eller Bertha. Navnet ditt et gammelt tysk navn som betyr lys, og en kort form av Birgitta, så langt jeg kan lese meg til her. Ellersen så har Trinidad og Tobago, de har uavhengighetsdag og nasjonaldag I dag. Malaysia har nasjonaldag I dag, og Kirgisistan har også sin nasjonaldag I dag, og de feirer uavhengighet fra Sovjetunionen, mens Malaysia og Trinidad og Tobago feirer uavhengighet fra England, den gangen det måtte være. Når... To tjuvar klest, så får bonden kua si att. Når to tjuvar klest, så får bonden kua si att, sier de I Finland, og det jo et ordtak vi kan ta med oss. Ellersen så ble det den 31. august I 1170, så ble levningen et Sankt Sunniva, den ble overført fra Selje ved Stad til Kristkirke I Bergen, og bispesete for Vestlandet for Gulatingsområdet ble flyttet fra Selje til Bergen denne dagen. Så det var kanskje ikke den beste dagen for Selje, men kanskje en desto bedre dag for Bergen, så lenge siden. Så gratulerer vi den norske Sjømannsmisjon, eller Sjømannskirke, så det heter, med bursdag I dag. De grunnlagt I 1864, og som du gjerne vet, så har vi en serie på Radio Sunnmøre, som vi kaller Sjømannspresten, så den må du nå gjerne høre på når det passer sånn. I 1905 så innledes Karlstad-forhandlingene denne dagen mellom Norge og Sverige om hvordan unionsoppløsningen skulle gå til, og en av dem som deltok der, jeg husker ikke hvem av dem det var, han sa senere, det var vår Herre føl som gjorde at dette lykkast så godt. Og det var nok mange som ba for Karlstad-forhandlingene, for det var faktisk en reell fare for krig mellom Norge og Sverige I 1905. I 1915 så ble Polen delt mellom Tyskland og Østerrike. Polen har en veldig urolig og til dels trist historie. Det har vært delt og okkupert og okkupert og delt I masse, masse år før de etter hvert nå I nyere tid ble et fullstendig land igjen. Ikke uten grunn så heter nasjonalsangen «Endå ikke Polen fortapt». Så kan vi bla oss litt fremover I tida da, kanskje frem til 1977. Da var det en sovjetisk flyger med et jagerfly som fløy 37.650 meter opp I lufta og satte en høgderekord som står den dag I dag. Og I 1994 så var det en viktig seremoni I Tyskland og markerte at de siste sovjetrussiske, eller da var det Russland da, russiske troppene var trukket ut av Tyskland etter den kalde krigen og andre verdenskrig. Det var jo på tide da I 1994. Kjell Magne Bondevik, statsminister I Norge I 1998. Han ble sykemeldt denne dagen og fikk mye ros etterpå for at han var åpent, at han opplevde en depresjon og en reaksjon på det på grunn av at han var overarbeid. Og den samme Bondevik fikk 8 år senere, da var han ikke statsminister lenger, men da fikk han åpne Oslo senteret for fred og menneskerettigheter. I 2006 så kom jo skrik og Madonna til rette etter at de hadde vært på avveie fra Munch-museet. De ble jo stjert derifra litt tidligere og kom til rette denne dagen. Og det siste vi nevner det mange som husker. 1997, den voldsomme nyheten når prinsesse Diana av England ble drept I en bilulykke I Paris denne dagen. Og da har vi ruslet oss gjennom august både på en og andre måten. I morgen det altså 1. september, og vi skal si litt om dagens dato, da og vi.
1: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang I grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900. 7017900. Sikker deg en plass på bussen.
0: Ja, det nærmer seg busstur. To uker var det I går, og ved siste opptelling så det over 30 påmeldte, men vi har plass til en 15-20 til da, så det har jo vært artig å fylle den bussen, så jeg skal love det blir en veldig kjekke tur. Så har du lyst til å bli med meg og Kurt André Henriksen på tur, så det fremdeles mulig å melde seg på. FS Remained heter gruppa som skal få synge Everything Good før vi skal ta en telefon til Molde. Jeg hadde den glede I livet fra 1995 til 2004 å være ansatt I Molde Bedehus I det som den gangen het bysekretær, I dag heter det forsamlingsleder. Hun Molde innom for 150 år, og det jubileumsfest på lørdag, og har du lyst til å bli med til Molde en tur, så slå følge. Men nå skal vi høre hva de skal få for etter at vi da har hørt denne sangen med denne gruppa, FS Remained.

0: Molde Indremisjon var grunnlagt for veldig lenge siden, og neste helg, 4. til 5. September, da feirer Molde Indremisjon, Molde Bedus, 150-årsjubileum, og forsamlingsleder Audun Vesetvik, dette blir kjekt.
1: Ja, da her har vi sett frem til lenge, så da her gleder vi oss ordentlig til, til å markere en lang historie, og både takke og feire for det som har vært, og også rette blikket fremover for å se videre på alt det som vi kan ha forventning til I forhold til at Gud virksom fortsatt I dag.
0: 150 år, Bedus har ligget på samme plass hele tiden, og nå det nyopppusset og nyutbygd.
1: Ja da, det noen år siden vi pusset opp og rev ned den eldste delen, så nå vi kommet godt inn I nye lokaler som vi veldig godt fornøyd med, så det fungerer godt på det forhold til ja, barn- og ungdomsarbeid og alt annet arbeid som blir gjort her på huset, så vi ser frem til å ta imot alle som ønsker til ordentlig jubileumsfest. Det skal feires med både ja, program både fredagen og lørdagen og søndagen og ordentlig fest på lørdagen med både kake og snitta. Så det her blir veldig bra.
0: Og den som vil, den kan bare komme opp, eller det kun spesielt utvalgte gjester?
1: Nej, vi har sagt at det her vi tar vi imot alle som ønsker om de har et forhold til oss eller ikke, så de som ønsker å komme her, så de hjertelig velkommen. Og vi kan jo si litt mer om programmet. I forhold til fredagen så det jo ungdommene som har VIP og VIP night på fredagskvelden, og samtidig så skal vi ha en samling der med Gunstein Nes og Steinar Harila, så da blir det litt sånn ungdomlig samling, og litt kanskje for de eldre, litt, en kan mimre litt og få litt sånn historieglimt når, både fra Steinars tid og Gunsteins tid her, og også litt bibelundervisning der blir det sikkert, og vi får se hva de drar opp, eller så en Jon Roger Nersche som både festtaler på lørdagen og på jubileumsgudstjenesten på søndagen, så ellers så ja, har vi en sånn Aril Ove Hall også, som sammen med både Steinar og Gunstein og Kåre Eikrem, så det kjente navn som kommer opp her.
0: Jon Roger Nøffe, sier du, han født og vokst opp I Molde Bedus.
1: Ja, han har en historie og vært her I sin tidligere ungdom, så han har et stort hjerte for Bedus og plassen her, og har også vært her tidligere og kommet med sine historier, så vi ser frem til både litt kanskje glimt fra han, men også ikke minst det som vi har satt som en slags overskrift på jubileumshelga, det jo Gud gir vekst, og det jo det som han vil ta utgangspunkt I, og litt kanskje fra Filipperne der det står om at det var Jesus som begynner en god gjerning I og vil fullføre den, så at vi vil ha fokus litt på det Gud har gjort, og så ser vi fremover at Gud han ikke Gud ikke ferdig, Jesus ikke ferdig med å bygge seg kirke, og vi skal få lov til å se fremover også.
0: Ja, du Audun Vesetvik, du har jo vært forsamlingsleder I Molde Indremisjon en del år nå. Hvor motivert du for å fortsette I den tjenesten?
1: Ja, nei, jeg synes det utrolig rikt å kunne få lov til å ha en tjeneste der en kan få lov til å dele evangeliet. Så jeg kjenner så lenge Jesus vil... Ja, jeg holder på å si ha med her, kanskje litt rart sagt, men jeg kjenner at jeg ønsker å stå I tjeneste for han, og her på huset, i den tjenesten jeg har nå, så det både barn- og ungdomsarbeid, jeg får lov til å stå I konfirmasjonsarbeid, der jeg møter ungdommer som både tar imot Jesus og veks I troen, så det utrolig sterkt å se, og som inn mot resten av forsamlingsarbeidet, alt som skjer, så det utrolig inspirerende å stå I en sånn type stilling.
0: Når du 150 år gammel som menighet eller forsamling, Hva utfordringen med den lange historien og tradisjonen kontra det å fornye seg, den, det som må gjøres for på en måte å tjene den tiden han lever i 2026? Det jo lenge tilbake til 1870-tallet.
1: Ja, nei, vi er jo en generasjonsforsamling her på bedehuset, så vi har jo de fleste generasjonene her, og klart det å ha med seg en lang tradisjon, det gir både rot og noe vi kan bygge videre på, så det ser vi rikt på. Samtidig så er det selvfølgelig det å fornye seg og ikke bare se bakover og sammenligne oss med det som har vært. Så det er jo stadig, kan kjenne på kanskje, ja, enkelte utfordringer i forhold til oss å ta nye steg og fornye oss, men vi, ja, jeg tror vi lever egentlig fint i den spenningen der, altså både i forhold til å se tilbake, men også prøve å våge og satse på nye ting som vi ser vi har tro for å starte opp.
0: Molde Bedehus ligger jo for den som litt kjent i Moldeby, ikke helt i sentrum, men det men ikke så veldig langt, mange hundre meter unna, og så stadig mer av bebyggelsen og familie og nye folk de bor langt utenfor bykjernen. Det vanskelig for en forsamling som dere?
1: Nei, altså vi opplever at vi bor sen, holdt på å si, vi har et sentralt bygg som du sier, og vi har folk som reiser med bil en kvarterstid for dem som, så det ikke, jeg tror ikke det noe sånn utfordring sånn sett, at vi ligger der vi ligger, og vi tiltrekker oss både store og små som både bor, men det mest sentralt rundt omkring i Molde bykjerne og litt rundt da som kommer, så det ikke så voldsomt stor tilsig fra veldig mange bygder rundt, men det jo enkelte som kommer, men det jo også godt tilbud her andre plasser, så det jo andre foreninger også som har gode samlinger.
0: Så da du klar til jubileumsfest?
1: Ja, nå det siste, jeg håper å si, finpussen her og forberedelsene, så vi ser egentlig nå egentlig bare fram til å ønske alle sammen hjertelig velkommen, så er det bare å invitere med seg, om du kjenner til oss eller ikke, så er det alle sammen hjertelig velkommen hit til bedehuset neste helg.

Du som har hørt en del på Vindu mot livet, har nok lagt merke til den interessen jeg har for bakgrunnen til evangeliske sanger og salmer. I dag skal du få høre noen linjer fra en sang som jeg ikke kjenner bakgrunnen til. Og ikke bare bakgrunnen, men til og med forfatterens fødselsår og dødsår ligger i det ukjente. Dette handler om en herlig sang, skrevet av C.F. Butler.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi altså I gang med en ny bibelundervisningsserie som kalt «På festreise». Denne programserien har utgangspunkt I salmenes bok I Bibelen, for her I Bibelens egen salmebok finner vi en bestemt salmegruppe på 15 salmer, der alle har samme overskrift, en sang ved festreisende. Og I 12 program prøver vi nå å lese fra disse salmene under overskriften «På festreise», Og så vil vi la disse salmene tale til oss. De har et fantastisk fint budskap å formidle. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese enda en av disse salmene. I dag leser vi salme 124, og vi leser alle 8 versene. Jeg har kalt dagens program «Fuglefangerens snare». En sang ved festreisende av David. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si. Hadde ikke Herren vært med oss, da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende, da deres vrede brant imot oss. Da hadde vannet skyllet over oss, strømmen hadde gått over vår sjel. Da hadde de gått over vår sjel, de stolte vann. Lovet være Herren, som ikke lot oss bli til rov for deres tenner. Vår sjel sluppet fri, som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet I stykker, og vi unnsluppet. Vår hjelp I Herrens navn, han som skapte himmel og jord.

13. mai. Og jeg regner med at du som lytter nå vet hvorfor dette blitt offentlig flaggdag I Norge. Jo, ganske riktig. Det har med krigen å gjøre. Eller kanskje rettere sagt med freden. Det var nemlig den 8. mai den tyske okkupasjonsmakten kapitulerte her I Norge. Og 5 vanskelige krigsår tok slutt. Men den 8. mai I 1945 gikk alle flagg som var å oppdrive til topps, som et frihetens og fremtidens symbol for et krigstrøtt land og et jublende folk. Alt dette kjenner du til, tror jeg. Men hvis jeg nå stilte deg et nytt spørsmål, så jeg kanskje litt mer usikker på om du kjenner svaret. Vet du hvilken bibeltekst det ble talt over I alle kirker og forsamlingshus over hele Norge den første søndagen etter at freden kom? Nei, sier du, det var verre. Ja, nå skal du få høre det her. Den første prekenteksten som ble lest og talt over den første frihetens søndag I mai 1945 var salme 124. Altså den salmen vi nettopp leste høyt sammen. Og hør nå en gang til hvor godt disse ordene passet på den situasjonen Norge nå var kommet I de første dagene etter mai 1945. Hør på dette. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si. Og slik kunne Norge si det. Hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Og så, litt lenger ned, vår sjel sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet I stykker, og vi unnsluppet. Jeg synes dette siste bildet bare et helt fantastisk bilde. En fugl som slippes fri fra snaren. Fra fuglefangerens snare. Du øyner den skarpe kontrasten, gjør du ikke, mellom fangenskap og nød på den ene siden, og så den jublende følelsen av å være satt fri på den andre siden. Og nettopp slik var det nok de opplevde det I Norge da freden kom. Og slik vil også den oppleve det, som får en personlig erfaring av Guds store frelse, som en fugl som slippes fri fra snaren, nemlig den ondes, fuglefangerens snare. Så denne salmen et budskap til oss på flere plan. Salme 124 skrevet av kong David, Israels desidert største konge gjennom historien. Ingen konge, hverken før eller etter han, førte Israels folk opp på slike høyder, som kong David gjorde det. Aldri I historien har Israel vært en så stor makt som nettopp under David. Og det ikke vanskelig å beundre denne folkekjære kongen, som hadde sine svakheter, men som aller mest husket for sin dyktighet og sin makt. Men nettopp derfor det nokså overraskende å lese ordene David her skriver. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si, hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Mer enn en gang hadde jo David stått over for sterke og mektige, ja nesten overmektige fiender, helt fra han som ung gutt sto ute på slagmarken og så kjempen Goliat inn I ansiktet. Helt til han var ferdig med å gjennomføre den siste av sine I alt 12 store kriger. Men, sier David, til tross for egen styrke og dyktighet, Israel må aldri glemme hva seierens egentlige hemmelighet var. Herren var med oss. Slik var det altså I det gamle Israel. Slik var det I Norge under krigen. Og slik vil det være også I ditt og mitt liv, vi som lever I dag og som vil ha med Gud å gjøre. Alt forgjeves uten Gud. Hadde ikke Herren vært med oss, sier David, ja da kunne vi ha glemt.

glemt seieren. Og så I fortsettelsen. La oss nå se litt nærmere på dette spesielle bildet som vi nettopp løftet fram. Bildet av fuglefangerens snare. Ja, for skal vi virkelig få tak I budskapet som denne salmen formidler, så det viktig å forstå nettopp dette bildet, bildet av snaren. La oss derfor stille noen spørsmål. Hva egentlig en snare for noe? Og hva for en strategi ligger bakom dette å bruke snarer? Mer eller mindre har vi nok greie på dette, de fleste av oss. Vi kjenner til ulike ting eller ulike situasjoner, der det på forskjellige måter blir klart for oss hva det handler om, dette med snarer eller feller. Likevel har jeg lyst til å systematisere dette litt, dette med snarer, så vi har det helt klart for oss hva dette gjelder. Og så skal vi etterpå overføre dette på oss selv, og på en del forskjellige ting vi møter som kristne I dag, for også vi har med en fuglefanger å gjøre, en sjelefiende, nemlig djevelen. Han vår sjels onde motstander. La meg få nevne 4-5 forskjellige ting omkring dette med snarer. For det første, hensikten med en snare alltid å føre I fangenskap, eller rett og slett død. Den som setter en snare har aldri gått I sinne med tanke på sitt bytte. Han har alltid onde hensikter. Fisken som fanges, den skal drepes og spises. Fjellrypa som går I snaren, den skal fanges og spises den også. Og ingen som fanger mus I ei felle klar over hva hensikten med det Musa skal riktignok ikke spises, men den skal I alle fall drepes. Og det ikke mindre onde hensikter han har djevelen når han setter sine snarer eller spenner sine listige garn. Jesus sa det rett ut I Johannes 10:10. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Her ser du kontrasten mellom frelseren og fuglefangeren. Den ene står I livets tjeneste, den andre I dødens. Og så det andre. En snare settes alltid der byttet Selvfølgelig kunne vi kanskje si, du setter ikke et garn I et badekar. Du spenner ikke en snare inn I en garasje. Men likevel, dette viktig å tenke på, både for en fisker og for en fuglefanger. En god fisker vet hvor de beste fiskeplassene Og fuglefangeren vet hvor fjellrypa ofte slår seg ned. De vet det nettopp der mulighetene for fangst ligger. Og nå skal du høre, djevelen, han kjenner deg og meg, av og til bedre enn vi kjenner oss selv. Vi kan like det eller ikke like det, men slik det. Han kjenner våre svake sider. Han vet om våre tilbøyeligheter. Han vet hvor vi svakest og mest sårbare I livet. Og nettopp der setter han snarene. Nettopp der møter vi fristelsene. Og nettopp der opplever vi som regel også de dypeste og mest smertefulle fallene I livet. Så det tredje. Snarene, og dermed farene, som regel alltid kamuflert. Den som ute og fisker trer en meitemark på kroken, så fisken ikke skal se krokens skjulte fare. Og et fiskegarn, det mest effektivt om natten, da garnet vanskeligst å få øye på. Og så en rypefelle som regel også kamuflert, så den går I ett med naturen. Og det akkurat den strategien også djevelen bruker. Det som dødbringende eller farlig, det kamufleres alltid bak fine og tillokkende ord. Djevelen snakker om frihet, mens han egentlig vil gjøre deg til trell. Han snakker om lykke, men sier ikke et ord om smerte. Han sier at du skal nyte, men vet at du kommer til å lide. Han lokker med glede, men vet at det blir tårer. Den som bare hadde vært I stand til å gjennomskue den strategien,
Det er bare dette som ofte er så utrolig vanskelig. Og så det fjerde. Snaren er ofte satt ut med agn eller åte. Hva mener jeg med det? Jo, jeg har jo egentlig nevnt det. Marken eller flua skal lokke fisken til seg, og ostebiten på musefella skal friste musa til å nærme seg fella. Også dette har ting å lære oss. Djevelen har faktisk en medalliert i vår menneskelige natur, i vår vonde natur. Hver eneste en av oss, og her er det ikke forskjell på kristne og ikke-kristne mennesker, alle av oss har vi en natur som ikke vil det Gud vil. En fallen natur, med tilbøyeligheter og lyster som djevelen alltid vet å benytte seg av. I vår erkjennelse vet vi at noe er farlig, og likevel har vi lyst til det. Vi vet at det er galt, og så gjør vi det likevel. Og det er ikke minst dette som gjør den vonde fuglefangeren så livsfarlig for oss. Han spiller på ting i vår egen natur. Og så det femte. Snarens egentlige strategi er å bruke list. Noen våpen er basert på makt, et gevær, en kanon, et sverd eller en kniv eller ei kølle. Det er helt annerledes med en snare. Her er det ikke makt som er våpenet, men list. En skal lokke eller lure bytte til seg, derfor setter en snarene. Djevelen har ingenting å stille opp med i forhold til Gud når det gjelder makt. Her er djevelen alltid den tapende part. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord», sier Jesus. Men derfor bruker djevelen i stedet list. Og Bibelen formaner oss, «Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep». Og det er ikke minst på grunn av dette at David i denne salme 124 synger slik han gjør det. Hadde ikke Herren vært med oss, ja da hadde vi ligget i snaren alle sammen. Her har du de fem viktigste kjennetegnene ved en snare. Og nå kunne det jo vært skikkelig interessant å gå bredt inn i Bibelen og lete etter hvilke snarer helt konkret som kan være farlige for oss som mennesker, både kristne og ikke-kristne. Det har vi likevel ikke mye tid til her. Vi skal bare nevne ganske kort noen av de tingene som Bibelen gjør oss oppmerksom på. Sitere enkelte bibelord, nesten uten kommentarer. I 1. Timoteus brev, kapittel 6 og vers 9, skriver Paulus, «Men de som vil bli rike faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse.» Det betyr, penger og rikdom har alltid hatt en besnærende, en tillokkende virkning på folk. I stedet for å tenke på Gud og evigheten, så lar en seg styre i livet av det som kan gi gevinst og rikdom og status i denne verden. Men det kan koste dyrt, for rikdom kan være en snare. I Salomos ordspråk står det mye om snarer. I kapittel 12 og vers 13 leser vi disse ordene. «I leppenes synd er en ondskapens snare.» Og Jakob skriver i sitt brev at den som ikke snubler i tale, han er en fullkommen mann. Vår munn er faktisk et av de farligste våpen som finnes i verden, og våre ord den farligste ammunisjon. Drepende ord, giftige ord, råtne ord, tomme ord eller sårende ord. Det er muligheter i ordene til hva som helst. Men resultatet kan være at du gjennom dette selv blir fanget i dårlige vaner, i blind selvopptatthet eller kanskje i hovmot. Salomo skriver også om en annen snare i kapittel 7 i ordspråkene, vers 21-23. Hør på dette. «Hun fikk lokket ham med sine mange ord. Med sin glatte leppe forførte hun ham. Straks følger han henne lik en okse som går til slakteren, lik dåren som føres bort i fotjern for å tuktes. Til pilen kløver hans lever,
lik fulen som haster til snaren og ikke vet at det gjelder dens liv. Her gjelder det altså de seksuelle syndene, som også har en utrolig evne til å lenkebinde mennesker. Her i Salomos ord var det hun som var den aktive. Enda oftere det kanskje han som tar initiativet. Noen bryter seg inn i ekteskapet, andre bryter seg ut av det. Men bakom nytelsen ligger lidelsen. Bakom smilene venter tårene. Hvor mange som også på dette området blitt lokket i snaren, det vet bare Gud. Men resultatet ble alltid det samme. Fangenskap og uløselige lenker. Enda et ord fra ordspråkene, nemlig kapittel 29 og vers 25. Menneskefrykt fører i snare, men den som setter sin lit til Herren, han blir berget. Også dette en vanlig og meget farlig snare. En så opptatt med hva alle andre mener. En så redd for hva de andre vil si, og så kaster en vrak på sin egen samvittighet, og følger ikke sitt hjertes overbevisning. Resultatet at du, i stedet for å være et fritt og selvstendig menneske, glad i å leve i harmoni med det innerste i deg selv, ja, så blir du slave under andre mennesker og andre meninger. Og resultatet igjen at du blir et innkrøkt og ofte ulykkelig menneske. Flere bibelord kunne vært lest, og flere konkrete snarer nevnt. I dag skal vi la det være med dette, og i stedet spørre hverandre, «Hva med deg, du som lytter nå? Du et fritt, lykkelig menneske? Eller du et ulykkelig, ufritt og lenkebundet menneske?» Bibelord i dag sier det i alle fall krystallklart. «Det var ikke Guds vilje at du skulle leve som et lenkebundet menneske.» Det var aldri Guds tanke at du skulle bli liggende der som et hjelpeløst bytte i en eller annen snare. Jesus vil sette deg fri, du som bundet. Så ordene her fra Salme 124 også kunne bli din erfaring. Vår sjel sluppet fri, som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet i stykker, og vi unnsluppet. Du som har lyttet en del til Vindu mot livet, har nok forstått at jeg utrolig interessert i å finne bakgrunnen for mer eller mindre kjente evangeliske sanger og salmer. I dag har jeg lyst til å avslutte programmet med noen strofer fra en sang jeg ikke kjenner bakgrunnen til. Ja, til og med fødselsår og dødsår ligger i det ukjente, ikke bare for meg, men for de fleste som interesserer seg for hymnologi. Det eneste som vi vet ligger igjen etter amerikaneren C.F. Butler en sang. Den til gjengjeld utrolig fin. Og du skal få lytte til ett vers og to her i avslutningen av dagens program. Hør på dette, og stem gjerne i når jeg siterer. Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset frem på livets sti. Og da jeg fikk ham selv å se, jeg glemte jordens sorg og ved. Halleluja, min sjel fri, min trellestand nå forbi. På land og hav, min sak klar, hvor Jesus jeg himlen har.

lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: høsten er tida for å skape det ekstra trivelig hjemme. Hos Happy Homes Johan R. Sunde får du aktuelle farger som passer perfekt til høstens interiørtrender. Fargene er hentet fra det nye fargekartet til korall med 120 vakre interiørfarger. Ta turen innom så hjelper deg med å finne den perfekte fargen til ditt hjem. Du får korallinteriørmaling for 399 kroner for 3 liter. Velkommen til butikken som er mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
1: Johan Hardang tilbake igjen I kaffepausen I morgen til samme tid, og Johan R. Sunde butikken, den ligger der hvis du har lyst å kjøpe enten det maling eller andre ting. Nå skal vi avslutte dagens kaffepause med Arild Bordøy, eller Borøy uttales det kanskje, han skal få synge denne gamle gode sangen, den himmelske lovsang. Og med det så takker jeg Arild Ove Harlås for følge, Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, vår ansvarlig redaktør.

0: nyhetene.
1: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven i Stortinget i morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt i rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta i mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært i Oslo Rådhus tirsdag kveld avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer, og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høiby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Det vel ganske vanlig at når vi synger de kjente kristne sangene, så tenker vi sjelden eller aldri på hvem som har skrevet disse sangene. Og heller ikke på hvordan akkurat disse ordene blitt til som vi synger, eller hvorfor de ble formet nettopp på denne måten. Ellers, ofte når vi lytter til kristne sang og musikk, ja til og med når vi deltar I fellesangen, så gjør vi det ofte uten overhovedet å tenke på hva vi med og synger. Særlig gjelder det de sangene eller de sangtekstene som vi kan utenatt, eller I alle fall kjenner rimelig godt. Da sover vi oss ofte gjennom sangen, samtidig som vi synger oss gjennom den. Ellers tror jeg både solosang, korsang og fellesang lett kan bli tatt som programfyll I et møte eller et gudstjenesteopplegg. Altså som noe det greit å ha med liksom, imellom de mer sentrale og de viktigere innslagene. Men slik som dette skulle det jo ikke være. Kristen sang og musikk ikke programfyll, eller noe som nødvendigvis hører med hvis du skal få til et skikkelig møte eller en god gudstjeneste. Kristen sang og musikk forkynnelse, ofte på høyt plan, og det noe som bare må være med dersom vi vil skape eller styrke et godt kristent fellesskap. Jeg tror ikke det noe annet som kan erstatte sangens og musikkens plass I det kristne fellesskapet. Dette var noen små og enkle refleksjoner omkring sangens og musikkens betydning nettopp I det kristne fellesskapet. Og nå skal jeg nevne for deg 4-5 forskjellige kristne sanger, som jeg tror kan være mer eller mindre godt kjent for de fleste av oss. Og så sier jeg en ting til om disse sangene. Alle fem skrevet av en og samme sangforfatter. Og nå kommer spørsmålet. Hvem det som har skrevet disse sangene? Her kommer sangene, I alle fall den første sangstrofen I hver sang. Og glede stor som Herren gir, alt på denne jord. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud seg vender. Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn, som bær på sitt hjerte min nød. Nå jeg glad og lykkelig, min trelldom forbi. Min framtidsdag lys og lang, den rekker bakom tidens tvang. Fem forskjellige sanger skrevet av samme kristne sangforfatter. Men hvem skrevet dette? Du har sikkert vært med og sunget både en og flere av disse sangene. Men hvem det som skrev dem? Her skal du få svaret. Sangene, hver eneste en av dem, skrevet av Nils Frykman, en strålende svensk sangforfatter, som ofte og med rette kalt gledens trubadur, eller den kristne gledens sanger. Nils Frykman, han var bondesønn, født I Sunne I Värmland I 1842. Enda mens han var I tenårene, ble områdene han vokste opp I gjenstand for sterke, åndelige brytningstider. Og dette skulle også sette sitt store preg på den unge svenske gutten. Disse brytningene gikk kort fortalt ut på følgende. Det begynte med norske lekpredikanter, som kom over grensen til Sverige for å forkynne Guds ord I sitt naboland. De fleste av disse forkynnerne var preget av den haugianske vekkelsen I Norge. De kom med Guds lov, med sterke bud og krav, og en heller mørk og alvorlig kristendomsforståelse. Og så, I etterkant av disse norske forkynnerne, kom representanter for den rosenianske vekkelsen I Sverige. Disse som ble kalt for nyevangelistene. Og disse predikantene, de forkynte nådens og frihetens evangelium. Kom til Jesus, Kom som du til din frelser. Nils Frykman møtte begge deler. Først ble han selv rystet av det alvoret som alltid rammer samvittigheten når Guds lov blir forkynt. Men så fikk han høre evangeliet om Jesus, at alle lovens krav oppfylt i Jesus, og at Guds nåde i Kristus, den fri og åpen for alle. Og dette siste, det utløste en helt ny glede og begeistring i den unge Nils Frykmans liv. Og dette førte også med seg at en ganske ny og ukjent poetisk åre sprang eller ble født inne i ham. I en av sangene sine, og det denne sangen du skal få høre i dag, forteller Nils Frykman om sin egen opplevelse av å finne denne veien til friheten. Jeg tenker på sangen «Nå jeg glad og lykkelig». I det første verset i denne sangen skildrer han det nye livet og den nye gleden i Kristus. «Nå jeg glad og lykkelig, min trelldom forbi. Nå bor jeg hos min fader, min sjel frelst og fri. Da han meg lærte kjenne sin frie nådepakt, den grunn han i ordet har lagt.» Og så, i det andre verset, her skildrer han veien fra mørke til lyset. «Jeg ofte gikk og tenkte på bedring, bønn og tro, men det hjertet skjenkte den sanne fred og ro. Nå tenker jeg på Jesus, hvor ømt han elsker meg, av kjærlighet offret han seg.» 1881 står det skrevet nettopp under denne sangen. Nils Frykman var allerede 39 år gammel da han skrev disse versene. Og da hadde det i flere år vært sterke åndelige brytningstider i Värmland, med alt det som slike tider kan føre med seg, både av vekkelse, av kamp og strid. Nils Frykman har skrevet mye om det som skjedde i Sverige i disse årene, men om sin egen personlige opplevelse av hvordan han selv ble en frigjort kristen. Om dette har han nesten ikke skrevet noe, hverken tiden eller stedet for at dette skjedde. Det stedet han faktisk mest personlig, det i sine egne sanger. Nils Frykman tok utdanning som lærer. Han hadde allerede mens han bodde hjemme lest og studert nok så mye. Og da han så begynte på lærerutdanningen i Karlstad, kunne han umiddelbart begynne i andre klasse. Og så, etter å ha gjennomført hele lærerutdanningen på 2 år, arbeidet han noen år på et par forskjellige steder i Sverige, blant annet i Norrköping. Men da det så ble lyst ut ledig lærerstilling i hjemtraktene, da søkte han på denne stillingen og fikk den. Og dette skulle bli starten på den mest spennende og produktive perioden i livet hans. Nils Frykman ble ansatt som lærer på hjemtraktene i 1875, og de to følgende årene, både i 76 og 77, gikk det nye store vekkelser over Värmland, og Nils Frykman kastet seg inn med liv og lyst i vekkelsesarbeidet. Han underviste om dagen, og prekte evangeliet om kveldene og på søndagen. Og det var i disse årene hans poetiske gave virkelig fikk blomstre. Den ene sangen kom etter den andre. Og de ble ikke bare skrevet, de ble også brukt og ble raskt meget populære. Sanger som «Å glede stor som Herren gir», «Vi skulle jeg sørge, jeg har jo en venn», og «Hvem som helst kan bli frelst», ble skrevet i disse årene, og enda flere kjente sanger kunne nevnes. Men åndelig vekkelse fører også ofte til kamp og strid, og dette skulle også Nils Frykman få oppleve. Uten å gå nærmere inn på selve striden, det var sterke krefter som i alle fall gjerne ville ha Nils Frykman bort fra lærergjerningen. En sådd usikkerhet omkring om denne Frykman underviste i samsvar med svenska kyrkans bekjennelse og kirkelige ordninger. Og det var faktisk under denne striden at Nils Frykman skrev den sangen jeg allerede har sitert ifra, og som du nå snart skal få høre, «Nå er jeg glad og lykkelig». I ett av versene lar han oss faktisk få høre litt, også om lærerstriden. «Nå la kun Satan rase og verden hjelpe til. Jeg vil dem ikke frykte, det går som Herren vil. Vår frelser, han har seiret, og seieren blir vår. Nå fremad, med Jesus vi går.» I 1882 blusset striden opp igjen, og uten å gå nærmere inn på saken, Nils Frykman valgte da å si opp sin lærerstilling. I 4-5 år reiste han på full tid som forkynner omkring i Sverige, og så i 1888 ble han kalt til å være pastor for en menighet i Chicago. Her ble Nils Frykman værende resten av livet. Han dør i 1911 og ligger begravd i byen Minneapolis. Tjeneren døde, men sangene hans, de lever. Og nå skal du få høre en av dem, Nils Frykmans aller best kjente sang, hans egentlige kjenningsmelodi, «Nå er jeg glad og lykkelig». Det er Gunstein Draugedalen som nå skal synge, og du skal få høre denne sangen fra en av hans aller første innspillinger.
2: Nå bor jeg hos min fader, min trelldomstid er end. Han har meg lært å kjenne sitt evige forbund. I ordet den bergfast

Vi ska bli værende I Sverige. I neste program skal du få møte en av Sveriges største nålevende kristne sangforfattere. Jeg tenker på Göte Strandsjø, og du skal få møte hans kanskje aller fineste sang, som når et barn kommer hjem om kvelden. Men frem til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: I hans hjemland på den tiden var det farlig å være kristen. Den som gikk regelmessig I kirken ble ansett som en trussel mot myndighetene. Han og hun kunne miste jobben og vente trakassering og vanskeligheter. Slik ble det mange Nikodemuser I den tidens Bulgaria. De kom om natten med barn de skulle ha døpt, eller for å få sjelsorg. Det var for risikabelt å oppsøke kirke og prest I dagslys. Derfor hadde vårt nye menighetslem gledet seg til å komme til Norge. Det var jo et kristent land, et land med trosfrihet. Og så snart de hadde fått fotfeste her, begynte han og kona å gå I kirken søndag formiddag. Det gjorde de med stigende undring. Vel fant de en del mennesker I kirken, men av alle som bodde I menigheten var jo bare noen få som kom. En dag fant spørsmålstegnene I øynene deres veien ut av munnen. «Hør, prest», sa han til meg. «Hvem de kristne I Norge redde for?» Det spørsmålet har alltid siden hengt på veggen I sjelen min. Svaret ikke lett å finne. Det kan nok hende at menneskefrykt årsaken for noen. De kanskje redde for hva folk på jobben vil si, og hva naboen vil tenke hvis de begynner å vanke I kirken. Noen holder seg nok unna kirken fordi menneskefrykten for stor, men for andre nok problemet snarere at gudsfrykten for liten. Mange bryr seg rett og slett ikke om den Gud som har befalt oss å holde hviledagen hellig. Gud velsigne deg som har en slik respekt for Gud at du ærer ham ved å søke til kirke og bedehus, også uten å ha vært I fengsel I Bulgaria. 5. Mosebok, kapittel 5, vers 12, du skal gi akt på hviledagen og holde den hellig, slik Herren din Gud har befalt deg.
1: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Endelig så var dagen her, som ikke minst barna hadde ventet på så lenge. Nei du, jeg tenker faktisk ikke på julaften, men på familiens ferietur som gjorde en stopp ved en fornøyelsespark I Sverige. Barna hadde gledet seg til berg- og dalbane. Karusellene for ikke å glemme tømmerrenna da. Siden barna enda var små, så ble det min oppgave å være med dem opp og ned og frem og tilbake I alle mulige slags attraksjoner. Etter en stund så overtok kona barna, og jeg fikk meg en pause. Med bestemte skritt gikk jeg mot kiosken hvor de solgt våfflor med hallonbær. Hallonbær det bringebær på norsk. Noen år tidligere hadde vi vært I Sverige, og jeg hadde tatt vare på det som ble igjen av løsmynta. 5 svenske 50-øringer lå I lommeboka mi. Nå skulle de brukes som delbetaling på kaffe og vaflor. Men da jeg la dem på disken så kom sjokkbeskjeden. De gjelder ikke lenger. Hva? Hallo, her har jeg spart på kroner 2,50 I flere år, og så kan jeg ikke bruke dem. Ja, opplever jeg ikke større tap I livet, så kan jeg neppe forvente at andre skal synes synd på meg. Med vaflene og kaffekoppen I hendene så tenkte jeg over det her med at noe ikke gjelder lenger. Jeg kom med verdiløs mynt, utgått på dato. Og slik kan vi også oppføre oss overfor Gud. Vi setter pris på frelsa, Jesus og alt det han står for å gjøre. Vi ønsker å være hans venn. Og så kan vi komme til Gud med gode gjerninger. Vi kan liksom prøve å imponere han og kjøpe hans vennskap med åndelige anstrengelser, kristelige øvelser med bønn og Bibel. Men uansett hva jeg måtte komme med å legge fram for Gud, så vil han svare, det gjelder ikke lenger. Det jeg måtte mene verdifullt har nå blitt verdiløst. Heldigvis så trengs det ikke lenger noe betaling for å få del I Guds frelse. Den allerede betalt for, av Jesu blod på korset. Blodet, det gjelder. Så inviterer Gud oss til å komme til han, få del I å erfare hans vennskap helt gratis. Jesaja 55,1 Dere som ingen penger har, kom, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk. Guds gaver får du gratis av nåde. Her gjelder sitt verdiløs mynt.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven i Stortinget i morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt er i rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta i mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært i Oslo Rådhus tirsdag kveld er avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer, og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høiby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen på Radio Sunnmøre, en time med variert gospelmusikk. Arild Ove Hardås I studio, ansvarlig redaktør Johan Halsne, intromusikk, ungdomskoret Respons.

Velkommen til dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre, hvor det var altså Philadelphia kirke som innledde med sangen for «Så langt har du vært med meg». Denne dagen I gospeltimen så har vi hverken en fokus på en artist, eller en komponist, eller en gjest, eller noe. Men vi har en del sanger som vi skal presentere og prøve å knytte noen tanker til, så vi tror det skal bli en rent så trivelig time her på Radio Sunnmøre. Philadelphia kirken sine lovsangere var det som sang dette. Det et nettsted som heter lovsang.no, og bak det så står flere av Norges fremste lovsangere. Jan Honningdal vel styreleder, tror jeg. Og dem har altså for en okrofia I 2018-2019, tenker jeg det var, tatt denne sangen, denne gamle salmo, som egentlig skrevet så langt tilbake som I 1758. Den gangen var det en 22 år gammel gutt som heter Robert Robinson I England så skrev Salmo Come thou fount of every blessing direkte overfattet norsk så blir det Kom du fontene av all velsignelse og så har altså lovsangeren knyttet til lovsangsmiljøet rundt lovsang.no tatt den og fornyet den og gitt oss denne nydelige innspillingen om han som har vært med frem til I dag og som vil være med videre Den neste sangen vi skal med I dagens gospeltime, den det gruppe Frisk Luft, som skal få lov å synge til oss. De hadde sin storhetstid på 70-tallet, opptrådte første gang I 1972 på den store eller første gospelfestivalen som var arrangert på Hedemarktoppen. En gruppe som bestod av Kjell Fjallseth, Arnold Børud, Ivar Fippervold og Rune Larsen. De oppegående alle de fire fremdeles, selv om de blitt noen år eldre. Nå skal de få gi oss en god og nyttig påminning. Try a little kindness, det en amerikansk sang. Prøv med litt vennlighet, prøv med litt godhet, prøv med et smil. Du kommer ofte lengre med det enn med sure grimasa, for å si det sånn.

Det var frisk luft, gamle helter fra 70-tallet som fremdeles I aller høyeste grad da oppegående. Kjell Fjallseth, Arnold Børud, Ivar Skippervold og Rune Larsen som innte oss på at det lønner seg å prøve med litt godhet her I verden. Nå skal vi til Nashville. Gruppa Day of Fire skal få lov å synge sangen Cornerstone, og den gruppa den ble dannet I år 2000 og... Hun gjorde en pause I 2010 som varer ved fremdeles og I 2013 kun gjorde de at de skulle begynne opp igjen, men de har ikke gjort det frem til dags dato, så langt de klarer å finne ut, så kan vi si de hadde 10 forholdsvis aktive år da. Geoff Brown heter han, født I 1976 og drømte allerede som 10-åring om å bli rockestjerne, og I 2000 da cirka, så fikk han med seg noen kamerater, og så dannet de gruppa Day of Fire. Det forholdsvis kraft I rockegruppen, mye av det de synger, men tekstene deres, dem det ikke lett å ta dem på. De handler om de sentrale tingene I budskapet om Jesus Kristus, og I Bibelen så står det om han som ble vraket av mennesker, men som Guds hjørnestein, og han kan du bygge livet ditt på. Jeg skal si litt mer om hjørnestein når vi hørte denne sangen.

Det var altså det amerikanske kristne rockbandet Day of Fire det, som hadde det holdt det gående fra år 2000 til 2010 med sangen Cornerstone, eller Hjørnestein i Norge. Vi er ikke så vant til det, men i gamle dager, ikke minst i Bibelens land, så var det med hjørnestein, det var en veldig viktig ting når du bygde noe, for den holdt på en måte grunnmuren i huset sammen, og bygde kanskje på en litt annen måte enn han ofte gjør i dag, og derfor så var den veldig viktig. Og så taler Bibelen om Jesus som om verdens hjørnestein og om livets hjørnestein, han kan du få lov å bygge livet ditt på. Marianne Aas Hansen er en kjent snorksangerinne, og hun skal få tolke det så vi må kunne kalle verdens historiens mest kjente salme. Salmo Amazing Grace, skrevet da av den tidligere slavehandleren som møtte Jesus og fikk et helt nytt liv. Og det blir antlått at denne sangen den blir sunget 10 millioner ganger hvert år i verden. Det tror jeg er cirka 3/4 sekund. Er det noen rundt omkring i verden som stemmer i Amazing Grace, akkurat nå skal vi gjøre det her på Radio Sunnmøre.

Marianne Aasensen med Amazing Grace, og vi skal fortsette med en annen stor og kjent norsk artist og sanger, nemlig Tor Endresen fra Bergen. Han har et nok så allsidig repertoire bak seg fra å være med I en gruppe som heter Ausekarane, som vi I alle fall ikke spiller på Radio Sunnmøre, til mye annet. Hatt mange radioprogram sammen med Rune Larsen, som jo var med I gruppe Frisk Luft, som vi hørte for en liten stund siden. Han skal få synge sangen Vi Føll Overcome, en sang som egentlig ble skrevet I 1901, men som på 50-tallet fikk en renessanse inn I den amerikanske borgerrettighetsbevegelsen og ble veldig knyttet til kampen imot rasefille som var I USA og veldig mange brukte den på 50- og 60-tallet da, og I Norge så jo den sangen litt spesiell for oss for ett år etter terrorangrepet på Utøya 22. juli I 2011, så var jo selveste Bruce Springsteen I Norge I Oslo og deltok på minnemarkeringen ett år etterpå og da sang han denne sangen Vi Føll Overcome, vi skal overvinne betyr det en sang som jo handler mye om det at vi skal overvinne ondskapen og opprinnelig en sang med et kristent innhold at en dag skal vi være der hvor ondskapen ikke og vi skal seire over både synda og djevelen men også en sang som kan synges av alle mennesker uansett kan måtte tro og mene på at vi kjemper Det har vi felles alle mennesker, I hvert fall de fleste av oss, vi ønsker å kjempe mot det som vondt og urettferdig I verden, litt uansett hva vi måtte tro på. Tor Endresen altså med denne sangen som da først og fremst knyttet til borgerrettighetskampen I USA på 50- og 60-tallet.

Vi fortsetter vi med dagens gospel-time, og nå skal vi høre en dame som den gangen var ung, som I dag litt eldre. Hun kan tenke meg at hun I midten av 30-årene. Loven Telly, det vanskelig å finne noe fødselsår på, men hun har nå holdt det gående en stund, så jeg vil tro at hun der. Telly Trio var jo et begrep I amerikansk gospelmusikk, og før det The Telly Brothers. Robert og Deborah Telly, de hadde en familiegruppe, sang sammen med brødrene hans, og så ble det slutt, og så tenkte foreldre at de måtte slutte å synge når de fikk datteren Deborah for Lauren, fordi at hun de ville bruke tid på hun, men de fønte I nok så ung alder at denne jente hadde en sangstemme litt over gjennomsnittet, og bare 2 år første gangen hun sang solo på scenen sammen med foreldre, og når hun var 17 år gammel, så var hun med foreldrene sine I på en av disse store, store konsertene som Bill og Gloria Gaither arrangerer. Den gangen, dette var på slutten av 90-tallet, så arrangerte de en svær konsert oppe I Colorado. I fjellet der, en enorm utescene hvor du på en måte står I berget og syng. Og det var mange 10.000 mennesker og tilhørere der, og da var det at 17 år gamle Lauren Telly skulle synge denne sangen som du nå skal få høre, og kan vel si at det var det definitive gjennombruddet til denne dama. I dag har mamma og pappa Telly, de har pensjonert seg og reiser ikke som artister på heltid lenger. De synger nok mye, men likevel. Men Lauren Telly, hun har en egen karriere. Men her skal du få høre sangen som hun kanskje brøt gjennom med da. Noen må vitne. Noen må fortelle. Sangen heter Testify.

Når dette programmet blir lagd sommeren 2024 faktisk, så det ikke så for lenge siden den godeste Bjørn Eidsvåg fylte 70 år og ble hyllet av et fullsatt Oslo spektrum. Og han kan si mye om Bjørn Eidsvåg, både om teologien hans og om en del av utsagnene hans. Jeg kan mene mangt og mye om det, både hit og dit. Men han en av Norges aller største artister, sangere og viseforfattere. Gjennom alle tider, det tror jeg alle må kunne være enige om, og den Bjørn Eidsvåg som mange av oss hørte på I vår ungdom, han har nok forandret mening om mange ting, men mange av sangene hans, de står der som klippa I den, den kristne sang- og musikkulturen og skatten vi har, og en av de aller, aller vakreste og sterkeste den som han nå selv skal få lov å synge, nemlig sangen Kyrie, som kommer her nå da. Du hører altså på gospel-teamen til Radio Sunnmøre, og vi skal enda rekke en del sanger, tror jeg, før vi tar kveld eller gir oss med dagens program.

Bjørn Eidsvåg tonet ut her I dagens gospeltime med en av sine mest kjente og kanskje sterkeste tekster og kyrie. Vi skal rufle videre vi bort til Sverige, der bor det mye folk naturlig nok, men en av dem heter Mikael Jeff Jonsson. Han født I 1972 I Värmland, eller I Småland, rettere sagt, en liten bygd sett I Virserum I Småland, og bor nå utenfor Göteborg, og han sanger, låtskriver og forfatter og musiker da, mellom annet. Skrev sin første sang som tiåring

Ifra Sverige og Mikael Jeff Jonsen skal vi bevege oss vestover, langt vestover, helt bort til USA, og i 1935 så var det en mann I USA som opplevde at datteren hans fikk lungebetennelse, og han var en fattig mann, han kleit og strevde for å få endene til å møtes, og hadde ikke penger til medisin. Så var det at han fikk den ideen at hvis de tar med meg døtteren min, er jo hun som sjuk og andre I familien, og så reiser vi en runde rundt, og så har vi noen møte og konserter, og så synger vi litt, og så tar vi litt inngangspenger, så får vi kanskje samlet inn nok penger til at vi kan kjøpe medisin mot lungebetennelsen, og det gjorde de, og datteren hun ble frisk, og det ble starten på en gospelgruppe som fremdeles oppegående I aller høyeste grad I USA, mer enn 90 år, nesten 90 år etterpå. Og kaller seg The Chuck Wagon Gang. Det betyr jo egentlig veggen jo egentlig et navn på en vogn og blir brukt om biler også. Og betyr jo egentlig gjengen I Chuck sin bil. Nå heter han ikke Chuck han som startet The Chuck Wagon Gang, men han hadde en bil da. Og I dag det barnebarnet til hun som hadde lungebetennelse som eier og driver denne gruppa. De fire-fem sangere og har alltid hatt dette kjennetegnet at de har gitar og ikke noe annet enn det. Åpent, nakent og bart helt inn til beinet det de synger, sier de selv. Denne opptaket vi hører nå en live innspilling. Du finner hundrevis av sanger med The Chuck Wagon Gang på Spotify hvis du vil utforske dem. Nå skal vi høre en live-innspilling fra 2011, hvor de var med på en av disse store konsertene til Bill og Gloria Gaynor. De satt opp et svært møtetelt på Billy Graham sin heimplass, og så hadde de teltmøte, og der var det Chuck Wagon Gang med og sang «When he calls me, I am ready to go».

Vi skal avslutte med to sanger, og den ene fra en norsk-luthersk misjonssambands I generalforsamling for et år eller to siden, jeg litt usikker på årstallet. Sangen heter «Det var en som var villig, og du I mitt sted», tolka da av dem som var forfangere på NLMs store generalforsamling. Den sangen jeg skrev I USA I 1900 faktisk, og... Hun som skrev han, hun var 45 år gammel da, født I 1855 I Vermont I USA, men levde det meste av livet sitt I Portland I Oregon, og hadde mann og fem døtre da. Hun het Carrie E. Beck, og hun skrev over 2000 dikt og sanger. Og du kjent med kristne sanger, så hører du kanskje om sangen «En underfull frelser I eier», eller «Tenk når jeg min frelser skuer». Og så skal du nå da få høre sangen «Det var en som var villig, og du I mitt sted». Du skal få høre den norske teksten da, og den altså et opptak fra Misjonssambandets generalforsamling. Og den som måtte vite hva årstall dette den får nå heller ringe inn og si det, men jeg tror det går bra om ikke vi vet det også.

Vi er ved veis ende ved dagens gospel-time på Radio Sunnmøre, det vil si vi skal rekke en sang til, og vi har jo vært mye I Amerika og delvis I Sverige I dette programmet, men vi skal avslutte da I USA, der det en gruppe som heter We The Kingdom. De startet opp I 2018, og heldiggående fremdeles består av en del folk som I slekt med hverandre. De fleste heter Kef til etternavn, Ed Martin og Scott blant annet, og tilhører litt ulike generasjoner, og navnet We The Kingdom har de fått ifra Bibelen som forteller oss at Guds rike her imellom oss og består av dem som tror på Jesus Kristus. De ga ut sin første single, eller sin første plate I 2018 og held altså gående fremdeles da. Og de skal få lov å avslutte med sangen If all I had was Christ, om alt jeg hadde var Kristus. Og har du det, så har du mer enn nok. Og med det så takker jeg for følgen, skal det en fin dag videre, og se på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har lyttet til gospel-teamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Harlos var I studio, Johan Halsen ansvarlig redaktør. Intromusikk I ungdomskoret Respons.

0: nyhetene.
1: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slott opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært I Oslo Rådhus tirsdag kveld avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Kong David levde et turbulent liv, som krigsherre og familieskulker, som synder og supertilgitt. Tidløst lever han videre som salmedikter, rikt representert I Bibelen. Til en festreise formet David disse ordene. «Jeg har fått min sjel til å bli stille og rolig, som et lite barn hos sin mor. Som det lille barnet, slik min sjel I meg.» Det virker som om David har hentet tema fra en annen stor gudsmann, Moses, som skrev «En bolig den eldgamle Gud, her nede hans evige armer.» Marit Rui har skrevet et dikt som sitrer av den samme sorgløsheten og varmen. «Å tro å være lik barnet, som faller til ro hos mor.» omsluttet av hennes armer, I kjærlighet ekte og stor. Med slike gode ord kan du møte dagen I trygghet og med glede, I tillit til din himmelske far og Jesus Kristus. Herren omgir sitt folk fra nå og til evig tid.

Ja, jeg heter Else Karin Jacobsen, bor i Molde, sykepleier, pensjonist nå, men jeg arbeider litt. Ellers så er jeg engasjert på Molde Bedehus i Indremisjon og i kretsarbeidet. Når det gjelder altså min sang, så er det noe ofte vanskelig å stanse for en, for det er så mange fine. Men jeg har likevel stanset for en som er veldig god å komme tilbake til. Så har jeg funnet mye glede og trøst i denne sangen. I disse tider her nå, så er det noe også fra Bibelen, som jeg synes det er veldig god trøst i. Det er salme 94, 19. Når mitt folk er fullt av urolige tanker,

Der vi går, er han med. Du får et løfte. Jeg må si det helt fantastisk når han Sveining syng denne sangen «Frykt ikke for i morgen». Og der skal vi få lov å kvile. Det står også det i sangen hans. «Kvil i den himmelske gåva, liv i all evighet». Og det så fantastisk at som kristen så skal vi få lov å ha håp om noe etter ta livet her på jord. Vi har det beste igjen. Og da tenker jeg på den fantastiske sangen som han også synger. «Jeg har hørt om en stad over målene». Så disse to sangene er det jeg vil stanse ved nå, som jeg synes det gir glede og trøst i den spesielle tida som vi nå lever i.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I NRKs Maskorama høsten 2023 var Robert Stoltenberg en av de tre detektivene som skulle forsøke å avsløre hvem som skjulte seg bak kostymene. Den 11. november omtalte han de tre detektivene som denne skjønne treenigheten. Av og til kan vi høre at tre parter, enten det er personer, organisasjoner eller politiske partier, som samarbeider og drar i samme retning, blir omtalt som en treenighet. Uttrykket finnes ikke i Bibelen, men henter sitt innhold derfra, og troen på treenigheten er avgjørende for om et kirkesamfunn regnes som en del av den verdensvide kirke. Læren om treenigheten forteller oss at det er én Gud, og at den ene Gud består av tre personer, Faderen, Sønnen og Ånden. Personlig liker jeg uttrykket treenhet bedre enn treenighet. Flere steder i Bibelen fremholder enheten og sameksistensen mellom de tre personene i treenigheten. Et av de mest kjente stedene er det vi kaller misjonsbefalingen. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Jeg vet ikke om det å bli kalt hønemor skal tolkes positivt eller negativt. Det kan forbindes med en litt overbeskyttende mor som er mer enn gjennomsnittlig bekymret for sine håpefulles ve og vel, eller vi tenker på en mor som gir sine barn den nødvendige støtte og oppmuntring for at de skal vokse opp til ansvarsfulle voksne som våger å ta ansvar og møte utfordringer. Et sted sammenligner Jesus seg selv med en hønemor. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten i hjel og steiner dem som er sendt til deg. Hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine? Men dere ville ikke. Jeg leste en gang om en amerikansk farmer som gikk over gårdsplassen sin etter at en præriebrann hadde rammet farmen hans. Han sparket borti en forbrent høne som lå død på bakken. Men da hørte han noen ynkelige pip fra en kylling. Det var hønemor som hadde ofret seg selv ved å legge sine vinger over kyllingen sin for å beskytte den mot flammene. Hun selv døde, men kyllingen overlevde. Det er et sterkt bilde på Jesus som ga sitt liv for oss, for at vi skal få leve. Og neste gang du hører uttrykket hønemor, så kan du tenke på Jesus, som legger i overført betydning sine vinger over oss, for å beskytte oss. Flere steder i Det gamle testamentet tales det om hvordan Gud vil gi oss beskyttelse under sine vinger. For eksempel ber David følgende bønn: «Skjul meg i skyggen av dine vinger.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

noen ganger ikke lett. Føler meg glemt og